Men seni unutsam qanday yashaysan? Bo'lasanmi intiq? Qolasanmi lol? Saydingdan qutulsam qanday yashayman?

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Drive Show Dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Assalomu alaykum yerliklar. Xayrli tong, Kidafam radiosini erkatoy tantu muxlislari barcha-barchaga yangi hafta dushanba tongi muborak bo'lsin. 20-iyul sanasi 2026-yil. 7:00 dan 10 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti azizlar va ayni lahzalarda jazirama issiqni taftini his qilyapmiz, chunki mashinaning ichida 30 daraja ertalabdan, qarang, 7:00 dan 30 daraja bo'lsa endi kun o'rtasiga borib, tasavvur qilavering, hech qisi yo'q, 3 kundan so'ng mana shu issiqlar sekin pasayadi. Hozir biz anomal issiqni yashayapmiz va mana shuni boshimizdan kechiryapmiz. O'ylaymizki, bunday issiqda boshingizni o'zingizni ehtiyot qilasiz, ko'chada kamroq yurasiz, ko'proq suyuqlik ichasiz. Endi buni sizga shunchaki eslatyapmiz. O'zingiz ham bizdan juda ham yaxshi bilasiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Har qanday ob-havoda ham albatta inson o'zini ehtiyot qilsa, kasalliklar undan yiroqda yuradi. Hozircha mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva azizlar va kecha kimdir Argentinaga, kimdir Ispaniyaga muxlislik qilgan bo'lsa, Argentinani muxlislari biroz xafa bo'lishdi, biroz emas, ancha xafa bo'lishdi va Ispaniyaga fanatlik qilgan, muxlislik qilgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Va ayni damda esa biz ertalabdan beradigan bir savolimiz bor. Haqiqiy muhabbatingiz uchun nimadan voz kechgansiz? 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. Bugun mana shunday muhabbatga to'la SMS-larni o'ylaymizki, o'qib eshittiramiz. Agar shunday muhabbatingizni uchratgan bo'lsangiz, inson hattoki o'zidan, g'ururidan yoki boshqa narsalardan voz kechishga tayyor bo'ladi. Demak, haqiqiy muhabbatingizni uchratganingizda nimadan voz kechgansiz? 88-114-98 raqamlarini eslatib, bundan tashqari Telegramga kirasiz, qidiruv bo'limidan elektron pochta belgisi salom hit fm desangiz ham bizni manzilni topishga qiynalmaysiz. Hit fmni uzoqqa ketmang, ayni lahzalarda esa kvartet guruhini tachka taronasini eshitamiz. Marhamat.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzxon Abdullayeva. Hit
1: FM. Davom etamiz azizlar. Azamat Oxundiya o'ylaymizki, yo'ldalar oq yo'l tilaymiz. Sog'-salomat sherik yetib keling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin va siz qatori bizni tinglayotganlar, yo'lda eshitayotganlar hamisha yo'lingizga yaxshi insonlar hamrohlik qilsin deymiz va manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Ayni damda esa kelgan xabarlar bor. Endi bilamizki, sevgi muhabbat haqida gap ketganda yozishni xohlamaganlar ham qo'llariga qalam olib yozishadi. Shunday ekan, o'ylaymizki, bugun zo'r xabarlar keladi. Demak, haqiqiy muhabbatingiz uchun nimadan voz kechgansiz yoki endi uchratish arafasida bo'lsangiz nimadan voz kechgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum, muhabbat uchun muhabbatimdan voz kechgan bo'lardim debdilar. Shunaqasi ham bo'layekanmi, muhabbat uchun muhabbatimdan voz kechgan bo'lardim. Shunaqa.
0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Oxundi. Hit
1: FM. Assalomu
2: alaykum. Omon bo'lamiz.
1: Bo'ydorgina jig'it.
2: Tuzumsiz, yaxshimi
1: oldingizmi?
2: Barcha edo xayrli bo'lsin. Yana diydorlashtirganimizdan juda ham xursandmiz. Issiqqina havoda. Hit FM bilan birga ekaningizdan xursandmiz. Chunki yaxshi kayfiyatni shu manzildan olishingiz mumkin. Birozgina bo'lsa-da o'sha issiq haroratlarni isib ketayotganingizni unutasiz.
1: Shunday, shunday. Azamat Oxundiy, xush kelibsiz.
2: Endi
1: bugun siz bu yerni postini egallashingiz kerak. Xohlasangiz o'tib olamiz.
2: Ishlayvering.
1: Ishlayveraymi ha maylab, bitta qo'shib ketguncha. Undan keyin bugun Azamat Oxundiy, biz navbati bilan pultda o'tiramiz-da.
2: Mikrosloda siz pultda.
1: Yaxshi, boshladingiz.
2: Xo'p, javoblar kelyapti.
1: Eshitganmisiz-a? Bugun bunaqa mavzuni eshitmasdan qolmaysiz.
2: Shu, qani
1: ko'ramiz. Ishni eshitmasangiz ham buni eshitasiz.
2: Xabarlar qiziqtirdi, rost ham shuning uchun yetib keldik.
1: Nimadan voz kechishgan ekan, deb-a?
2: O'qib eshittiramiz. Salom, yaxshilar, bugun tug'ilgan kunim. O'zimni o'zim tabriklayman. Iloyim qizlarimni baxtiga sog'omon bo'lay. Murobiya va Dunyoxon onamni kosmosda ham ismi ahay debdilar. Aha, muhabbatim har doim yonimda, umri uzun bo'lsin deb bu xabarni bizga Akmaljon O'rinov yozib yuboribdilar. Xabarga cheksiz gap yo'q.
1: Gap yo'q.
2: To'g'ri yozilish masalasida.
1: Keyingi xabar undan ham zo'r. Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. Assalomu alaykum, yerliklar. Mana men vava bo'lib yotib qolganimga ham, operatsiya bo'lib chiqqanimda ham Kitofon bilan Miko bilan men birga mavzuga keladigan bo'lsak, men haqiqiy muhabbatimni uchratganimda o'zi bo'ldi, boshqa uylanmayman, toq o'taman deb yurardim. Ha, uchratganimcha demoqchi bo'lganlarmi? Va shu gapimdan voz kechganman. Hozir bunga hech ham achinmayman, chunki dunyodagi eng baxtlilardanman, debdilar. Ravshan, salomat bo'ling, tezroq sog'ayib keting. Mana jarrohlik amaliyotini boshlaridan kechiribdilar, suratlari bilan va Miko sharbatlari bilan bizga yuborgan ekanlar. Sog'lik tilaymiz sizga.
2: Bedov insonlarni ham tutadigan suratlar.
1: Qarang, operatsiyadan chiqib ketafam eshityaptilar-da. Hali bizni reabilitatsiya qilyapti biz radiolarni.
2: Shunaqa. Haqiqiy muhabbat uchun onajonim topgan qizdan, ya'ni onajonim men uchun topgan kelindan voz kechganman deb yozib yuboribdilar. Ismlar esa qayd etilmagan ekan bu muxlisimizdan.
1: Menimcha hayotingizdagi eng to'g'ri yo'lni tutgansiz, chunki haqiqiy muhabbatni hamma ham uchratavermas ekan. Dunyodagi 7%gina inson haqiqiy muhabbatini uchratish baxtiga muyassar bo'lar ekan. Turuk Makto yozyaptilar. Salom Kitofam, Qunduzxon va barcha muxlislar, hammaga omad, faiz, baraka. Savolga keladigan bo'lsak, tinchligimdan, chunki oldin ko'p gapirganmas edim. Shu ko'zmunchoqli qo'g'irchoqday ayolimni uchratganimdan keyin ko'p gapira boshladim. Go'zalligini e'tirof etaverib Toni Baltun laqabini oldim debdilar. Lekin bilasizmi, bu ayolingizga juda ham yoqadi. Qancha ayollarni go'zalligini e'tirof etaversangiz, u shuncha go'zallashaverar ekan. Baxtingizga ko'z tegmasin. Men xursand bo'lyapman bunaqa xabarlarni o'qib.
2: Doim shunaqa o'zingizni baxtli his etib yashang. Keyingi xabar Mirvoqdan kelgan. Assalomu alaykum. Haqiqiy muhabbatim uchun, haqiqiy muhabbatimni dugona

0: Aslan voz geçemedi bir ozum bir barat. Sana ben böyle. Evet doğru gerekensiz.
1: Yangi haftani omad bilan qarshi olganlar. Omadli Azamat va Xundisxon omonmi sizlar? Assalomu alaykum. Men kelesdan Hafizilla savolga javobim esa. Bundan 17 yil avval haqiqiy muhabbat uchun men o'z kasbimdan voz kechganman. Eh, bu muhabbat yondiradi, kuydiradi sizlarga ijodga 45 darajalik omadlar debdilar. Rahmat, rahmat.
0: Rahmat. Salomat bo'ling, aytganingiz kelsin. Ravshan ham salomingiz davom ettirdilar. Sizlarsiz tuzalishim qiyin bo'ladi. Onlayn eshityapman deb yozib yuboribdilar. Katta rahmat. Shunchalik bir e'tibor qaratganingizdan, radioni o'zingizga do'st bilganingizdan xursandmiz. Tezda sog'ayib ketdi, sizga nasib etsin.
1: Albatta. Xo'sh, keyingi xabarga o'tamiz. Akmaljon O'rinov yozibdilar. Qani shashilib yozdim debdilar. Maktabni 2-ga bitirganman debdilar. Salom yaxshilar. Bugun ha, buni hali shashilib yozgan tinglovchimiz tug'ilgan kun egasi.
0: Keyingi xabar G'olibjondan kelyapti. Sevgim sal vaqtli tug'ilib qo'yganda, lekin rostdan ham sevganman. U bilan haqiqiy sevgini ko'rganman deb yozib yuboribdilar. Eh, shunday holatlar ham bo'ladi. Hamma ham chin sevgisiga erisha vermaydi.
1: To'g'ri. 5 raqamdan kelyapti. Assalomu alaykum, Xundisxon, yaxshi keldingizmi? Maftuna juma kuniga efirda yomon bo'ldi. Birinchi tosh otdi, keyin g'ish, keyin shlagbaumlarni otdi-ki, men chiday olmadim, hazil debdilar. Kimga otdilar bularni? Kim mayib bo'ldi?
0: Unda kutsa bo'ladi lekin. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Meni muhabbatim 25 yildan beri birgamiz, Xudoga shukr, Toshkentda malika efiringizga omad deb yozib yuboribdilar. Baxtingizga ham ko'z tegmasin.
1: Salomat bo'ling. Sizlar haqiqiy muhabbatingizni uchratganingizda nimadan voz kechgansiz yoki uchratish arafasida bo'lsangiz nimadan voz kechgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum, sevgim uchun maktabni o'zgartirganman debdilar. Siz o'sha sevgilingiz bor maktabga o'tganmisiz yoki undan uzoqlashish? Sarvar Nurziyonikosida kelyapti.
0: Mana shunaqa yozib yuboring, xabarlarni kutamiz. 88 114 90 80, bu bizning Telegram manzilimiz.
1: Demak, xabarlar zo'r. O'ylaymizki, bundanda zo'r xabarlarni kelgusida uchratamiz mana shu raqamlarda.
2: Yuqori dinamikada Hit FM.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduzhan. Hit FM.
1: Davet edemiz acılar. Bizde haberler var. 88-94-90-80 telegram manzilimiz. Bu manzilgi yazıyatkenler katta rahmet etibar ingizden. Başımız kukki yeti yaptım. Tarkonda yırtılıptan. Şunaki iş sığdı. İşke, yumuşke, yugürü bazı da iş havada masabiyleştirdi. Lekin şunaki bu seyem. Asablarını joyga solib Hit FM bilan birge bo'lgan ingizden. Albatta xursandmiz.
2: Albatta. Demak azizlar, sevgi uchun nimadan voz kechgansiz yoki nimadan voz kechgan bo'lardingiz? Xo'sh, g'ururingizdan ham voz kechgan bo'larmidingiz? Ko'pchilik shu sevgi bilan g'ururni o'rtaga qo'yganda ko'proq sevgini emas, g'ururni tanlaydi-da. Men ham shu g'ururdan voz kechishim juda qiyin insonlardan manda.
1: Bilinadi, bilinadi.
2: Bilinmoqda. Shuncha aytmaysiz, shuncha yuribsiz-da. Yangi haftaning birinchi kuni, ish kuni hammaga omadli va barakatli bo'lsin. 40-sonli manzil koloniyada xizmat qiluvchi ham kasblarga Mahmud aka va G'ulom akalarga omadlar Sirdaryodan Irhomjon.
1: Assalomu alaykum Qunduzxon, yaxshi keldingizmi? Maftuna juma kungi efirda yomon bo'ldi. Sizga otdi debdilar. Ha, toshni otdi, boyaqa ish otdi.
2: Ha, tosh otdi. Mayli otaversin Maftunani, ishi ham, toshi ham tavarru. Hech qisi yo'q. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum superboshlovchilar, men muhabbatimga erishish uchun mashinamdan voz kechganman, chunki uni sotib puliga to'y qilganmiz. Allohga shukr, 18 yil bo'ldi hozir, uyim ham, mashinam ham bor. Ey, yashang Dilshod hoja.
1: Barakasini bersin. Hop, keyingi xabar, assalomu alaykum. Kun motivatorlari, sevgi, muhabbat bu o'zgacha tuyg'u, lekin me'yorda bo'lgani yaxshi. Haqiqiy muhabbat bu ko'nikish to'ydan so'ng bir-birini ayb nuqsonlarini yashirib, xato kamchiliklarni ko'rmaganga olish. Yoshlikdagi muhabbat bu o'tkinchi hisoblanadi. To'ydan keyingi keyingisi sevaman deyilmasa-da amallarda ko'rsatiladi. Abbos yozib yuboribdilar. Juda ham zo'r fikrlar. Katta rahmat Abbos.
2: Hali hayotni ko'rib qo'ygan ulug' insonlarning fikri bo'lyapti bu yo'g'i. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Kun xayrli bo'lsa, men sevib qolsam o'zimdan kechgan bo'lardim. Shuning uchun o'zimga o'zim sevib qolishni maslahat bermagan bo'lardim debdilar. Gulzoda yozibdilar. Ayol kishi shunaqa o'z haqiqiy muhabbatini uchratsa, o'zidan voz kechadigan darajada sevadi.
1: Mana shunaqa haqiqiy muhabbat doim hamrohingiz bo'lsin. Keyingi xabar, inson haqiqatdan ham sevsa, g'urur yoki boshqa narsalar haqida o'ylamasligi kerak, chunki g'urur uchun sevgini yo'qotgandan ko'ra sevgi uchun g'ururdan voz kechish to'g'ri bo'lsa kerak. Kuningiz barokatli o'tsin. O'ziga begona yashar endi dil, kechikkan tuyg'uning afsusi chog'i, bizdan uzoqlashdi o'sha shirin til, gullamay so'lmoqda muhabbat bog'i. Xayr, ey ko'nglimning shirin armoni, taqdiring yo'llari bo'ldi-ku ayro. Sizga tilagim bor, dunyo turguncha sizni ham sevsinlar men kabi tanho, deb mana shunaqa chiroyli satrlar 5 dan yetib kelibdi. Rahmat.
2: Sizga 5 baho, 5. Keyingi xabarga o'tamiz. Zokir va yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldingizmi efirlarni? Qaynona oyijonim xo'jayinimni menga uylantirish uchun hamma muhabbatlardan voz kechtirganlar o'g'illar. Mana 13 yildan beri birgamiz debdilar. Zakir va tanlovlari yaxshi bo'lgan, chunki onalar hech qachon farzandiga yomon narsani ravo ko'rishmaydi.
1: Shunaqa narsa deb tashlamang endi bu bechalarni. Yomonligini deb keting, narsani deb tashlamang demoqchiman-da.
2: Kim ularmi? Narsa yo'q, yo'q. Endi narsa bular ham bordir ichlarida.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hammaga kun barokatli o'tsin. Sevganim uchun sevganimdan kechganman. Omad deb yozib yuboribdilar.
2: Nima degani? O'zingiz ham tushundingiz o'sha gapni.
1: Ikkita degani.
2: Bitta sevganlar uchun ikkinchisidan voz kechganlar. To'g'ri qilasiz. Bittasini tanlash kerak. Bo'lmasa ikki o't orasida yonib kuyib ado bo'lasiz, muqanni. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli kitofon boshlovchilari Qunduzxon va Azamat. Men antiqa sevgi tarixini aytsam, kuni kecha sizlarga yozadigan profilimni udalis akkaunt bo'lib ketdi. Lekin baribir sizlarni topdim va mana yozyapman, chunki sizlarsiz juda zerikib vaqt o'tmay qoladi menga. Profilimdan ketsam ham sizlardan kecha olmayman. Ertaga tong bilan, erta tongdagi kayfiyat bilan ulashdan charchamanglar. Barno Zarafshondan yozibdilar. Rahmat sizga. Bizga bo'lgan muhabbatingiz abadiy bo'lsin.
1: Ana, salom Azamat va Tanti Qunduzxon deyilgan keyingi xabarda savolga javob. Ozgina qolgan hayotimdan voz kechishga. Hammayli sizga omad deb Botir yozib yuboribdilar. Yo'q.
2: Unaqa xatolarga
1: yo'l qo'ymaslik kerak, lekin hech narsa uchun hayotdan, hech narsa hayotdan voz kechishga arzimaydi meni nazarimda.
2: Va hech kim. Assalomu alaykum, yerlik Qunduzxon.
1: Yo'q, ota-onadan tashqari.
2: Yo, ota-ona ham farzandiga bu narsani hech qachon ravo ko'rmaydi. Boshqalar ravo ko'rishi mumkin, lekin. Assalomu alaykum, yerli Qunduzxon va Azamat. Ey, jonzotlar ham ravo ko'rmasa ekan, chunki uni boquvchisi yagonasi siz bo'lar ekansiz-da. Chunki egam uni
1: jonzotlar, jonzotlar deb joningizdan kechvoringlar endi, ya.
2: Yo, yo, na bu. Assalomu alaykum, yerli Qunduzxon va Azamat. Men yana o'sha tojikistonlik muxlisingiz Usmonjonman. Men sizlarni Novosibirskda, shahrida eshityapman. Savolga keladigan bo'lsak, men muhabbatim uchun eski muhabbatimdan voz kechganman.
1: To'g'ri qilsiz.
2: Ne diyorsiz?
1: Assalomu alaykum, Qunduzxon Abdullayev, Azamat Oxundiy. Kuninglar yaxshi o'tsin. 55-chi yo'nalishdan doimgidek men sevgim uchun barchasidan ketishga tayyorman deb MA'dan kelgan xabar ekan.
2: Niyatimiz haqiqiy muhabbat uchrasin. Nimasidan, nimangizdandir voz kechishga arzigurlik. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sevgim uchun san'atimdan voz kechdim, hattoki ish sohamni ham o'zgartirdim. Zato debdilar, hozir sevgilim yonimda, oilamning malikasi bo'lib o'tiribdi debdilar. Sog' bo'ling. Shavkat Nikosida kelyapti bu xabar bizga.
1: Rahmat. Men hamma radiodan kechdim, lekin Hit FM'dan kecha olmadim. Shilarga omad deb Bobur yozibdilar. Rahmat.
2: Chunki yerda bizmiz. Biz bormiz demoqchiman. Muhammadxon yozibdilar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Men sevgim uchun uni o'zidan voz kechganman. Bunga 11 yildan oshdi. Hozir baxtliman, lekin ba'zi-ba'zida eslab turaman. G'ururim sevgimdan kuchli ekan. Koson soydan yozibdilar. Demak, g'ururingiz ustunlik qilgan. Agar haqiqiy muhabbat bo'lganda, g'ururni ham bir chetga tepib uloqtirib yuborgan bo'lardingiz.
1: Bosesa yaxshi fikrini davom ettirganlar. Yana g'ururdan hech qachon voz kechilmaydi. Erkak kishini qaddini ko'taradigan narsa 10 kilo muskul yo suyak emas. G'urur or nomus bo'ladi deb yozib yuborganlar.
2: Lekin sevgini oldida ba'zan g'urur sal egilib tursa ham yaxshi, o'sha muhabbatni asrab qolish uchun deyishadi kattalar va mashoyixlar. Elyor yozibdilar, sevganim uchun uydagilarni olib bermoqchi bo'lgan ammamni qizidan voz kechganman. Sevgani boshqa, ammamni qizi. Hozir juda baxtliman debdilar. Juda to'g'ri yo'l qilgan ekansiz. Elyor, hayotingizda bitta to'g'ri ish qilgan bo'lsangiz ham shu bo'lgan, chunki qarindoshchilik o'rtasidagi nikoh yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi, bu eng asosiysi. To'g'rimi? Haligi sog'lom farzandlar dunyoga keltirishingiz kerak.
1: To'g'ri. Biz mana shu nuqtada xabarlarga hozircha tanaffus e'lon qilamiz. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi. Keyin yana o'qib eshittiramiz. Siz esa javoblaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi.
2: Muhabbat uchun nimadan voz kechgansiz yoki voz kecha olasiz? Yozing.
0: Toshkent.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 Hit FM tongi drive show. Mana shu drive'ni berayotganimizdan xursandmiz, bilamiz, bera olyapmiz, to'g'rimi?
1: Harakat qilyapmiz har holda. Xo'p, xabarlar ham bor manzilimizda, ularni yana o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshi keldinglarmi? Men sevgim uchun sinfdoshlarimdan kechardim, chunki 7-8 oydan beri choyxonaga bormayapti. Bu narsa devoringlar sinfdoshlarimga deb Machito 712 yozib yuboribdilar.
0: U bu. Bobur Kenbayev esa assalomu alaykum qonoq ulashuvchilar va quvonch ulashuvchilar va nihoyat bugun issiqni oxirgi kuni. Yo'q, chidash juda ham qiyin bu issiqqa debdilar-da, rosa oxirgi kunimi?
1: Endi ertadan har holda ozgina yengillash haqida ob-havo ma'lumotlari berilyapti, bilmadim men qanchalik haqiqatga yaqin, ko'ramiz. Yashasak ko'raveramiz dedi-ku. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling, kuning issiq qismlarida tashqariga chiqmang. Ko'proq suyuqliklar ichishni yodingizdan chiqarmang. Bu tavsiyalarni mutaxassislar berishyapti, biz esa eslatib qo'ydik. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlar. Men birinchi muhabbatim bo'lmagan, lekin ota-onam aytgan qizga uylandim. Afsuslanmayman, ota-onamni topgan qizga uylanib, hozirda Qudandalimiz, Allohga shukr, nabiramiz ham bor. Yoshlarga maslahatim, ota-onangizni ham aytgan gaplarga quloq solib turinglar. Ota-ona o'z farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi va adashmaydi. Qunduzxon va Azamat, sizlarga ham sog'lik, omonlik, oilaviy baxt tilayman. Doimo biz muxlislaringizni xursand qilib yuringlar. Ishingizga omad, deb yozibdilar. Katta rahmat Beknazarov Shuhrat akadan kelgan xabar ekan.
0: Xizmatingizdamiz, rahmat sizga. Muhabbatimga erishish uchun 6 ta boqilib turgan qo'chqorlarim va 3 ta boquvda turgan buqalarimdan voz kechganman. Chunki to'y qilish kerak edi va buning uchun mablag' kerak bo'lgan, debdilar. Mana sevganlariga uylanish uchun ularni sotganlar.
1: Hozir ish qilib,
0: buqadan
1: qo'ymonlarni sotib olibsiz.
0: Qo'chqor, buqalar, 6 ta qo'chqor ushdi. 10 ga yaqinmi?
1: Joydami? To'g'risini aytsam, kula olmayman, chunki tomog'imda ozgina hali ham kasallanish bor, shuning uchun.
0: Xastamisiz?
1: Xasta bo'lib turibman hali ham tomog' og'rig'idan. Assalomu alaykum, xonob boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan, Olimxon Kosonsoydan ko'payib qoldik-ku, deb yozib yuboribdilar. Olimxon, salomat bo'ling, muxlislar safi ortaversin.
0: Keyingi xabar Kamoliddindan kelyapti. Birinchi yaxshi ko'rganim mashinam, ikkinchisi debdilar. Bu turmush o'rtoqlar ekan. Mana insonlar birinchi mashinani qo'yadiganlar ham bor ekan. Turmush o'rtog'ingiz eshitmadilar degan umiddamiz. Kamoliddin.
1: Yo'q, o'rganib qolishgan, eshitgan bo'lsalar ham. Assalomu alaykum, yondirgalka boshlovchilar. Ket desangiz ketgan bo'lardim. Ishq sharobini ichgan bo'lardim. Hatto sizdan kechgan bo'lardim. Sizni mendek seva olsalar. Haqdan sizga qayg'u so'rardim. Neki bo'lsa sizdan ko'rardim. Sizni juda yomon ko'rardim. Sizni mendek seva olsalar. Sizni mendek seva olmas hech kim, sizga mendek kuya olmas hech kim. Bo'lardingiz men uchun hech kim, sizni mendek seva olsalar. Uni deb ko'p narsadan voz kechilgan. Lekin uni o'zi mandan kechdi. Sher kamina chala shoirning chala ijodidan, deb yozib yuborilibdi. Katta rahmat ana bo'laga bu satrlar uchun.
0: Qarang, ular uchun hamma narsadan voz kechibdilar-da, lekin ular bulardan voz kechib yuboribdilar. Qanday nohaqlik, adolatsizlik, voydod.
1: Adolat qani adolat.
0: Lekin o'sha paytda bular juda katta stress, depressiya boshlaridan o'tkazganlar anov bola. Nechun hayotimdan ketishing bilib, nechun hayotimga kirding hayotim, debdilar efirga omad quvnoq boshlovchilar. Nurbek, endi kimga atalgan bu so'zlar?
1: Keyingi xabar Po'lat Alandarga yetinglar. Mana dushanba kuni dam olishga yuborsinlar. Sizlarni eshitib ketyapmiz. Rahmat. Shunda muhabbatim deyman, deb shart qo'yadilar. Dam olishga yuborsangiz, hurmatli Po'lat Alandarani, sizni Gizangiz, Nargizangiz, shunaqa ekan simlar, mana endi ko'rdim. Muhabbatim derkanlar mana. Foydalanib qoling, osongina yo'li bor ekan.
0: Assalomu alaykum, kayfiyatni ko'taruvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsa. Rahmat Bekzod.
1: Keyingi xabar kim? Umar yozyaptimi? Yor-yor ko'rsatuv, sizga xotin kerakmi? It kerakmi? Menga it kerak deb. Umardan kelgan xabar ekan. Omon bo'lsinlar.
0: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Endi bilmadim, it bilan xotinni tenglashtirib bo'lmasa kerak, ya? Umuman yaqin yo'lamaydi-ku.
1: It vafo.
0: Xotin undan ham zo'r vafo. Agardir tanlovingiz to'g'ri bo'lsa, Umar. Xabarlar yana bitta keldi. Mana tinglovchimizdan Xormela, assalomu alaykum, tuzumisizlar? Charchashlar yo'qmi? Savolni bilolmay qoldim. Shunga ham rahmat, charchamanglar, debdilar. Savol: muhabbatingiz uchun nimadan voz kechgansiz? Yozing. Ulgursiz.
1: Kechib o'tiradigan odammas Farruh, lekin man nazarimda. Farruh, salomat bo'ling. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Xo'p. Bizda qo'shiqlar tayyor turibdi. Xabarlarni esa o'qib eshitirdik. Katta rahmat yozib yuborganlarga. Keyingi soatda sovrinli loyihalarimiz bor, sovg'alarimiz bor. Ularni yutib olish uchun loyihalarimizda g'olib bo'lishingiz kerak. Omad sizga yor bo'lsin. O'qilmagan xabarlar menimcha qolmadi shekilli, qolib ketgan bo'lsa, mana bittasi keldi.
0: Mazza qilib eshitayotgan ekanlar, Bektosh Ergashov sizlarga gap yodibdilar. Rahmat, rahmat. Gapingiz bo'lsa aytavering.
1: Rahmat. Kutamiz. Farruh mana hozir berilib yozyaptilar nimanidir. Kechvoraveramiz. O'zi erkak kishi-ku kecha degan.
0: Nima deb
1: yuboribdilar? Luboydan dedi-yu.
0: Muhabbat uchun luboy narsadan kechvorar ekanlar.
1: Yo'q, teskarisi. Muhabbatdan ham voz kechvoraveradi.
0: Aha, tushunarli. Qaysi bir to'g'ri kelib qolsa kechvoraveradi. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, muallim.
1: Sog' bo'ling, Farruh.
0: Yaxshi javob bo'ldi. Ulgurdingiz. Muhabbat uchun bo'yi uzunlardan kechganman debdilar.
1: Bo'yni uzunlardan.
0: Yo, bo'yi uzunlardan bekanman. Sizdan kechgan ekan.
1: Bo'yni uzunlardan.
0: Yo'q, bo'yni demaganlarda, bo'yi debdilar.
1: Borixon bo'yimi yo bo'ynimi? Ha, bo'yi uzunlardan ekan. To'g'ri, to'g'ri. Men bo'yni uzun
0: sekin. Bo'ylari yetmagandir-da.
1: Balki.
0: Balki.
1: Osilmoqchi bo'lganlari osiltirmagan.
0: Mayli,
1: bo'yi yetmagan. Aman bo'ling. Borixon, salomat bo'ling.
0: Xabarlar chiqdi. Bo'ldi, yozmaylar azizlar, qo'shiq eshitaylik, to'xtatinglar.
1: Bo'lmasa yana ketyapmiz yana.
0: O'sha, yana
1: keldi. Dilnozdan keldi xabar. Kuningiz zo'r o'tsin. Muhabbatni o'ylamasdan haftani boshlang. Zo'r javob, lekin rahmat.
0: Nima degani muhabbatni o'ylamasdan haftani?
1: Yig'ishtir, qanaqa karam sho'rva deyapti, dedi Dilnozaxon bu yoqda.
0: Yo'q, unadi men endi. Haligi muhabbatsiz hayot yaxshi, lekin mazmunsiz degan ekan Sergey Yesenin.
1: Yesenin o'zi sevurganda
0: shuning uchun ijod zo'r bo'lgan. Ijodkor sevmasa ijod qila olmas ekan. Shuning uchun shoirlar, san'atkorlar doim sevib, sevgiga to'yib yashashlari kerak ekan.
1: Ko'rdingizmi? Buni rosa sevadigan odamdan eshityapsiz.
0: Oxirgi Abdulaziz xabarni o'qimang.
1: Bu maslahatni rosa sevadigan odamdan eshityapsizlar masalan.
0: Yo'q. Ko'p o'qiyman shunaqa narsalarni.
1: Yaxshi ijodkor ekansiz, qarang siz mana. Sevib yursangiz kerak-da.
0: Yo, men ijodkor emasman, men jurnalistman.
1: Ijod qilasiz-ku, baribir.
0: Yo, ijod qilmay qo'yganman.
1: Uyat bo'ladi. Shuncha muxlislaringizga
0: ketafan boshlovchilarini bittasi ham sog'amas debdi Arman bizga. Juda ajoyib tashxis qo'yibsiz. Rahmat. Nima psixiatrmisiz, a? Yoki psixologmisiz? Yoki psixoterapevtmisiz?
1: Bloklab qo'ying Arman.
0: Yo, kerak emas, qo'ying. Maza qilib yozsinlar. Yo'q, yo'q.
1: Bloklab qo'ying.
0: Ana ko'ryapsizmi, to'g'ri gapingiz botib bo'lyapti.
1: Sog'mas azizlar. Yo'qmadingiz deganlar. 9-tasidan ochib kechganman deb yozib yuboribdi Abdulaziz. Mana qolib ketgan xabarlarga rozi bo'lasizlar, biz qo'shiq.
0: Bitta muhabbatlar uchun 9-tasidan ochib.
1: Qo'shiq aytamiz.
0: Aytdi. Hit FM. No odatiy. Pozitiv. O'zgacha.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum. Hormasinlar, hormasinlar. Hit FM radiosini eshityapsizmi? To'g'ri tanlovdasiz. 98 mobodo. Endigina nima radio ekan bu? Kimlar gapirayotgan ekan deyotganlar bo'lsa, bu Hit FM. Gapirayotganlar esa Azamat Oxundiy va mana Xunuson Abdullayeva.
2: Xuddi shunday. Assalomu alaykum, yerliklar. Hit FM radiosini erkatoy muxlislari. Albatta, biz eng go'zal nuqta, Yunusobodni eng baland nuqtasidan gapiryapmiz. Shunday ekan, hamma bizni eshityapti. Online tarzda, offline tarzda FM 98 sizning mashinangizda mana shu raqamlar ko'rinayotgan bo'lsa, siz eng zo'r radioga hamrohlik qilyapsiz va bu bilan sizni tabriklaymiz. Bugun 20-iyul sanasi va bir tarixga nazar tashlaymiz. Kunduz kuni uxlaydiganlar bormi?
1: Bor,
2: bugun
1: hozir.
2: Bugun kunduz uxlaydiganlar kuni ekan.
1: Hozir bor, har kuni menimcha kunduz uxlayotganlar bor, chunki kechasi salqin havoda harakatlanishyapti, aylanishyapti, sayr qilishyapti odamlarni ko'rdim har holda kechki paytlar. Soat 12, 1larda, 2larda ham yurganlar bor shu salqin joylarda. Chunki kunduz uxlanyapti, kechasi uyqu kelmaydi o'z-o'zidan.
2: Shunaqa. Bundan tashqari
1: shaxmat kuni ekan bugun.
2: O, shaxmatchilarni tabriklaymiz azizlar.
1: Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Yurtimiz shaxmatchilari rosa zo'r ketishyapti, bu yo'lga bardavom bo'lsin.
2: Keyingisi esa biz yana bir shirin xo'rlarni tabriklamoqchimiz. Bugun tortlar kuni ekan, yana xalqaro tortlar kuni ekan.
1: Xalqaro oy kuni sifatida ham belgilangan ekan, International Moon Day.
2: Samo kuni ekan, buni qarang.
1: Zo'r.
2: Va bugun bolajonlaringizni quchoqlang degan kun ekan. Ana bolalarni anchadan beri quchoqlamaganlar, bolalaringizni achom-achom qilib qo'ying, bu eslatma siz uchun.
1: World Jump Day, ya'ni butun jahon sakrash kuni sifatida ham belgilangan ekan. Sakrash yoqtiradiganlar bor bo'lsa, tabriklaymiz sizlarni. Sakrab-sakrab yuraveringlar.
2: Arg'imchoqda sakrash.
1: Ko'p sakringlar.
2: Ayniqsa.
1: Foydali, sakrashda har biri foydali. O'sha foydasini sezganlar tez-tez sakrab turishadi shunaqa.
2: Albatta, men sakrab turmoq oxirgi paytda.
1: Bu yaxshi, sakrab turganingiz yaxshi. Nechtadan sakrayapsiz? Ko'pmi?
2: Bemalol
1: qancha vaqt davomida? 10 minut, 5 daqiqa, ha, bokschi sakrash.
2: Yoki boshqa sakrashlar, chunki
1: boshqa sakrashlar qancha davom etadi?
2: Eng zo'r barcha mushaklarni ishlatadigan sport turi hisoblanar ekan.
1: Mana shuni aytayapman.
2: O'sha hozir arg'imchoqda sakrash dunyo bo'yicha trendga aylanyapti. Ha, arg'imchoqda sakrashni yana odat tusiga aylantiryapman.
1: Farqi bormi shunda arg'imchoqda sakrash bilan boks bo'yicha sakrashchi?
2: Yo'q, arg'imchoqda boks sakrashlar bor. Ya'ni oyog'ingizni shunaqa qilasiz va zo'r, men tavsiya qilaman, maslahat beraman, maza qilasiz arg'imchoqda sakrab.
1: Mana Farrux ham sakrab yoki balki sakraganlarni ko'rib maza qiladigan odatlari bor ekan. Hoy, deb mana munosabat bildiryaptilar. Salomat bo'ling. Farrux sport bilan shug'ullanib kerak shunaqa.
2: Albatta, ayniqsa sakrab tursangiz, o'sha
1: ham mushaklar. Kim sakraydi, kim haligi yerga tayangan holatda deydi-yu, ajumaya. Yerga tayangan holatda mashqlarni bajaradi, kim tortadi, kim tortinadi.
2: Men hammasini qilaman.
1: Bu zo'r. Zo'r, ana sport
2: zalga borsangiz hammasini qilasiz.
1: Ana zalda qilish kerak hammasini, ko'rdinglarmi? Bugun shu bilan birgalikda Costa Rikada muhandislar kuni sifatida belgilangan ekan. Yaponiya esa dengiz kunini bayram qilar ekan.
2: Bugun tinchlik va ozodlik kuni ekan Kiprda. Tabriklaymiz. Muhandislar kunini aytib o'tdingiz va bundan tashqari Kolumbiya bugun mustaqillik bayramini nishonlar ekan. Yana qanday bayramlar bugun? Oho. Pechenyelar kuni ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Haligi bilasizmi, chupa-chupslar bo'lardi-yu. Bunday cho'pchasi bo'lardi, ustida dumaloq qanchasi bo'lardi. Bugun ana shularni bayram ekan. Bolaligimda rosa yaxshi ko'rardim shularni. Hozir lekin tushunmay qo'ydim.
1: So'radiganlar, chups so'radiganlarni bayram ekan de. Shunaqa bo'ladimi shunda?
2: Chupa-chupslarni kuni ekan.
1: Chupa-chupslar kuni ekan.
2: Menimcha ixtiro qilingan kun.
1: Bugun hammasi demak bir-biriga mutanosib kelyapti qaysidir ma'noda.
2: Yo'q, bir-biriga teskari.
1: Elbatta teskari.
2: Aha, do'stlik kuni ekan bugun. Argentina, Braziliya, Ekvador, Urugvayda.
1: Aha, yana qanaqa kutubxonachilar kuni ham aytib o'tdingizmi? Meksikada bayram qilinar ekan, shunaqa bayram.
2: Laos ayollari kuni ekan bugun.
1: Ha, bugun mana panji yozyapti, Ispaniyada ham bayram. Ispaniyada kechadan boshlangan bayram, chunki chempion bo'lishdi, jahon chempionligiga aylanishdi. Mundial 2026da Argentinani mag'lub etishdi, mana 1-0 hisobda qo'shimcha daqiqalarda kiritilgan gol bilan.
2: Nechiga?
1: 1-0 ga.
2: Voy, bittagina gol.
1: Messi mana orqada qoldi, 2-o'rin bo'ldi. Bu yil chempion bo'ladi shu bola deyishgan, bo'lmadi mana.
2: Lekin shunga qaramasdan oltin to'pni qo'lga kiritdi-ku. To'g'rimi?
1: Endi
2: kiritayapti. Allaqachon hal qilib qo'yishibdi-da.
1: Qarang, yana bayramlar. Ruminiyada aviatsiya kuni. Inshaalloh harakat tinglovchilarimiz omon bo'linglar, tushunayotganlar sog' bo'linglar. Sport bilan shug'ullaninglar deyapmiz-da biz. Sport bilan, sakrash bilan shug'ullaninglar, shug'ullanishlariga bir ko'mak beringlar. Yana qanaqa bayram deb chups xo'rlarni tabriklab qo'yinglar bugun. Chupa chups xo'rlarni, chupa chups beringlar ularga.
2: Yo, men 2,5 yildan beri zalga borardim. Yaqinda boks boshladim. Undan keyin hozir endi bir necha kunlardan so'ng ma'lum bo'ladi-yu, men jump rope federatsiyasining a'zosi sifatida endi faoliyat olib boryapman.
1: Bu sakrash.
2: Yo, Arg'imchoqda sakrash bo'yicha federatsiya yaqinda ochildi, o'tgan yili ochildi.
1: Hali yosh ekan-da.
2: Bu federatsiya ni a'zolari hammasi
1: ko'pchilikmi?
2: Arg'imchoqda sakrashni bilish kerak.
1: Ha.
2: Va professional tarzda shug'ullanishni boshlaydi.
1: Asosan kim, erkaklarmi, ayollarmi sakrayotganlar u yerda?
2: Hamma erkak, ayol aralash. Bu chunki sport tanlamaydi.
1: Bunaqa shunaqa ko'payib ketdi. Erkak sakrayotgan erkaklar ham. Xo'p, bugun yana qanday bayramlar bor ekan? Norvegiyada Hakano degan tavallud kuni nishonlanar ekan. Xo'p, yana Gondurasda bugun lempirlar kuni sifatida belgilangan ekan. Shunaqa jonivorlar bor ekan. Ana shunaqa 20-iyul sanasi sizning ham hayotingizda unutilmas voqealiklarga boy bo'lsin. Tavallud kunini nishonlayotganlar, biz sizni tabriklaymiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Tuproq olsangiz oltin bo'lsin, oltin boshingiz omon bo'lsin. Va bir necha daqiqalardan keyin Kinokit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib siz Miko brendidan bir blok turli meva ta'mli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Bay bay bay bay, buni ta'miga nima yetsin? Buni mazasiga nima yetsin? Ayniqsa yoziq oq kunlarida mana shunaqangi mazali salqingina ichimliklarni ichib tanangiz rohatlansa bunga nima yetsin. Biz sizga tuhfa etishimiz mumkin bir blokini, oila a'zolaringizni ham xursand qilasiz. Agar o'zingiz ichib qo'ymasangiz borib borguncha mazaliligidanda.
2: To'ppa to'g'ri.
1: Keyin kepka bilan futbolka ham bor Mikodan, tuhfa qilinadi sizga.
2: Albatta azizlar, mana shu sovg'alarni qo'lga kiritish uchun siz shunchaki Kinokit loyihasi ishtirok etishingiz kerak. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: Albatta, yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin, stresslarga berilmang, faqat va faqat ko'tarinki ruhiyat sizga hamroh bo'lsin. Rayhon.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qolganman. Kamroq qo'yinglar, menga biror narsa bo'lsa sizlarga ko'raman deb Husniddin aka yozibdi. Stressga tushadi, o'zbekni to'yi quda andasi stressga tushiradi baribir. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, sizdan iltimos qilamiz. 88-114-9080 raqamlar xizmatingizda, lekin ishtirok etganlar, g'olib bo'lganlar, Hitafam radiosidan nimadir sovg'a olganlar, liniyani band qilmasangiz, boshqalar ham siz kabi g'olib bo'lishsin, omadlarini sinab ko'rishsin, hali yutmaganlar rosa ham ko'p, qo'ng'iroq qilishadi, tusholmayapmiz deyishadi, lekin kimlardir to'xtovsiz tushishadi. Shuning uchun sizdan iltimos, boshqalarga imkoniyat bering. Agar siz g'olib bo'lgan bo'lsangiz va nimadir sovg'a olgan bo'lsangiz, katta rahmat tushunganlarga. 4088 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin. Buxorodan Doston bo'lmayman sizlar.
0: Doston, xush ko'rdik. Hozir ham Buxoroda eshityapsizmi?
1: Yo, Toshkentda.
0: Toshkentdasiz, ha? Nimalar bilan bandsiz ertalabdan?
1: Ishga
0: ketyapman. Ishga ketyapsiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Manzilga eson-omon yetib oling. Yo'l yo'l aka, hozir mana Mikodan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin.
2: Albatta. Buning uchun esa sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Qaysi film ekanligini topasiz va filmga doir ikkitagina savolcha beramiz. Tayyormisiz, Doston?
1: Tayyorman.
2: Marhamat, eshiting.
3: Assalomu alaykum, dada.
4: Va alaykum.
3: Shamshod, yaxshimisan?
4: Assalomu alaykum.
3: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, dada, nimaga?
4: O'g'lim.
3: Onang
4: nimasi yo'q.
3: Nima?
4: Tepasida o'tirishibdi.
3: Oyimga nima qildi?
5: Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'ling.
3: Oyjon, sizga nima bo'ldi?
5: Voy. Voy, meni mazam yo'q bolam.
3: Nima bo'ldi?
5: Voy, ahvolim yaxshi emas.
3: Qizim
5: ochiqligida.
3: Qo'rqitmang, Oyjon.
5: Uyingni ko'rib qolay deyman, bolam.
4: Mana ushlab tur.
2: Menimcha yetadi.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan, Doston, javobingizni eshitamiz.
1: Mening Akam bo'ydoq filmi.
2: Albatta, javobingiz to'g'ri. Endi sizga savollar beramiz. Birinchi savolimiz, o'sha aka, bo'ydoq aka rolida o'ynagan
0: Dilshodbekni.
2: Aha, Dilshodbekni sohasi nima bo'lgan? Nima bilan shug'ullangan?
1: Shaxmatchi bo'lgan.
2: Shaxmatchi bo'lgan. Javobingiz to'g'ri.
0: Ana endi esa asosiy qahramonlardan biri, o'sha Alisher Uzoqov gavdalantirgan qahramon ismi nima edi?
1: Shamshod.
0: Hozirgina farshidagi chiqib. Yaxshi, e'tibor bilan tinglaganingiz sizga foyda berdi va g'olib bo'ldingiz. Barakalla, osongina. Tabriklaymiz sizni. Miko brendi shaxmatli ichimliklar bir bloki sizga nasib etyapti va undan tashqari yana nimalar yutib oldingiz?
2: Futbolka. Tabriklaymiz, Doston, sizni. Raqamingizni qayd etib qo'yyapmiz. Tez fursatlarda menejerimiz bilan bog'lanadilar va Miko brendi sharbat ichimliklarini olib ketishingizdan aytishadi.
0: Omon bo'ling. Telegram orqali bizga yozib yuborganlar: Muhammad Ilyos, Ilhom Umarov, 00001, xo'p, Javlon Timurovich, Akmaljon Ahmedov, Abdunabi Nurbek, Sa'dulla Fathullayevich, Abu Tolib, Sharofiddin, Nargiza, Odil Begzod Ahmedov, Nafisa, Ahror Gulamov, Abduqodir, katta rahmat javoblar uchun, faollik uchun va bir necha daqiqalardan keyin yana biz tomonimizdan sizga parcha qo'yib eshittiriladi. Qaysi film, qanaqa film, savollar bo'ladi, ularga ham javoblarni yozib borishingiz mumkin. Har holda endi Kinohit loyihasiga qiziqayotganlar ko'p, lekin qo'ng'iroq qilib ishtirok eta olmayotgan bo'lsangizda, Telegram orqali javoblarni yozayotganingizdan xursandmiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM де. Hit FM де. Азамат Вакундусхон.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi tongi drive show. Bizdakina hit loyihasi davom etyapti.
2: Albatta, demak azizlar, 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etib, Miko brendidagi navbatdagi sharbat ichimliklarini yutib olish imkoniyati bor. O'ylaymizki, g'olibimizni aniqlaymiz. Efirda siz.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
3: Durdona.
2: Durdona, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qayerda ishlayapsiz bizni?
3: Polsha
2: foizda ketamiz.
3: Polsha tarafida.
1: Poizda ketyapmiz. Shofayizda.
2: Yaxshi. Durdona. Aytdim poizda biz qanday ishlayapmiz. Durdona ham mana sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Mashinada bo'lsangiz radiosi ham bordir, eshiting.
4: Keling. Bu qog'oz meniki.
5: Ana, aytmadimmi senga? Meniki emas bu qog'oz deb.
4: Men yozganman buni.
5: Ana, ana eshitdingmi?
6: Ashmay turing rais baba. Voy toba, toba qildim. Voy rais baba. Voy siz ha? Voy uyatmasmi ya? Uyat, uyat.
4: Nima? Men odam emasmanmi? Seni edinga birovlar xat yozadi-yu, menga yozmaydimi? Yoki men birovlarga xat yoza olmaymanmi? Gap bundoq kelin. Bo'lmagan narsadan g'avg'o chiqarma. Tushundingmi?
5: To'g'ri.
4: Eringga qara, bola chaqangga qara. Hovli joyingga qara.
6: Toba, toba, toba.
4: Bo'lmi? O'ziga ham bir nazar solib qo'ysang, ziyon qilmas.
5: Rahmat, rais bobo. Ay, endi ishongandirsiz. Sultonmurod.
7: Bari shunaqa.
5: Ketma, nopki o'g'lim.
6: Baribir.
2: Demak, ushbu film qaysi filmda olinganmish? Ushbu parcha qaysi filmda olingan?
3: Topolmadim, variant ham yo'q.
2: Xursandligingizni qarang, topolmaganingizga Durdona. Omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Menimcha hozirni o'zidayoq yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga bizda imkoniyat va vaqtlar yetadi.
1: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. 88-114-9080 sizning xizmatingizda qo'ng'iroq qilib javobingizni aytsangiz bo'ladi. 10-30 raqamidan qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. To'g'ri javob bor bu ovozdan.
1: Siz zo'rga o'xshaysiz, biz yaxshimiz-ku.
3: Suv yoqalab bo'lish kerak.
2: Suv yoqalab bo'lish kerak emas, va aniq mana shu film. Sizni tabriklaymiz. Ismingiz nima endi?
3: Sen Aziza.
2: Aziza. Adiba.
3: Aziza, Adiba. Aziza.
2: Siz onajoningiz ismlari Adiba, ularning ismlari Aziza. Aziza xonim, ish qilasiz?
3: O'qituvchiman, ayni paytda ta'tildaman.
2: Oy, zo'r. Qaysi fandan dars berasiz?
3: Sanat kollejida dramaturgiyadan dars beraman.
2: Aha, aha, yaxshi.
1: Qaysi qaytdigichi kollejda?
3: Madaniyat kollejida. Hozir Respublikamiz xalqaro san'at texnikumi bo'lgan, ha. Oliy
2: maktab bo'ldi. Aziza, hozir sizga savollar beramiz. O'ylaymizki, bu savollarimizga ham javob topishga qiynalmaysiz. Demak, Zulfiya rolida qaysi aktrisa o'ynagan filmda?
3: Zulfiya
2: qizimi? Ayoli. Yo'q, to'xtang.
3: Aydan Mo'minova.
2: Kim?
3: Zulxumor Mo'minova.
2: Zulxumor Mo'minova, tabriklaymiz. Javobingiz to'ppa-to'g'ri.
3: Rahmat.
2: Va u Erkin Komilov gavdalantirgan personaj ismi filmda nima bo'ladi?
3: Va ismlari.
2: Ko'p marotaba aytiladigan ismlardan. O'zir, rejissyorni so'ramoqchi edim, lekin mayli, o'sha personaj ismini so'raymiz. Javobingiz 3-2-1, chunki internetdan topib olish imkoniyati bor-da.
3: Bosh harfini aytvoring, rundamanda internetga qiziqib
2: ketyapti. Ha, internetda imkoniyati yo'q. Bosh harfi B.
3: B.
2: Javobingiz?
3: Baxtiyormi? B. Yordam beryuboringlar. O'zimga chiqdim. Rais ota deb anaqa murojaat qilishardi, ismi esimda yo'qda.
1: Afsus, xayrlashishga majburmiz, lekin bu yog'iga bitta tavsiyamiz bor, iltimosimiz ham bor sizdan. Rulda bo'la turib telefondan foydalanmang, unaqa qoidalarni buzmang. Ko'ryapsiz, ketma-ket haligi yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti. Hammasiga e'tiborsizlik, ehtiyotsizlik sabab bo'lyapti. Xudo ko'rsatmasin, siz ham boshingizga tushmasin. Ehtiyot bo'lish kerak, shuning uchun qoidalarga amal qilinglar. Bu hammaga tegishli, bizni tinglayotganlar. Mana shu telefoningizni chetga olib qo'ying. Ey, baraka topkur.
2: O'sha rulda bo'lganingiz uchun ham siz bilan tezroq xayrlashishga oshiqdik. Bu sizning xavfsizligingiz uchun o'ylaymizki, xafa bo'lmadingiz. Azizaxon, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Kedafomni ashaddiy muxlisi ekansiz, doim shunday bo'lib qoling. Va Nafisa Abduqodir Ahro Abror, Odil, Abdunabi, raqamlardan Sadulla, Muhammad Ilyos, sizlardan to'g'ri javoblar kelgan, tabriklaymiz. Bu Bolta Mardon edi, ya'ni personaj ismi Bolta Mardon, kimdir Bolta deb ham chaqiradi film davomida, kimdir Bolta Mardon deyishadi, kimdir Rais Bo'a deyishadi. Va Erkin Komilov uchun aynan mana shu film suratga olingan bosh qahramon oxirida afsuski vafot etadi film sujetiga ko'ra. Biz g'olibimizni tabriklaymiz, har qalay bittagina g'olibimizni aniqladik. Dostonjon Miko brendi sharbatli ichimliklar sizga nasib etganidan xursandmiz. Agar siz ushbu sharbatli ichimliklarni ta'mini tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, do'konlardan so'rang.
1: Ana shunaqa biz sizga tavsiya etamiz. Omon bo'linglar. Xo'p, bir necha daqiqalardan keyin esa biz navbatdagi loyihamizga start bersak ham bo'ladi. Hit FM radiosi Tong Drive davom etadi. 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 96'de.
1: Kitobam radio sababi Tez Cortez loyihasini boshlasak bo'ladi. Tez Cortez loyihasida ishtirok etib g'olib bo'lgan yurtdoshimizga esa, ishtirokchimizga biz Manmol brendidan moylarni sovg'a qilib topshirishimiz mumkin. Mashinangizni moylarini almashtirib olasiz. Maza qilib, yumshoqqina motorlarda harakatlanasiz.
2: Taraqlayotgan yoki turuqlayotgan bo'lsangizlarda sizimiz ishtirok etishingiz mumkin. Demak, sizga Manmol moylari zarur. Keramik moylar juda ham sifatli, juda ham sizga kerakli va qolaversa, o'zimizni xodimlar ham aynan ushbu moylar dan foydalanishyapti va ularni chiroyli e'tiroflarini doimiy ravishda eshityapmiz. Shunday ekan, sizga eng yaxshisini ravo ko'ramiz. Manmol moylarni yutib olish uchun esa tezkor testda ishtirok etishingiz kerak.
1: Bor yo'q uchtagina savol, uchtagina testning uchtadan variantlari bor. Ularni birortasini tanlaysiz, javobingizni aytasiz, omadingiz kelib qolsa g'olib bo'lasiz. 5259 raqam egasim qo'qtilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
3: Sizlarga
1: rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Ismoil.
1: Ismoil, qanday mashinada yurasiz, Ismoil?
3: Damas.
1: Damas, qachon almashtirdingiz moyini oxirgi marta?
3: Ancha bo'ldi.
1: Ancha o'tib ketdi. Vaqt kelib qoldimi bu yog'iga?
3: Aha.
1: Juda ham yaxshi. Damasga adashmasam 3,5 litr moy ketadi.
3: Ha,
1: shunaqa bo'ldi. Almashtirib olishingiz mumkin. Hozir savollarga javob bersangiz bo'ldi. Manmol brenddan moyni yutib olasiz. Borsangiz almashtirib berishadi. Filtrlar bilan qo'yib, chiroyli qilib, xizmat qilib. Ana endi savollarga diqqatingizni qaratamiz. Birinchi savolimiz: anoreksiya qanday sindrom hisoblanadi? Anoreksiya qanday sindrom hisoblanadi? Xotirani pasayishi, ishtahani yo'qolishi, suvdan qo'rqish.
3: Suvdan qo'rqish.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savol: qaysi javobdagi mamlakat maydoni jihatidan kattaroq? Mongoliya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari.
3: Amerika Qo'shma Shtatlari.
1: Uchinchi savol: uch mushketyor asari muallifi kim? Aleksandr Dyuma, Aleksandr Pushkin, Viktor Gyugo.
3: Savol qaytarib olasizmi?
1: Qaytara olaman. Uch mushketyor asari muallifi kim? Aleksandr Dyuma, Aleksandr Pushkin, Viktor Gyugo.
3: Birinchi variant.
1: Juma variantini qabul qildik va biz siz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik. Manmol moylari esa o'zini egasini hamon kutyapti.
2: Demak, azizlar, keyingi qo'ng'iroq egasini qabul qilishga tayyormiz. Agar mashinangiz bo'lsa va unga moy kerak bo'lsa, Manmol moylari siz uchun tayyor. Faqatgina buning uchun ozgina ter to'kishingizga to'g'ri keladi. Tezkor testda ishtirok etish orqali.
1: Qo'ng'iroq bor. 5775 raqam egasi. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Zo'r rahmat. O'z yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Ismingizni ayting. Jasur, xush ko'rdik sizni. Jasur, diqqat qiling, marhamat, savollar.
2: Anoreksiya qanday sindrom hisoblanadi? Xotiraning pasayishi, ishtahaning yo'qolishi, suvdan qo'rqish.
3: Ishtahaning yo'qolishi.
2: Qaysi javobdagi mamlakat maydoni jihatidan kattaroq? Mongoliya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari. Va uch mushketyor asari muallifi kim? Aleksandr Dyuma, Aleksandr Pushkin, Viktor Gyugo.
3: Aleksandr Dyuma.
2: Va biz sizni tabriklaymiz.
1: Barcha savollarga to'g'ri javob. Oddiygina savollar, g'olibimizni aniqlayapmiz. Muborak bo'lsin. Manmol brendidan moylarni yutib oldingiz. Mashinangiz qanaqa edi, Jasur?
3: Spark.
1: Spark uchun ancha bo'lgan almashtirganingizga yo'q, hali bormi? Zahirada.
3: Qoldi.
1: Demak, tez fursatlarda almashtirib olsangiz, mana sovg'angizni olganingizdan keyin ayni muddao bo'ladi. Mashina yana zararlanmasdan, maza qilib harakatlanadi. Manmol brenddan moylar, eng sifatli moylar. Buni o'zingiz almashtirganingizdan keyin ham guvohi bo'lsangiz bo'ladi. Oldin quyib ko'rganmisiz Manmol moylarini?
3: Ha, quyib ko'rganman.
1: Qanaqa baho berasiz? O'sha keramikadan quyganmisiz yo oddiy?
3: Keramikasi.
1: Haligi oppoq rangli bo'lib moy quyilayotgan paytda birinchi ko'rganimda to'g'risi men hayratlanganman. Oq moy ham bo'lar ekanmi deb turib, ko'zimga boshqacha ko'ringan. Menimcha hamma birinchi ko'rayotganlarda shunaqa taassurot bo'lsa kerak, lekin uni quyib harakatlangandan keyin haqiqatan ham sifati a'lo darajada ekanligini bilish mumkin.
2: O'zi kecha kimga nima qilyatdingiz, muxlislik?
1: Futboldami?
3: Ispaniyaga
1: g'olib bo'ldilar.
2: Ikki karra quvonch muborak bo'lsin. Ispaniya g'olib bo'ldi va mana Manmol moylarini yutib oldingiz.
1: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin, salomat bo'ling.
3: Salomat bo'ling, yaxshi.
1: Rahmat, tabriklaymiz. Ana shunaqa hurmatli tinglovchilar, haqiqatan ham avval mana ishtirokchimiz Jasurbek quyib ko'rgan ekanlar mannol moylarni. Yaxshi deb e'tirof etyaptilar.
2: Shaxsan
1: men o'zimdan ham shunaqa fikrni bera olishim mumkin, chunki o'zim ham foydalangandan keyin bir nechta avtomobillarda, Nexia'da, Cobalt'da, Onyx'da mannol moylari quyilgan, yurib ko'rdik, harakatlanib ko'rdik, haqiqatan ham hammasida a'lo darajada o'zini oqlayapti.
2: Albatta, shu o'rinda aytib o'tish kerakki, mana Damas'ga 207 litr moy ketadi deb ham ta'riflab yozishdi.
1: Endi Damas egalari o'zlari 3.5 deganlardan keyin bilmasam men.
2: Endi har xil Damaslar bor. Yangi Damas ham chiqdi-ku, qanaqadir krutoy ko'rinishga ega bo'lgan Damas chiqdi-ku. Buni qarangki, men hozirgina mana shu ma'lumotni oldim. Tarixda birinchi marta Argentina bilan Ispaniya bir-biriga qarshi o'ynabdi, ya'ni chempionatda. Biz yana bir bor tabriklaymiz Ispaniyaga
1: muxlislik
2: qilganlarni. O'zi 4 yil oldin qaysi jamoa yutgan edi? Qaysi
1: mamlakat?
2: Argentina yutganmi?
1: Fransiya bilan final bahsida Argentina g'olib bo'lgan, bu yil ham yana bo'ladi degan taxminlar bor edi.
2: Bittagina gol o'tkazib yuborishibdi degan, mayli.
1: Va yana bitta statistik ma'lumot, kechagi final bahsida Argentina birorta ham jamoasi birorta ham to'g'ri zarba darvoza tomon yo'llamadi degan statistika berilyapti. Antirekord qayd etilganmish
2: shu. Mo'jal teskari urishganda.
1: Kim bilsin endi nimalardir xalal bergan, futbol bu endi.
2: Bo'lishi mumkin.
1: Shunaqa. Maydon to'rburchak to'p dumaloq dedik-ku, shunga o'xshabdi mana. Biz esa tabriklaymiz g'olibimizni Jasurbekni, mannol moylarni yutib olganliklari bilan.
2: Albatta, demak azizlar, soatimiz 8:50 ni ko'rsatyapti. Chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Va o'ylaymizki, keyingi soatda ham bizni yolg'izlatmaysiz. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida barchani xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi albatta va bugun Impuls Talk Show'sida raqamli sud konsepsiyasi amaliyotiga joriy etilish haqida gaplashar ekanmiz. Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva.
1: Albatta va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi sudya yordamchisi Erdonov Ozodbek bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Ozodbek.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni. Hit FM radiosida bugun raqamli sud haqida suhbatimizni olib boramiz. Mavzuyimizni qiziqarli tomonlari juda ham ko'p.
2: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Raqamli sud deganda avvalo biz ko'z oldimizga nimani keltirishimiz kerak?
3: Raqamli sud deganda avvalambor bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida davlat boshqaruvi va ijtimoiy sohalarni raqamlashtirish hisoblanadi. Ushbu jarayonda sud huquq tizimini modernizatsiya qilish, odil sudlov samaradorligini amalga oshirish va aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilish maqsadida ushbu raqamli sud konsepsiyasi ishlab chiqilgan hamda hozirgi kunda ushbu raqamli sud konsepsiyasini amalga oshirish, keng tatbiq qilish yo'lda bir qancha ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan so'nggi yillarda mamlakatimizda aholi sonining o'sishi, iqtisodiy munosabatlar ko'lamining kengayishi, tadbirkorlik subyektlari sonining ortishi, jamiyatda huquqiy munosabatlarning murakkablashib borishi, sudlarga kelib tushayotgan ishlar sonining ham ortishiga sabab bo'lmoqda. Tabiiyki, bu holat sud tizimi oldiga yangi talablar qo'yadi. Xususan hozirgi kunda sud tizimida tatbiq qilingan integratsiya masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda sud tizimi boshqa barcha tashkilotlar bilan integratsiya orqali bog'liq.
1: Masalan, qaysi tashkilotlar? Adliya vazirligi.
3: Adliya vazirligi, ichki ishlar. Adliya vazirligi, ichki ishlar, davlat xizmatlari, yana
2: menimcha juda ko'plab tarmoqlar bilan hamkorlikni boshlab yuborgan, chunki raqamli sud tizimi konsepsiyasi joriy etilgandan so'ng bilamizki, sud tizimida faoliyat olib boradigan xodimlar uchun, sudyalar uchun, tergovchilar uchun va qolaversa shu fuqarolar uchun ham bu ancha yengillik beryapti.
1: To'g'ri. Integratsiya qilinish masalasi nimalarni soddalashtirishi va yengillashtirishi mumkin? Ma'lumotlarni shu integratsiya qilinganligi yoki qaysidir boshqa agentliklar, vazirliklar, qo'mitalar bilan ma'lumotlarni bazasini integratsiya qilinganligi.
3: Bu asosan ortiqcha qog'ozbozlik, byurokratik to'siqlar hamda shu vaqt sarfini sezilarli darajada qisqartirish maqsadida o'zi tashkil qilingan. Chunki bilamiz, Toshkent shahrida aholi soni ko'p sanaladi boshqa viloyatlarga nisbatan. Hamda shunga namunan murojaatlar ham shunga nisbatan ko'p tushib turadi. Sudlarga fuqarolar tomonidan shikoyatlar yoki tadbirkorlik subyektlari tomonidan turli xil murojaatlar kelib tushadi. Hamda bu murojaatlar davomida fuqarolardan yoki tadbirkorlik subyektlaridan turli xil hujjatlar, tashkilotlardan turli xil ma'lumotlar yig'ish talab qilinadi. Xuddi shunaqa hujjatbozlikni yoki shu fuqarolarning ortiqcha vaqt sarflashini oldini olish maqsadida tashkil qilingan hamda hozirgi kunda ancha foydasi tegmoqda.
1: Tushunarli. Mavzuni hali ochishimiz kerak bo'lgan jihatlari juda ham ko'p. Hurmatli tinglovchilar, agar mavzu yuzasidan sizda ham fikr mulohazalar yoki ekspertimizga savollaringiz bo'lsa, yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimizda kutamiz. 88 114 9080 bu bizning Telegram manzilimizdan sizga topib beruvchi raqamlar.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Ermatov va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davomidamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz raqamli sud haqida bo'lyapti va shu bilan birgalikda eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ekspertimiz jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi sudya yordamchisi Erdonov Ozodbek bo'lyaptilar. Xush ko'rdik yana bir kere.
2: Va eslatib o'tamiz, raqamli sud konsepsiyasi azizlar, avvalambor hech kimning ishi sudga tushmasa, lekin bu hayot har xil vaziyatlar bo'ladi. Mana shunday vaziyatlarda raqamli sud konsepsiyasi bugun fuqarolarga qay darajada qulayliklar tug'diryapti? Shu haqda gaplashsak, chunki har bir islohot avvalambor fuqarolarni farovon hayoti uchun xizmat qilmoqda va qiladi ham. O'ylaymizki, raqamli sud konsepsiyasi ham bugungi kunda fuqarolarga ancha yengilliklar tug'diryapti. Ular nimalardan iborat? Marhamat.
3: Demak, fuqarolarga keltirayotgan qulayliklarga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 2025 yil 21 avgustdagi 140 sonli prezident farmonlariga to'xtalib o'tishimiz lozim. Demak, ushbu farmon 2025-2027 yillarga mo'ljallangan bo'lib, ushbu yillar davomida sud sohasini raqamlashtirish va odil sudlov jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish dasturi hisoblanadi.

0: qilish sud tizimida sud hujjatlarini avtomatik tayyorlash, huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, sud xarajatlarini avtomatik hisoblash, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, shu bilan birga bu axborotlarni tizimlashtirish kabi vazifalarni avtomatlashtirish nazarda tutilgan. Ushbu ishlarni amalga oshirish natijasida sudyalar hamda sud apparati xodimlari o'rtasidagi texnik ishlarni kamaytirish, ya'ni asosiy e'tiborni ishlarning huquqiy mazmuni va adolatli hal qilinishiga ko'proq e'tibor qaratishga olib keladi hamda ushbu narsaga imkoniyat yaratadi ko'proq.
1: Ozodbek, yana bir narsaga e'tibor qaratish kerak, baribir raqamlashtirish haqida gap ketyapti. Sud tizimida ham raqamlashtirish jarayonlari boshlanganiga mana bir necha yillar bo'ldi, bir necha yillardan beri takomillashib boryapti va prezidentimiz farmonlari bu boradagi ishlarni yanada tezlashtirdi desak mubolag'a bo'lmaydi, lekin shu bilan birgalikda ayrim kamchiliklar ham borligini tan olish kerak va ularni aytib o'tish joiz.
0: To'g'ri, kamchiliklar hozirgi kunda ham baribir saqlanib qolmoqda, xususan fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari ba'zi holatlarda sudga murojaat qilish, qo'shimcha hujjatlar taqdim etish yoki ma'lumot olish uchun bir necha bor sudlarga tashrif buyurishga majbur bo'lmoqda. Bu esa ortiqcha vaqt sarfi va qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, sud ishlarini ko'rish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni turli davlat organlaridan yig'ish jarayoni ham ba'zan ma'lum vaqt talab etadi hamda ushbu narsa uchun ham shu tadbirkorlik subyektlari hamda sudga murojaat qiluvchi fuqarolarning bir qancha vaqti hamda ulardan ma'lum miqdorda xarajat talab qilinadi. Natijada fuqarolardan avval boshqa davlat organlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni qayta taqdim etish talab qilinadi hamda ushbu ham fuqarolarga bir qancha noqulayliklar keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ham kerakli ishlar olib borilmoqda sud tizimida raqamlashtirish ishlari. Xususan hozirgi kunda shu boya aytib o'tganimizdek, ta'kidlab o'tganimizdek, shu prezidentimizni 140-sonli farmonlari doirasida Toshkent shahrida birinchi navbatda tajriba tariqasida iqtisodiy, fuqarolik hamda ma'muriy nizolarni ko'rishga mo'ljallangan zamonaviy raqamli sud majlislari tashkil etildi. Bundan tashqari bir necha yil bo'ldi mana sudlarimizda video konferensiya aloqa rejimi orqali sud majlislari o'tkazib kelmoqda, xususan boshqa viloyatdan yoki
1: chet mamlakatlardan
0: turib sud majlislarida ishtirok etish imkoniyati yaratilgan. Nafaqat murojaat qilgan fuqarolar, balki sudga murojaat qilgan fuqarolarning himoya qiluvchi, ya'ni advokatlari ham bemalol video konferensiya orqali sud protsesslarida ishtirok etishlari mumkin, o'zlarini fikrlarini bildirishlari mumkin.
1: Siz endi Ozodbek, baribir buni ichida bo'lasiz, bevosita ishtirok etasiz mana shu jarayonlarda, ya'ni qaysidir ishlarni ko'rilishida, aytaylik o'sha onlayn emas, kelib ishtirok etish kerak degan bir talablar qo'yiladimi? Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkinmi? Ya'ni qanaqadir bir ishlarda imkoniyat berilyapti, mana hozir onlayn ishtirok etishingiz mumkin deyilyapti, video konferensiya aloqada bo'lishingiz mumkin deb u ta'minlab berilgan taqdirda ham yo'q, sud zalida bo'lish kerak bu jarayon degan bir talablar bo'lishi mumkin shunaqa holatlar ham?
0: Unaqa talab qo'yilishi mumkin emas. Faqatki qachonki sud majlisining mazmun mohiyatidan yoki qanaqa ish ko'rilayotganligidan kelib chiqib, advokatlarga kelib sud protsessida ishtirok etishi talab qilinishi mumkin yoki qandaydir noaniqliklarni oldini olish maqsadida ushbu talab qo'yilishi mumkin.
1: Asosan qanday vaziyatlarda? Haligi kasb yuzasidan xizmat paytingizda bo'lgan, xizmat faoliyatingizda bo'lganmi shunaqa tajribalar?
0: Yo'q, o'zimda bo'lmagan, o'zim faoliyatimda bo'lmagan.
2: Endi yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, xohlagan inson o'zini o'sha sud jarayonida video konferensiya aloqa orqali sud jarayonida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Buning uchun avvalambor sudyaga shunaqa taklif bilan chiqiladi. Agar sudya bu taklifni inobatga olib, albatta ruxsat bersagina keyin video konferensiya aloqa orqali sud jarayonlari amalga oshar ekan, shundaymi? Agar ruxsat berilmasa, aynan kelib barcha ishtirok etishi mumkin ekan. Ha, avvalambor ruxsat olinar ekan va u bir necha kunda ko'rib chiqiladi, o'sha ishni murakkabligidan, osonligidan kelib chiqqan holda. Va bilamizki, farmonning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu albatta sud tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish hisoblanadi. Bugungi kunda sun'iy intellektdan sud jarayonida qay darajada foydalanilyapti, qay maqsadda foydalanilyapti va bu aynan sudyalarni faoliyatiga qay darajada ta'sir qilyapti?
0: Sun'iy intellekt texnologiyalarini sud tizimiga joriy qilishga to'xtaladigan bo'lsak, sun'iy intellekt orqali sud hujjatlarini avtomatik tayyorlash, huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, shuningdek sud xarajatlarini avtomatik hisoblash, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, shuningdek

0: o'quv axborotlarini tizimlashtirish kabi ishlar sun'iy intellekt tomonidan amalga oshirilmoqda hamda ushbu narsalar studentlar va sud apparati xodimlari o'rtasida o'sha vaqtini yoki asosiy e'tiborni texnik ishlarga emas, balki ishlarni huquqiy mazmuni va adolatli hal qilinishini ko'proq e'tibor qaratishga olib kelmoqda, imkoniyat yaratmoqda shu narsa.
1: Xo'p, sun'iy intellektdan bilamizki, sudyalar o'sha qaror qabul qilish uchun emas, aynan o'sha ma'lumotlarni tekshirish uchun ko'proq foydalanishadi, to'g'rimi? Baribir biz endi bir insonni taqdirini bugungi kunda
2: ta'sir o'tkazadi yo baribir.
1: Yo'q, yo'q, ta'sir o'tkazmas ekanda, o'shini juda katta muhokama bo'lganda aytishdiki, yo'q, umuman shunchaki ma'lumotlarni to'g'ri yoki noto'g'riligini tezkor tekshirib berish imkoniyatiga ega va bu sun'iy intellekt deganda biz o'sha sun'iy intellekt yordamlaridan ChatGPT yoki shunga o'xshash emas, aynan sud tizimi uchun joriy etilgan maxsus sun'iy intellektdan foydalaniladi. Shuni ham aytib o'ting va bugungi kunda sudyalar sun'iy intellektdan qanday foydalanishyapti, nima maqsadda asosan va bu o'zini qay darajada samarasini beryapti? Sudyalarni tezkorligiga, sud jarayonini tezkorligiga ham ta'sir qilyaptimi?
2: Xalal bermaydigan vaziyati ham bormi ekan haligi qaysidir sudyalarga? Bu aytaylik, sudyalarni orasida bilamiz, baribir
1: an'anaviylikdan chekingan holat,
2: an'anaviyga o'rganib qolganlar borda, chunki yosh kattalar bor sudyalarni orasida, ularga xalal berib qo'ymasmikan zamonaviy talablar degan nuqtasi ham bor.
0: Endi zamonaviy talablardan hamma o'zi xohlaguncha foydalanadi, ishlatadi, kimlardir lozim topadi, kimlardir lozim topmaydi.
1: Bu ixtiyoriy ravishda, to'g'rimi?
0: Ixtiyoriy ravishda, majburiy emas, ixtiyoriy ravishda. Albatta sun'iy intellektdan foydalanish sudyalarimiz o'rtasida ham yoki biz kabi sud apparati xodimlari o'rtasida ham ish faoliyati davomida juda kerakli narsa hisoblanadi. Sudyalarimizning o'sha qaror qabul qilinishini yoki qandaydir iltimosnomalarni qanoatlantirish yoki rad etish to'g'risida bir qarorga kelish uchun kerakli ma'lumotlarni to'plash uchun ancha vaqtni tejash uchun foydalansa o'rinli bo'ladi degan fikrlaman.
1: Yana sun'iy intellektning bitta jihati haqida yaqinda eshitib qoldim, ya'ni o'sha sud jarayonida yutib chiqadimi, necha foiz unda imkoniyat bor yo'qligini aniqlash uchun ham sun'iy intellektdan foydalanishayotgan ekan advokatlar yoki prokurorlar yoki oddiy fuqarolar.
0: Biz men shaxsan o'zim tergov sudyasida yordamchisiman hamda biz asosan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari keyin ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida iltimosnomalarni ko'rib chiqadi sudyamiz hamda biz o'sha sud protseslarida yordamchi sifatida, kotib sifatida ishtirok etamiz. Hamda shu ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar bo'yicha fuqarolardan kelib tushgan, hozirgi kunda kelib tushayotgan arizalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'p fuqarolarimiz asosan sun'iy intellekt yordamida shu urzlarini, arizalarini, murojaatlarni shakllantirib, sudga murojaat qilishni lozim deb topishmoqda hamda ushbu narsa fuqarolarimizga ancha yordam beryapti hamda oldingiga nisbatan ancha fuqarolar to'g'ri narsalarni asosli tarzda arizalar qoldirishmoqda.
2: Endi huquqiy baho berishda-chi? Mana fuqarolarni murojaatlari yoki arizalari kelib tushgandan keyin unga huquqiy baho berish uchun va bu adolatli bo'lishligini ta'minlash uchun ham sun'iy intellektni o'zi menimcha kifoya qilmasa kerak. Unga qanday tarzda to'g'ri yondashiladi? Chunki endi sun'iy intellekt baribir ayrim sohalarda masalan kuzatadigan bo'lsa, xatolarga yo'l qo'yayotganligini yoki aytaylik kim tomonidan so'ralayotganiga qarab turib unga ijobiy ma'no berib, boshqa tomonga aksincha salbiy ta'sir ko'rsatib qo'yish ehtimollari ham yo'q emas.
0: To'g'ri, sun'iy intellekt, men o'zim o'ylashim bo'yicha ham sun'iy intellekt savol berilganda sun'iy intellektga qaysi tarafdan savol berganga nisbatan xuddi shunaqa javob beradi, bilmaymanki, siz qanaqa javob olmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa javob berishga harakat qiladi sun'iy intellekt. Bunda shu arizalarga, murojaatlarga yoki shu qarorlar qabul qilishda sudyalarimiz sun'iy intellektdan foydalangan vaqtida o'ziga kerakli savollarga javob topadida, baribir qaror qabul qilishda yoki qanaqadir iltimosnomalarni qanoatlantirishda yoki fuqarolarni murojaatlarini o'rganib chiqish jarayonida inson omillarini inobatga olib, o'zini yillik, bir necha yillik tajribalarini yoki shu sudyalar oliy maktabida olgan bilimlarni ishga solgan holda baribir yakuniy qarorga kelishadi.
2: Tushunarli. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Bir necha daqiqalardan keyin mavzu muhokamasini davom ettiramiz.
3: FM 98 MHz.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Mehmonimiz jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi sudya yordamchisi Erdonov Ozodbek bo'lyaptilar. Ozodbek, xush ko'rdik yana bir karra. Ozodbek, mana shu raqamlashtirish, sud ishlarini raqamlashtirish haqida gapirar ekanmiz. Sud jarayonida protsessda ishtirok etuvchilarni ishga taklif etilgan paytda ularni, masalan, kirdi-chiqdisi muammosi bo'lgan ekan, avvallari kuzatilgan ekan, raqamlashtirish bu masalalarni ham qaysidir ma'noda bir ijobiy tomonga yechim qilib bera oldimi? Va qay tartibda amalga oshiriladi? Masalan, sudda ishtirok etuvchilar, qatnashuvchilar, kiruvchilar yoki boshqa shunga o'xshash holatlarda raqamlashtirish ularga ham qo'l keldimi?
2: Albatta, ushbu muammoni ham bir qancha yechimlar bergan deb o'ylayman. Sud tizimini raqamlashtirish, xususan hozirgi kunda jinoyat sudlarida YX sud elektron platformasi orqali ishlar amalga oshiriladi. Fuqarolik ma'muriy sudlarda esa Adolat elektron platformasi orqali amalga oshiriladi, hamda YX sud tizimi orqali ish kelib tushgan vaqtda sudya tomonidan ishlar o'rganiladi, ma'lum kunga tayinlanadi vaqti, soati. Har bir ish alohida kun, alohida vaqtga belgilanadi, hamda ushbu to'g'risida fuqarolarga yoki murojaatchilarga yoki ishning taraflariga o'sha vaqtni o'zida chaqiruv qog'ozi jo'natiladi. Shu masalan 20-iyul kuni soat 10:30 siz mana shu ish bo'yicha taraf sifatida sud majlisiga chaqirilyapsiz degan mazmunda xabar jo'natiladi. Unda fuqaro aynan shu o'sha vaqtda
1: ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladimi?
2: Ro'yxatdan o'tish
1: kerak emas.
2: Shart emas. Chaqirildimi, chaqiruv qog'oz bordimi, bo'ldi, o'sha vaqtni o'zida kelib o'tiradi sud majlisiga, hamda shu soat 10:30 faqat shu fuqaroni ish ko'riladi. Unda shundan tashqari boshqa fuqarolarga ham xuddi shunaqa chaqiruv qog'oz jo'natiladi, hamda kelgan fuqaro o'zini ish ko'riladi, ko'p vaqt talab qilinmaydi. Ish ko'rilib yana qaytib sud zalidan chiqib ketaveradi. Faqatgina kelgan vaqtda fuqarolar shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bilan kelib qabulxonada ro'yxatdan o'tib sud majlislari zaliga kiritiladi.
3: Avvallari sudga ariza berish uchun insonlar kullab ishlardan voz kechib navbat kutishgan va umuman sudyani oldiga kirish, ariza topshirish juda katta muammolarni keltirib chiqargan. Qog'ozbozlik, byurokratiya deymiz, mana shunday to'siqlar bo'lgan. Bugungi kunda o'sha sudni raqamlashtirilishi juda katta imkoniyatlar beryapti va shu bilan birgalikda nafaqat fuqarolarga, balki xodimlarga ham yengilliklar bergan. Endi davlat organlari bilan integratsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu umuman sud tizimida faoliyat olib boruvchilarga qanday yengilliklar beryapti?
2: Boshqa tashkilotlar bilan integratsiya masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, xususan oldin sud majlislarida fuqarolarga oid ish ko'rilayotganda yoki huquqbuzarlarga, ayblanuvchilarga nisbatan ish ko'rilayotganda boshqa tashkilotlardan olinishi kerak bo'lgan ma'lum hujjatlar bor. Shu hujjatlarni olish uchun maxsus so'rov yuborilgan, u so'rovni kelishini kutish uchun vaqt kerak bo'lgan. Bu ham fuqarolardan, ham sud apparati xodimlaridan, hamda sudyalarga bir qancha noqulayliklar tug'dirgan. Hozirgi kunda davlat organlari bilan integratsiyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Xususan ish faoliyatimizda kerak bo'ladigan yoki foydalantiradigan shu integratsiya masalasida misolga to'xtaladigan bo'lsak, sudga murojaat qilgan fuqarolarimizni oldin ma'muriy javobgarlikka tortilgan, tortilmaganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, masalan, sudyalarimizga albatta kerak bo'ladi, chunki u oldin sodir qilgan huquqbuzarligidan keyin o'ziga tegishli xulosa chiqarganmi, chiqara olmaganmi, shuni aniqlash maqsadida ham ushbu ma'lumotlarni ichki ishlar tizimidan olishda oldin so'rov talab qilinadi, hozir esa so'rov talab qilinmaydi. Shu integratsiya orqali o'zimizni YX sud platformasi orqali bemalol olib foydalanishimiz mumkin. Qaysi fuqaro necha marta ma'muriy javobgarlikka tortilgan yoki necha marta jinoiy javobgarlikka tortilgan, shu tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqarilayotgan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomalarda sirtdan qamoq olish to'g'risidagi ehtiyot chorasi qo'llanilayotgan paytda sudyalarimiz tomonidan, albatta, shu tergov organidan ayblanuvchining yoki gumonlanuvchining chet elga chiqib ketganligi yoki chiqib ketmaganligi to'g'risidagi ma'lumotlar talab qilinadi. Ushbu narsa ham hozirgi kunda integratsiya qilingan bo'lib
1: soniyalarda bilib olish mumkin,
2: soniyalarda aniqlashtirish imkoni mavjud.
1: Bu avvallar ham o'sha olinishi birozgina murakkab jarayonlarni tashkil etadigan, vaqt talab qiladigan muammoli holatlar hisoblangan. Bu ham yechimini topdi, lekin undan tashqari bo'lgan vaziyatlarda, aytaylik, o'sha hozir mana integratsiya qilingan tashkilotlar bilan integratsiya qilingani haqida so'z ochdik, tibbiy tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan boshqa muassasalar bilan ham integratsiya qilinadimi ma'lumotlar, ya'ni sud protsessida kerak bo'lishi mumkinmi? Ya'ni uni aytaylik, qaysidir bir kartalari yoki boshqa qanaqadir kasalliklar bilan og'rigani haqidagi, chunki ishtirok etayotgan u xoh gumonlanuvchi bo'lsin, xoh boshqa shaxslar bo'lsin, ularni tibbiy ma'lumotlar ham menimcha kerak bo'ladi sud jarayonida.
2: Albatta, to'g'ri savol. Ushbu narsa ham Sog'liqni saqlash vazirligi bilan integratsiya qilingan, hamda ushbu narsa shu sudyalarimiz foydalanadigan YekSud platformasida mavjud, hamda ushbu platforma orqali fuqaroni qaysi nogironlik guruhi mavjud ekanligi yoki qanaqadir ro'yxatlarda, qanaqadir dispanserlar ro'yxatida ro'yxatda turishi, surunkali kasalliklar mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotlar olish mumkin, chunki ushbu ma'lumotlar ham sudyalar o'rtasida qaror qabul qilinishda muhim rol o'ynaydi.
3: Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, aynan o'sha tergovchilar masalasida ham bilamizki, tergovchilar o'sha sud jarayoniga bo'lgan holatda juda ko'p mehnat qilishadi. Ya'ni o'sha ayblanuvchi yoki gumondor shaxsga nisbatan ma'lumot yig'ishadi. Tasavvur qiling, bir yil masalan Samarqandda ishlagan, bir yil Xorazmda ishlagan. U tergovchi o'sha tashkilotlarga borib kelish uchun vaqt, mablag' sarflashiga to'g'ri kelardi va bugungi kunda esa raqamli texnologiyalarni joriy etilishida u Toshkentdan turib mana shu ishlarni hal qilish imkoniyatiga ega, ya'ni borib kelishni hojat yo'q, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
3: Bir necha daqiqadan so'ng biz yana dasturimizda davom ettiramiz azizlar. Agar savollar bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlariga berishingiz mumkin.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Impuls Talk Show'si Hit FM'de.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz yuzasidan xulosaviy fikrlarga o'tishdan oldin bir narsani yana Ozodbekdan aniqlashtirmoqchi edik. Hozirgi kunda e'tibor bersak, sud tartibida ko'rib chiqiladigan ishlar bo'ladi. Ya'ni hayotimizdagi, turmushimizdagi turli masalalarda, aytaylik, u yo'l harakati bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki boshqa vaziyatlar bo'lishi mumkin. Shu vaziyatlarda sud tartibida ko'rib chiqilgan ayrim ishlarda ma'muriy javobgarlikka tortilish holatlari ham bo'ladi, qarorlarni sudyalar chiqargan paytlarda. Va mana shu jarayonlarda ham raqamlashtirish masalasi qanchalik yengilliklarni taqdim etyapti va qanday tarzda ishlaydi bu? Tartibi qanday?
2: Demak, masalaga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda shu Oliy sudni my.sud.uz platformasi sayti orqali yo'lga qo'yilgan shu o'ziga nisbatan ma'muriy javobgarlik qo'llanilgan yoki ma'muriy jarima qo'llanilgan fuqarolar ushbu Oliy sudning ushbu sayti orqali kirib, o'zlariga nisbatan qo'llanilgan jarimani onlayn kuzatish hamda shu yerdan shu jarima to'lov kvitansiyasini olib, to'lov qilib, shu 15 kunlik chegirma davri deymiz. 15 kunlik chegirma davridan ixtiyoriy ravishda foydalanib, shu 50%lik chegirma davridan foydalanib.
1: Sudga borish shart emas.
2: Sudga borish shart emas. my.sud.uz platformasidan, elektron saytdan yoki o'zlarining shaxsiy kabinetidan my.gov.uz sayti o'sha orqali ham o'zlarining shaxsiy kabinetlaridan kirib olib bemalol foydalanishlari mumkin.
1: Raqamlashtirish shunaqa qulayliklar taqdim etyapti deyapmiz. Hozir fuqarolarga ayrim vaziyatlarda mana to'xtalib o'tdik. Masalan, o'ziga nisbatan qo'llanilgan aytaylik shu jazo choralari, ma'muriy jazo choralarini tahlil qilib ko'rib norozi bo'ladigan fuqarolar ham yo'q emas. Har holda chiqib qoladi. Shu yo'llarda bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zim kuzatganim o'sha mashinalarni to'xtashi bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'lgan va mana shu vaziyatlarda ham sudga murojaat qilish kerak. Chunki mana bu vaziyatda nohaq jazolanyapman degan bir e'tirozlarni bildirishadi fuqarolar. Bu vaziyatlarda ham o'sha borgan holda baribir murojaat amalga oshiriladimi yoki ular ham onlayn ravishda kiritishi mumkinmi bu noroziliklarni? Balki u yo'l bilan bog'liq bo'lmasa boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Aytaylik, qaysidir o'sha fuqarolik ishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
2: Yo'q, hozirgi kunda sud qarorlaridan norozi bo'lgan fuqarolar sudga kelib shikoyat qilishlari shart emas. Ushbu narsa talab qilinmaydi. Sud qaroridan norozi bo'lgan fuqarolar yoki taraflar
1: sud qarori emas, umuman jazo choralaridan.
2: Jazo choralari. Bemalol hozirgi kunda har bir sudni elektron pochta manzili bor. Elektron pochta manzili orqali yoki Telegram orqali yoki shu Oliy sudning my.sud.uz elektron sayti orqali bemalol sudlarga shikoyat qilish imkoniyatiga ega bo'lib kelmoqda fuqarolarimiz.
3: Keyin aynan tergov jarayoni va suddagi jarayonlar qanday ketayotganligini kuzatish imkoniyati bormi onlayn tarzda fuqarolar tomonidan? Shunaqa imkoniyat yaratilganmi?
2: Ushbu narsa ham shu Oliy sudning my.sud.uz sayti orqali bemalol amalga oshirishlari mumkin, kuzatishlari mumkin. Fuqarolarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan sud majlisini qaysi kunga tayinlanganligi, qachon ko'rilishi, qaysi sudya tomonidan ko'rib chiqilishi to'g'risida bemalol ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin.
1: Xulosaviy fikrlarni aytadigan bo'lsak, raqamli sud konsepsiyasi nafaqat yangi axborot tizimlarini joriy etish, balki odil sudlovni amalga oshirish falsafasini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muhim islohot desak mubolag'a bo'lmaydi.
3: To'g'ri aytasiz va ushbu konsepsiya sud ishlarini ko'rish jarayonlarini tezlashtirish, inson omilini kamaytirish, davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, sudyalar mehnat samaradorligini oshirish va eng muhimi fuqarolar hamda tadbirkorlar subyektlari uchun qulay va zamonaviy sud xizmatlarini yaratishga xizmat qiladi.
1: Albatta, hurmatli tinglovchilar, bu mavzuni yanada kengroq yoritishda yordam berganliklari uchun ekspertimiz, jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi sudya yordamchisi Erdonov Ozodbekka tashakkur aytamiz. Rahmat Ozodbek,
2: vaqtingizdan
1: kelganingiz uchun.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'ldi.
1: Ertaga tonggacha siz bilan xayrlashamiz. Kuningiz zo'r o'tsin. Sog' bo'linglar. Xayr-xayr.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat

0: Ajoyiblar ona bilan dushanbadagi hitlanishdan so'ra ishlarni ochiqda e'lon qilamiz. 14 daqiqa o'tdi. 20-iyul sanasi haftasi dushanbasi. Hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Jahon chempionati finalini kecha tungacha ko'rib chiqib, endigina uyg'onib, ishga yo'l olayotganlarga esa ularga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yaxshi dam oldingizmi? Tong xayrli bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga, bizni tinglab turgan qadrdon tinglovchilarimizga. KTFM radio stansiyasi 98 to'lqini va Hit Lunch dasturi boshlandi. Kamino Marbek Sultan Murodov mikrofon ro'parasida bugun soat 13:00 qadar sizga hamrohman. Yangi haftani ham boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Shanba va yakshanba kunlari sizda qanday o'tdi? Telegram orqali yozib qoldirishingizdan umidvorman. 88 104 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat, hamroh bo'lsin. Hit Lunch boshlandi.
1: Hit FM'de Umarbek Sultan Murodov

Bu Sevara Nazarxon edi. Sevara Nazarxonning yangi tarona Kim deding? 10:12 daqiqa 20 iyul sanasi yangi haftani boshlab olishga muvaffaq bo'lganmiz. Siz KTFM radiosini tinglamoqdasiz. Hamma-hammaga yana bir bor yana kattakon salomlarimizni yo'llab qolamiz. Barcha tinglovchilarimizga oq yo'l. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@ktfm. Demak, ayni fursatlarda Azim Toshkentda havo harorati, telefondagi havo harorati shuni ham inobatga olamiz. 35 darajani ko'rsatmoqda va bu ko'rsatkichlar bir necha soatlardan so'ng 43 darajagacha ko'tarilishi mumkin ekan. Lekin oftobda yurgan boshqa tinglovchilarimizda 35 darajalik havo haroratiga ishonish birozgina qiyinroq bo'ladi. Ko'chada 5 daqiqa tursangiz qizib, isib, yonib ketasiz. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. Yozning mana shunday jaziramalarida o'zimizni ehtiyot qilishga harakat qilamiz va nasib qilsa ertadan kun birozgina tashlar ekan, ozgina salqin havolarni cha kunduzi bo'lmasa ham kechki payt sezishimiz mumkin. Mana kechadan sal shabadalar bo'lishni boshladi odamga yoqadigan darajada va umid qilamizki, bu yog'iga ham xuddi shunday davom etadi. Xo'p, men esa hozir qo'limga planshetni olaman va tinglovchilarimizni xabarlarga ko'rib chiqamiz. Demak, assalomu alaykum. Bizga Qozog'istondan salom yetib kelmoqda. Keyingisi esa Azimov yozyaptilar. Oqtoshda ishxonadagilar bilan dam oldik. Demak, shanba va yakshanba kunlari qanday o'tganligi haqida biroz avval so'ragan edim tinglovchilarimizni va 6626 raqam egasi hamkasblar bilan birgalikda Oqtoshga borib mazza qilib hordiq chiqarib kelishdi. Bu esa juda ham a'lo darajada. Har holda dam ham olib turish kerak. Mazza qilib kelganingizga ishonchimiz komil. Suv, chiroyli tog' manzaralari, ochiq havo, tunda esa salqin, kunduzi esa shabada, xullas hammasi a'lo darajada. Xo'sh, birozdan so'ng Jahon chempionati 2026 haqida so'nggi bir ma'lumotlarni aytaman. Kecha tunda uxlab, tongda esa hisobni bilib olganlar uchun batafsilroq futbol haqidagi ma'lumotlarni va jarayonlar qanday kechgani haqida to'xtalib o'tamiz va yana bir afsona bilan xayrlashdik kecha va bu borada ham birozdan so'ng albatta hamma-hammasiga to'xtalib o'tamiz. Demak, Bahromjon yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Bilmadim, yaxshi boshlab oldimmi Bahromjon aka, qanday fikrdasiz? Va ular hozir Cobalt avtomobilida harakatlanib bizni tinglab ketmoqdilar. Radiolari 98 ga ulangan va havo harorati esa 37 darajani ko'rishimiz mumkin. Oq yo'l tilab qolamiz sizga Bahromjon aka. Sog' va omon bo'ling. Xabar uchun sizga rahmat. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@ktfm, bu sizni bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. Xo'sh, qanday qo'shiq eshitamiz? Retro taronaga murojaat qilsak nima deysiz? Har holda bu tarona ham ancha retro qo'shiqlar playlistiga bazasida o'rin olgan kvartet guruhi Pambidam. Demak, qo'shiqni eshitamiz, mazza qilamiz, kayfiyatni ko'taramiz. Agar bu tarona sizga yoqsa, bemalol hozir o'zidayoq radio ovozini baland qilsangiz bo'ladi. 98.

yuqori dinamikadagi tarona, ajoyib qo'shiq va biz esa davom etamiz. 20-iyul sanasi va aynan mana shu sanada kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hamma-hammalarga tug'ilgan kun muborak bo'lsin yoki qandaydir bir maxsus unutilmas kunlar bo'lsin. Aynan mana shunaqa quvonchli damlar har doim hayotingizda ko'p bo'lishini va bunday go'zal sanalar o'zingiz uchun albatta go'zal sanalar hayotingiz davomida ketma-ketiga bo'lishini tilakdoshman. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga bugun yolg'iz o'zim 13:00 ga qadar sizga hamroh bo'laman. 98 to'lqinida Hit Lunch dasturini birgalikda olib boramiz, sovg'alarni ulashamiz, loyihalarni amalga oshiramiz. Xullas, 3 soat ichida nima ajratilgan bo'lsa, hammasini bir o'zim amalga oshirishga tayyorman. Xo'sh, Jahon chempionati 2026 kecha final o'yini bo'lib o'tdi. Finalda esa juda ham ko'p yulduzlar, siyosiy vakillar, Donald Trump ham o'zi shaxsan ishtirok etdi. Va g'oliblarga esa shaxsan kubokni va medallarni shaxsan o'zi topshirdi. Lekin afsuski biz konsert dasturlarini, yulduzli chiqishlarini ko'rishga afsuski muvaffaq bo'la olmadik. Faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda bu jarayonlarni ko'ryapmiz xolos. Keling mana shu haqda to'xtalib o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida futbol bo'yicha jahon chempionatining final uchrashuvi. Unda esa Ispaniya va Argentina terma jamoalari o'zaro kuch sinashib, yakunda ispanlar tarix yozdi va amaldagi chempionlar Argentinani mag'lubiyatga uchratishdi. Yangi tarix yozildi va kimlardir esa tarixga aylandi. Uchrashuvni har ikki jamoaning eng asosiy yulduzlari Lamine Yamal va Lionel Messi boshlang'ich tarkibda boshladi. Birinchi bo'limda ispaniyaliklar faol harakat qilib, to'p nazoratini o'z qo'llariga olishdi. Janubiy Amerika vakillari esa asosan qisqa va tezkor qarshi hujumlarni tashkil etish bilan cheklanishdi, xolos. Birinchi taymdan keyin tanaffus vaqtida muxlislar uchun maxsus shou dasturi tashkil etildi. Unda esa jahon estradasi yulduzlari Justin Bieber, Madonna, Shakira hamda Janubiy Koreyaning mashhur BTS guruhi o'z chiqishlarini bilan stadiondagi yig'ilgan muxlislarni xushnud qilishdi. Ikkinchi taymda esa Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi a'zolari ancha asabiy va qo'pol o'yin namoyish etishdi. Xususan Leonardo Paredes, Lisandro Martinez

va Kristian Romero sariq kartochka olgan bo'lsa, Enzo Fernandes qo'pol harakatlari uchun uchrashuv hakami tomonidan maydondan chetlatildi va Argentina terma jamoasi bitta futbolchi kam holatda o'yinni davom ettirishga majbur bo'lishdi. Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmagach, futbolchilar ekstra taymlarga murojaat qilishdi. 95-chi daqiqada Ispaniyaning hujumi zaxiradan maydonga qo'shilgan Nico Williams gol bilan yakunlandi. Biroq bosh hakam qo'polligi tufayli golni bekor qildi. 106-chi daqiqada Ispaniyaning to'xtovsiz hujumlari o'z samarasini berdi. Jarima maydoniga uzatilgan topni Nico boshi bilan Ferran Torresga uzatib berdi. Barselona hujumchisi esa kuchli zarba bilan Emiliano Martinez qo'riqlayotgan darvozani ishg'ol qildi va qizil furiya jahon chempioni bo'lishdi. Ikki karra jahon chempioni Ispaniya muxlislarini biz esa tabriklab qolamiz. Argentina esa afsuski jahon chempionatida ikkinchi o'rinni oldi. Va bundan tashqari esa, hurmatli do'stlar, o'sha kecha Argentina jahon chempionati finalida imkoniyatni boy berdi Ispaniya. Lekin mag'lubiyat bu boshqa masala. Boshqa bir tomonda esa yana bir afsona astalik ila tarixga aylanyapti. 2006 yil Germaniya. Endigina 18 yoshli bir yigit ilk bor jahon chempionatida maydonga tushgandi. Oradan 20 yil o'tib, 2026 yil o'sha bola endi 39 yoshli afsona bo'lib 6-chi jahon chempionatini yakunladi. Futbol tarixida 6 mundialda o'ynagan sanoqli futbolchilardan biri Lionel Messi tarixga aylanmoqda. Endi u 2030 yildagi jahon chempionatida ishtirok etmaydi. Bu vaqt ichida u 2022 yilda Argentinani 36 yillik kutishdan qutqarib, mamlakat tarixidagi 3-chi jahon chempionligini olib berdi. Argentina esa jahon chempionatlarida 19 marta ishtirok etdi. Ular 4-chi bor finalga emas, balki tarixdagi 7-chi finalga chiqishdi. Bungacha 3 marta jahon kubogini qo'lga kiritishgan edi. Kecha esa 4-chi yulduzga bir qadam yetmay to'xtadi. Messi esa bu turnirda yana bir bor dunyoga o'zini, kimligini eslatdi. Gollar urdi, golli uzatmalar berdi, jamoani yana finalgacha yetakladi. Lekin futbol ba'zan afsonalarga ham qarzdor bo'lib qolar ekan. Bir narsani tan olish kerakki, 2022 yilda biz Messining orzusi ushalganini ko'rdik. 2026 yilda esa uning orzusi qanday tugashini ham ko'rdik.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Muradov. Hit FM.
1: 16 daqiqada jonli efirimizda davom etadi. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu Hit FM radiosi va mikrofon ro'parasida esa Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 13:00 ga qadar hamrohman. Menda esa ajoyib yangiliklar bor. Nasib qilsa bugun emas, ertaga Hit FM Hit Lunch dasturida yangi loyiha Garajni amalga oshiramiz siz bilan birgalikda va aynan mana shu Garaj loyihasida siz Manoldan ajoyib bo'lgan sifatli moylarni yutib olishingiz mumkin. Shuning uchun ertaga Hit Lunch dasturini tinglang, 11:00 dan 12:00 ga qadar Garaj loyihasini siz bilan birgalikda amalga oshiramiz va siz esa mana shu loyihada ishtirok etib, aytib o'tganimdek, sifatli bo'lgan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Manol moylarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bunday ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingizni so'rab qo'ygan bo'lar edim. Bugun esa bowling voucher sizga taqdim qilinadi. Shunday ekan, ertaga nasib qilsa Hit Lunch dasturida Garaj loyihasi amalga oshiriladi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ki FM, bu sizu bizdan bog'lab turuvchi vositalar hisoblanadi, kontaktlar hisoblanadi. Xorazm lazgisidan bo'lsin deb rahmat bu yozyaptilar oldindan. Ilyos aka bu nomani egasi hisoblanadilar. Assalomu alaykum Umarxon, Mohidur qanili deb yozyaptilar. Ibrahim Abdullayev, bilmasam men ruxsat so'rab ketgan edim, Mohinurdan xabarim yo'q ekan. Salom Umarbek, Hit FM Samaradan salom bojamga, Bahrom akaga, Hit FM number 1 salut deb xabar yuborgan ekanlar. Omon bo'ling, charchamang. DJ Rustam kvartet deya boya kvartet qo'yilgandagi xabar yetib kelgan ekan bizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum. Qishga tayyorgarlik, pomidor soki yopyapmiz. Gulmira Xulkar, uchinchi sinfda afsuski o'qiy olmadim va bu yerda esa pomidorlardan chiroyli bo'lgan suyuqlashtirilgan soklar pishirilmoqda. Zo'r, charchamang, omad yor bo'lsin. Ajoyib suratlar uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Germaniyadan salom yetib kelmoqda. Omon bo'ling, charchamang. Demak, hozir biz Germaniyadan Xitoyga sayohat qilamiz. Negadir so'nggi paytlarda aynan Xitoyda mana shu Xitoy tomonlarda mana shunga o'xshash xabarlar juda ham ko'p tarqalmoqda. Qarang, Xitoyda 35 yil oldin yo'qolgan qiz ota-onasidan atigi 100 metr narida yashab kelgani ma'lum bo'pti. Qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Qanday qilib 100 metr nariyoda o'zini qizi yashayotganini ota-ona bilmasligi mumkin? Yoki qiz, endi qizni mayli tushunamiz, u kichkina bo'lgandir, lekin ota-onachi? Xo'sh, demak, ko'rib chiqamiz bu xabarni. Xitoylik ayol 35 yillik qidiruvlardan so'ng o'zining haqiqiy oilasi bilan uchrashdi va hayratlanarli haqiqatni bilib oldi. U shu yillar davomida qo'shni ko'chada o'z ota-onasining derazasidan atigi 100 metr narida yashab kelgani ma'lum bo'lgan. Demak, Xitoy nashrining xabariga ko'ra, 37 yoshli Su Nin 1991 yilda Guanxizhuan avtonom rayonining Nanning shahridagi bozorida yo'qolib qolgan. Uning oilasi u yerda ijarada turar, otasi esa oziq-ovqat sotardi. Va yo'qolgan kuni otasi 2 yoshli qiziga biroz pul berib, yaqin atrofdagi do'kondan bulochka olib ketishga jo'natgan. Biroq qizaloq adashib yo'lni kesib o'tgan va katta ulgurji bozorga borib qolgan. U yerda uni bir sotuvchi ayol ko'rib qolgan. Ayol bolaning adashib qolganini tushunib, karnay orqali e'lon berib ota-onasini topishga uringan. Biroq hech kim javob bermagan. Shunda xitoylik ayol suyuni uyiga olib ketib, ya'ni o'sha qizaloqni uyiga olib ketib, o'z qizidek voyaga yetkazgan. Qizchaning biologik ota-onasi esa yana bir necha yil Naminda qolib, o'sha bozorda ishlagan va qo'shni ko'chada yashagan. Suyning otasi butun umr qizini izlagan, ammo u bir necha yil avval afsuski vafot etgan ekan. Keyinchalik asrab olgan oilasi bilan Debao shahriga ko'chib o'tgan qizaloq o'zining haqiqiy ota-onasini izlay boshlaydi. 7 iyul kuni u bedarak yo'qolgan qarindoshlarini qidirish bo'yicha maxsus xizmat ro'yxatdan o'tadi va bir necha soat o'tgach singlisi u bilan bog'lanadi. Opa-singillar ularning qarindoshligini tasdiqlagan, DNK testini tasdiqlash uchun DNK testini topshirishadi. Shundan so'ng esa qizaloq singlisi va onasi bilan didorlashadi. Lekin afsuski otasi uni qidirib-qidirib vafot etgan. Otasi bilan 2 yoshligida oxirgi marta ko'rishgan va oradan 33 yil o'tib, 33 yilmi deb, shunda necha yoshli bo'ladi? Ha, 33 yil o'tib u o'zini oilasini topgan. Mana shunaqa xuddi filmlarga o'xshaydi. Hayotda, real hayotda bo'lib o'tadigan voqealar. Aslida filmlar ham real hayotdan olishadi-ku ssenariylarni, to'g'rimi? Demak, davom etamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligi va oldinda esa reklama bloki bizni poylab turibdi.
0: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Oqan guruhi Aladdin 053 va jonli efir davom etadi. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Hitlanch dasturining birinchi musiqiy soati Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga va menda esa kechagi va umuman jahon chempionati borasidagi bir nechta futbol statistikalari mavjud va shu haqida hozir to'xtalib o'tamiz, hurmatli do'stlar. Demak, keling kechagi Ispaniya va Argentina o'yini borasida Paul Cubarsí turnirning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi. Rodri esa turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Demak, Cubarsí eng yaxshi yosh futbolchisi bo'lsa, Rodri umuman olganda yaxshi futbolchi deb topilgan. Unai Simon turnirning eng yaxshi darvozaboni deb topildi va unga oltin qo'lqop berildi. Rodriga oltin to'p va eng yaxshi yosh futbolchi Cubarsiga ham mana shunday yaxshi bir mukofotlarni taqdim qilishgan va bundan tashqari demak, turnir borasida Kylian Mbappe futbol tarixida buzib bo'lmas rekordni qayd etdi. U bir mavsumda quyidagi 3 musobaqada eng yaxshi to'purar bo'lgan ilk futbolchiga aylandi. Demak, bir mavsumda u La Ligada qatnashdi, Chempionlar Ligasida va Jahon chempionati 2026'da o'z ishtirokini ta'minladi. Bundan tashqari Emiliano Martinez finalda Ispaniyaga qarshi o'yinda 11 ta seyf amalga oshirdi va bu finallar tarixidagi barcha darvozabonlar orasida eng ko'p natija hisoblanadi. Unai Simon butun turnir davomida atigi 10 ta seyf amalga oshirib, oltin qo'lqopni qo'lga kiritdi. Bu shuningdek bitta jahon chempionatida eng ko'p quruq o'yin ko'rsatish bo'yicha ham rekordga ega hisoblanadi. Mana shunaqa ajoyib ma'lumotlar, ajoyib xabarlar. Demak, bu futbol statistikasidan o'rin olgan edi. Demak, endi esa men hozir tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qaratmoqchiman.

Chimyon oromgohidagi 8-chi otryad marg'ub opa Zafarbek Rahmatulla azamatga salomlar deb xabar yuborgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamang. Xitoyliklarni ko'zi bir xil bo'ladi-da, ishinga tanimagan deb yozgan ekanlar. Yana bir tinglovchimiz biroz avval aytib bergan xabarimda Qashqadaryo ustalariga Odil aka, Sherzod do'stim, Baxriyor tog'iga, Husan akaga salomlar deb xabar yetib kelgan bu yerda. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin va poytaxtimizda soat minglari 10:55 ni ko'rsatmoqda. Birinchi musiqiy soatimiz tugash arafasida bo'lib turibdi. Navbatdagi soatga yo'l olamiz va keyingi soatda esa ajoyib loyiha amalga oshiriladi va siz bu loyihada ishtirok etish orqali ajoyib sovg'ani, bowling voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. 20-iyul haftaning esa dushanbasi Hitlan Shumarbek Sultonmurodov bilan birga keyingi soatda ko'rishamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Bolalar guruhi Tohir Sodiqov bo'ldi. Xato birozgina yurakni ezadigan, qandaydir bir xotiralarni yodga solib yuboradigan tarona. Bo'ldi, siqilishni to'xtatamiz, hitlanishga qaytamiz, kayfiyatni ko'taramiz, chunki bizning yangi soat boshlandi. Mikrofon ro'parasi Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga. Kim bowlingi voucherini yutib olmoqchi, qani qo'lini ko'tarsin. Agar o'sha siz bo'lsangiz 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz va men o'qib bergan matn qaysi qo'shiqqa tegishli ekanligini, qaysi xonanda yoki guruh kuylaganligini topishingiz va qo'shiq nomini baravar aytishingiz kerak bo'ladi. Agar javobingiz to'g'ri bo'lsa, siz bowling voucherni yutib olasiz va g'olibimizga aylanasiz. 88 114 90 80. Kelishdikmi? Shartlar unchalik qiyin emas. Men matn o'qiyman, siz esa bu matn qaysi qo'shiqqa tegishli ekanligini, xonandani ismi va qo'shiq nomi qanday ekanligini topsangiz kifoya. Birozdan so'ng o'yinimizni boshlaymiz. Hamma tayyorgarlik ko'rishi mumkin. Kayfiyatni yuqori darajalarga ko'taramiz. Dinamik taronalar bilan davom etamiz. Xo'p, qaysi qo'shiqqa yuzlanamiz hozir? Bu yerda birozgina yana sokinroq tarona ekan. Buni esa men hozir olib tashlab, o'rniga o'rin boshqa bir yaxshiroq, bir kayfiyatni ko'taradigan darajadagi tarona qiz izlayapman. Xo'sh, bu qaysi bo'lishi mumkin? Keling, keling bir Mavluda Asal Xo'jayevani ijodlariga murojaat qilamiz va davom etamiz. 98

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yaxshi sheyk edi bu. Sening yoningda deya nomlangan qo'shiqga o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak. 11:12 demak, yitlanishdi. Loyiha boshlandi. Men qo'shiq matnini o'qib beraman. Siz esa qaysi tarona ekanligini va qaysi xonanda ushbu qo'shiqni kuylaganligini topishingiz kerak bo'ladi. 88-114-9080 raqamiga hozirni o'zi yaxshim qo'rsangiz bo'ladi. Jonli efir sizning ixtiyoringizga muntazir bo'ladi. Biz esa, men esa sizni qo'ng'iroqlaringizni qabul qilishga tayyorman. Demak, birinchi ishtirokchimiz borlar. 99-72 raqamiga. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun. Tanishamiz, ismingiz nima?
1: Farat.
0: Kim?
1: Shuhrat aka.
0: Qoraqamishdan Shuhrat aka. Xursandmiz sizni jonli efirda ovozingizni eshitib turganimizdan. Kayfiyatlar qanday Shuhrat aka?
1: Ha, yaxshi.
0: Sizni ham yaxshi. Kecha futbol ko'rdingizmi?
1: Ha, siz tani aytganiga xursand bo'lib qoldim.
0: Ha, o'zingiz Ispaniyaga muxlislik qilayotgandingiz?
1: Ha, boshidan Ispaniyaga.
0: Juda ham ko'p tinglovchilar Argentinani yutadi, chunki rahbariyat juda ham ko'p insonlar Argentinaga muxlislik qilishyapti deb o'ylagan edi va bu mishmishlarga Ispaniya chek qo'ydi. Shuning uchun ham tabriklasak bo'ladi. Shuhrat aka, qo'shiq matnini o'qib beraman. Siz esa bu qaysi qo'shiq ekanligini, tarona ekanligini topasiz, kelishdikmi? Bo'ldi, unday bo'lsa boshlaymiz. Demak, bu matn qo'shiqning eng o'rta qismi hisoblanadi. Endi ketmagin yorim, yuzimga solma yorim. Shundoq ko'rdim men, endi bildim men, yurak sensiz ko'nmadi. Hamma bilmasin yorim, aqlingni yig'gin yorim. Arazlaringni va nozlaringni sen yig'ishtirgin. Bu qaysi qo'shiq edi?
1: Bu Davron Ergashevni Mario degan
0: qo'shiq. Mario, Davron Ergashev, tekshiramiz. Qani, qanchalar taxminingiz to'g'ri chiqyapti? Bu haqiqatan ham Davron Ergashev Mario mi?

0: Tabrik leymiz. Bu haqiqatan ham Davron Ergash Mario edi. Birinchi ishtirok va birinchi g'alaba. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shuhrat aka, kim bilan borasiz endi bowlingga?
1: Bowlingga
0: mi? Aha.
1: O'rtoqlarim bilan borsam kerak.
0: Do'stlaringiz bilan borasiz. Xursandmiz. Sog' va omon bo'ling. Tez fursatlarda siz bilan bog'lanamiz va voucherni qayerdan olib ketishingizni aytamiz.
1: Rahmat.
0: O'yin shu yo'sinda davom etadi. Ko'rdingiz, bunaqa juda osonmas. Qo'shiqlarni ham qiyinlarini tanlamaymiz. Hamma eshitgan, hamma yaxshi ko'rgan taronalar matnini sizga taqdim qilaman. Sizdan esa faqatgina topish qoladi, xolos.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'ldik va ularning ismlari Shuhrat. Shuhratni tabriklab qolamiz. 11:20 va navbatdagi g'olibimizni aniqlash uchun men efirga qaytdim. Demak, keyingi tarona tayyor. To'g'riroq, taronaning matni, qo'shiq she'ri tayyor. Xo'sh, men o'qib bergan she'rni kim topa olarkin? Erkak xonandami, ayol xonandami yoki guruhmikin? Nima deb o'ylaysiz? 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling va bizda esa keyingi ishtirokchimiz borlar. 87-87 raqamiga. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hormelar.
0: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Shukrullo aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Bu ovoz biz uchun begona emas. Rahmat, bizda hammasi a'lo darajada. Issiqlar qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
1: Yondiryapti,
0: erityapti. Umid qilamizki, siz Umid qilamizki, siz erimayapsiz ham, yonmayapsiz ham. O'tda yopmas, o'tda yonmas, suvda cho'kmas. Shukrullo akamizga olqishlar bo'lib qolsin. Va tayyor bo'lsangiz, sizga ham qo'shiq she'rini o'qib beraman.
1: Bo'ldi, qani.
0: Demak, bu inson aytyaptilar. Sevmasa ham mayli edi, men chidardim. Ishq sharobin qo'llarimda ichardim. Sevgim haqqi, ming xatosi kechirardim, lek xiyonat emas, aslo kechirarli. Telbalarcha sevdim, uni qanday sevdim, bitta shirin kulgusiga jonim berdim. Bu qaysi xonandaning qo'shig'i hisoblanadi?
1: Voy, man. Yulduz Usmonova emasmi?
0: Yulduz Usmonova emasmi? Qaysi taronalar deb o'ylayapsiz Yulduz Usmonovani?
1: Ani. Men otim esimda, ani isting bir narsa shuda. Adashdimi Usmonova emas bu?
0: Uchta yo'q. Yulduz Usmonova emas edi, lekin mayli shuni. Qiynalmayamiz, bo'lmasa rahmat sizga, sog' bo'ling. Shukrlar o'yinda ishtirok uchun minnatdormiz. Xo'p, keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqish fursatlari keldi. 11:23. Xo'sh, men o'qib bergan qo'shiq she'ri qaysi xonandaning, aynan qaysi taronasi hisoblanadi? Nomi bilan birga topishingiz kerak. 88-114-90-80 keyingi ishtirokchimiz efirdalar. 0406. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Doniyor.
0: Doniyor aka, xursandmiz. Qaysi qo'shiq va nomi qanday taronani?
2: Man Rayhon deb o'yladim.
0: Rayhon? Qaysi taronalari?
2: Taronani bilmadim, shu esimda yo'q, shu Rayhon aytgan
0: bo'lgandi. Mayli, shunday bo'lsa-da qabul qildik, bu Rayhon emas edi. O'yin sharti shundayki, qo'shiqchi, ya'ni xonandaning ismi va qo'shiqni nomini baravar topishingiz kerak. 5566 raqamiga efirga chiqadilar hozir. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
3: Rahmat, sog'liklar.
0: Zo'r, hammasi a'lo darajada. Tanishamiz, ismingiz nima?
3: Ismim Vohid, Gulistondan.
0: Gulistondan Vohid aka, nasib qilsa keyingi bowling voucherni siz ismingizga yozamiz. Javob qanday?
3: Hozir yetana tarana topish kerakmi? Boshqa o'qiydim yangi ishtirokchiga.
0: Oldin eskisini topib olaylik taronani. Keyin yangisiga o'tamiz.
3: Unda qayta o'qish iloji bormi?
0: Bor albatta. Demak, diqqat bilan eshiting. Sevmasa ham mayli edi, men chidardim. Ishq sharobin qo'llarimda ichirardim. Sevgim haqqi, ming xatosin kechirardim, lek xiyonat emas, aslo kechirarli. Telbalarcha sevdim, uni qanday sevdim, bitta shirin kulgusiga jonim berdim.
3: Arona, tashkentdan.
0: Kim kimning kulgusiga jonin beryapti? Javob?
3: Imronga tegishli emasmi? Mabodo agar adashmasak, Imron.
0: Imron qaysi tarona?
3: Juda
0: ko'rmasam bo'lmas.
3: Juda begona davodir. Lekin yo'nalishi Imronni qo'shiqlariga to'g'ri qilyapti.
0: Bo'ldi, Imron variantini qabul qilamiz va bu xato edi. Yo'q, Imron emas, Rayhon emas, Yulduz Usmonova emas. Qaysi qo'shiqchi bo'lishi mumkin edi? Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Yo'q, hozir javobini to'g'ri topadilar yoki biz g'olibimizni bu taron uchun aniqlamaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Jonli efirga.
1: Xush
0: kelibsiz. Yo'q, charchamayapmiz. Ismingiz nima?

0: xo'sh, qaysi ijodkor edi bu? Qani, Shukrullo aka, voy deb yozyaptilar. Yana bir tinglovchimiz ziyoda deb o'ylaganlar. Bahrom Xo'ja aniq va to'g'ri javob. Jasmine aytilar, lekin qo'shiqni nomini aytmagan ekanlar. Bu Jasmine achinarli edi. Demak, mana shu taronani birgalikda eshitamiz va keyingi topshiriqni birozdan so'ng sizga o'qib eshitaman.
1: 98.

0: mayli, mayli. Yuragim yonsin, nimalar bo'lsa bo'lsin, mayli deyapti. 11:36-20 sanasi va biz esa loyiha davom etadi. Men qo'shiq matnini, she'rini o'qib eshitiraman. Siz esa aynan qo'shiqning nomi va xonandaning ismini topishingiz kerak bo'ladi. 88-114-9080 hozirni o'zidayoq qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi va menda esa navbatdagi topshiriq allaqachon bor. Judayam mashhur taronalardan biri. Balki siz bu qo'shiqni eshitgandirsiz, balki eshitmagandirsiz. Bilmadim endi. Menimcha eshitmagan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Xo'sh, kim qo'ng'iroqni amalga oshiradi? 88-114-9080 yaqin kunlarda g'olib bo'lib sovg'ani qo'lga kiritganlardan tashqari boshqa hali g'olib bo'lishga ulgurmaganlar qo'ng'iroq qilishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Har holda ular ham g'oliblik nashidasini surishsin. Xo'sh, demak, salomu marbek, yaxshi ishlayapsizlarmi? Bitta iltimosim bor edi. Mayli, iltimosni qabul qildim. Jigarim Zamira opamlarning shukrona kunlari edi. 52 kirdilar. Tabriklab qo'ying Jahongir Otajonovni tug'ilgan kun qo'shig'i bilan deb yozgan ekanlar. Qo'shiq bilan va'da bermayman-ku, lekin hozir Zamira opani tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qo'ysam bo'ladi. Sog' va omon bo'lsinlar. Umrlari ziyoda bo'lsin. Farzandlar bo'lsa, farzandlarining baxti kamolini, rohatini ko'rib yurish ularga nasib qilsin. Va menda esa keng ishtirokchimiz borlar. 15-10 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun, yaxshimisiz?
1: Rahmat, Allohga shukr, o'zingiz yaxshimisiz, charchab qolmayapsizmi?
0: Zo'r, bizda hammasi a'lo darajada. Ismingizni nima tanishib olamiz?
1: Jamshid.
0: Jamshid aka, xursandman. Loyihadan xabaringiz bor va sizga qo'shiq she'rini o'qib eshittirsam bo'ladi, to'g'rimi?
1: Bo'ladi, bo'ladi.
0: Bo'ldi. Demak, qo'shiqda shunday deyilyapti. Namlangan kipriklari asta oqar yoshlari. O'q tegib yuragiga bedor sevgi ishqiga. Sen kabi men bedorman. Sevginga men zorman. Talpinar yurak senga kerakmas o'zga menga. Xo'sh, bu qaysi qo'shiqning so'zlari edi?
1: Juda tanish, faqat hozir eslolmayapman.
0: Juda tanish. Variantlar bormi? Namlangan kipriklari, asta oqar yoshlari, o'q tegib yuragiga, bedor sevgi ishqiga. 1-2-3 javob.
1: Yo'q,
0: xavfsiz. Xayrlashamiz, boshqalarni ko'p kuttirmaymiz. Biladiganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilishsa bo'ladi. Bu qaysi qo'shiq edi? 88-114-9080-37-17 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Assalom, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingiz charchamasdan.
0: Hammasi a'lo darajada, tanish olamiz, ismingiz nima?
2: Ma'ruf.
0: Ma'ruf aka, javob.
2: Sal tanish eshitilyapti, bitta qaytarib bering, sal esim kelyapti.
0: Namlangan kipriklari, asta oqar yoshlari. O'q tegib yuragiga bedor sevgi ishqiga. Sen kabi men bedorman, sevginga men zorman. Talpinar yurak senga, kerakmas o'zga menga.
2: Munisa Rizayevami?
0: Munisa Rizayevani qaysi qo'shiqlari?
2: Munisa Rizayevani
0: qaysi qo'shiqligini aytsam. Xafsus, mayli shunday bo'lsa, Munisa Rizayeva variantini qabul qildim va bu xato edi. Kim topadi bu qo'shiqning egasini va tarona nomini? Yana bir qo'ng'iroq bor, 5700 raqam egasi. Umid qilamizki, ularda to'g'ri javob bor. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Voy, ovozingiz baland keldi. Tanishamiz, ismingiz nima?
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
3: Abdulaziz.
0: Abdulaziz aka, javob.
3: Javob Otabek Madrahimov Lola qo'shig'i.
0: Otabek Madrahimov Lola tarona.

0: bu haqiqatdan ham Otabek Madrahimov Lola taronasi edi. Ismingizni bitta takrorlab yuboring. Alo. Abdulaziz aka, tabriklaymiz. Bugun 2-chi bowlingga voucherni qo'lga kiritdingiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Kim bilan borasiz endi bowlingga?
1: Oilaviy
0: nasib qilsa. Kim bilan eshitib ketyapsiz?
1: Ayolim bilan yo'lda ketayotgan
0: bo'lsam. O, juda ham yaxshi. Menimcha ular sizga yordam bergan bo'lsalar kerak.
1: Ha, Otabek Madrahimov kelsin. Nima deb javob berdi o'sha qo'shiqlarni eshitib bo'lganimizda.
0: Zor, zor, zor. Ularga ham kattakon rahmat va salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Haqiqatan ham Otabek Madrahimov Lola taronasi edi.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ravshan Sobirov va Sitora guruhi a'zosi Kamila ijrosidagi Baxtli bo'l deya nomlangan qo'shiq to'lqinlarimiz uzra jang sochga muvaffaq bo'ldi. Jonli efirlar davom etadi va menda esa so'nggi tarona va aynan mana shu umid qilamanki, mana shu taronaga tinglovchilarimiz to'g'ri javob topishadi. To'g'riroq taronani nomini topishadi, ijodkorni ismini aytishadi va uchinchi g'olibimiz bo'larlar balki navbatdagi ishtirokchimiz 88-104-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishsa bo'ladi. Qo'ng'iroqlar ochiq va demak, birinchi g'olibimiz Shuhrat aka bo'ldilar, ikkinchisi Abdulaziz, uchinchisi kim bo'larkin yoki uchinchi bowling voucher o'zimda qolarmikan?

0: Kingga qo'shiq ham juda ham mashhur taronalardan biri hisoblanadi. 0406 raqamiga siz aloqadalar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Ismingiz nima?
1: Doniyor.
0: Yana bir marotaba. Ikkinchi urinish, umid qilamizki, ikkinchi urinish muvaffaqiyatli yakunlanar. Tayyormisiz, Doniyor aka?
1: Tayyorman.
0: Tunlari yo'q oromim. Kuyarman. Visoling tilab har kun yonarman. Ishqingda mendur layli bedorman. Bag'ringa qo'ymoq boshim istarman. Xo'sh. Qaysi tarona edi bu? Nimaga?
1: Layli degan tarona emasmi?
0: Layli kim ijro etgan Laylini?
1: Hozir aytolmayman, Layli.
0: Layli. Meni nechun o'shami?
1: O'sha deb o'ylayapman,
0: ha. O'sha deb o'ylayapsiz. Yo'q, ikkinchi urinish qilamsizki. Samarasiz bo'ldi, Doniyor aka. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tunlari yo'q, oromim kuyarman, deyapti. Visoling tilab har kun yonarman. Bag'ring ishqingda mendur Layli. Bedorman, bag'ringa qo'ymoq boshim istarman. Aynan mana shu so'zlarni kim qo'shiq sifatida kuylayapti? Yana bitta qo'ng'iroqni amalga oshiruvchi tinglovchimizni efirga olib chiqaman. Va agar hozir topsalar g'olib bo'ladilar, topa olmasalar, afsuski loyihani ularni mag'lubiyatlar bilan yakunlaymiz. Alo, 81 raqam egasi, tanishamiz, ismingiz?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Ulug'bekman, Toshkentdan. Rahmat.
0: Toshkentdan Ulug'bek. Javob bormi Ulug'bekka?
2: Bitta satrlarni qaytara olasizmi?
0: Tunlari yo'q oromim, kuyarman visoling tilab har kuni yonarman, ishqingda mendur Layli, bedorman, bag'ringa qo'ymoq boshim istarman.
2: Necha tez o'qidik.
0: Tunlari yo'q oromim, kuyarman visoling tilab har kun yonarman, ishqingda mendur Layli, bedorman, bag'ringa qo'ymoq boshim istarman. Xo'p. Ulug'bek javob. 1 2 3. Bormi?
2: Hojakbar.
0: Hojakbar?
2: Ha, bu yo'q, to'xtang. Nilufarki bo'lish kerak bu.
0: Qaysi taronasi? Nilufar. Nilufar kim?
2: Nilufar.
0: Nilufar Usmonova. Xo'p, qaysi Layli qo'shiqlarimi yoki xatlarmi, nima qo'shiq?
2: Nechun?
0: Nechun? Nilufar Usmonova. Tekshiramiz.

siz olqishlar bo'lsin Ulug'bek 3-chi ishtirokchimiz bo'ldilar. Yo'g'i 3-chi g'olibimiz bo'ldilar va to'g'ri va aniq javob topib bowling voucherni qo'lga kiritdilar. Haqiqatan ham Nilufar Usmonova nechun taronasi edi. Keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti va yangi soat eshiklari ochiq. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum hamma-hammaga. Hitlanish dasturini tinglamoqdasiz. Mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov. Yangi haftani boshlaganmiz. Safimizga endigina qo'shilganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qayerlarda nimalar bilan band bo'lib yozding? Jaziramasida ko'chada harakatlanib tinglab ketmoqdasiz yoki uydamisiz? Basseynlarda mazza qilib suvlarni hovuzlarga to'ldirib cho'milyapsizmi? Yoki ish jarayonida bizni tinglayapsizmi? 98 to'lqiniga hamrohmisiz? Yozib qoldirishingizdan umidvorman. 88 114 90 80 va dushanbadan jumagacha hitlanish dasturida yangi loyiha boshlangan. Ana 12:00 dan 13:00 ga qadar Music Battle loyihasi va aynan mana shu fursatlarda Music Battle eshiklarini ham baravariga ochiq deb e'lon qilamiz. Qo'ng'iroq qilasiz va qaysi taronani tinglash istagidasiz, mana shuni aytasiz. 3 ta qo'ng'iroq qabul qilaman. 3 ta tarona tanlovi tinglovchilarimizga taqdim qilinadi va qaysi bir qo'shiq birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va mana shu taronani siz bilan birgalikda eshitamiz. Kelishdikmi do'stlar? 88 114 90 80 bu soatimizda ham az qotadi. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlayman.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Demak, Music Battle ishtirok etmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni hozir o'zida 88-114-980 raqamiga taklif qilib qolaman. O'zingiz eshitingiz kelayotgan taronani aytasiz, men esa yozaman va qaysi bir boshqa tinglovchilarimiz ham aynan o'zlari yoqqan qo'shiqni aytishadi. Uchta qo'ng'iroqni qabul qilaman, uchta taronani bilib olamiz va qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3 ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va mana shu qo'shiqni hamma tinglovchilar bilan birgalikda eshitamiz. 12-12 qani marhamat, qo'ng'iroqni amalga oshiring. Birinchi ishtirokchimiz aloqadalar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yo, charchamayapmiz. Ismingizni va tanishib olamiz.
1: Sergilidan Iroda.
0: Kim?
1: Sergilidan Iroda.
0: Irodaxon, xursandmiz. Nimalar bilan bandsizlar hozir? Issiqda.
1: Men uyda ishlayman.
0: Uyda ishlayapsiz. Yoningizda kimlar bor, Iroda opa?
1: Farzandim basseynda cho'milyapti.
0: Ha, siz ishlayapsiz, ular esa mazza qilib basseynda cho'milishyapti. Mayli, siz ham charchamang, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuch quvvat tilab qolamiz, Iroda opa.
1: Rahmat.
0: Qaysi qo'shiq tanlovini amalga oshiramiz?
1: Gulsanam Mamazoitovani Onam chiroyli.
0: Gulsanam Mamazoitova Onam chiroyli. Bo'ldi, qabul qildik. Hozir bitta tekshirib olaylik, bormikan bizda, yo'qmikan. Bo'lmasa hozir boshqa taronani tanlashga majbur bo'lamiz. Gulsanam Mamazoitovani qo'shiqlari bizda juda ham ko'p. Aynan Onam chiroyli deya nomlangan taronalar bormikan yoki yo'qmikan? Demak, mana Onam bor degan qo'shiqlari bor ekan. Ona, ona daryo, ona tuproq, lekin onam chiroyligini nimagidir ko'rmayapman. Balki shu onam bormikan? Ona jonlar mana. Iroda-pa. Ona tuproq bor ekan, onam bor, osh, demak, ona jonlar bor ekan, lekin aynan onam chiroyligini ko'rmayapman.
1: Mayli, ona haqida bitta
0: gapiraman. Bo'ldi, ona haqida. Mana onam bor deya nomlangan 2017-yilda taqdim qilingan qo'shiqlarni bir chekkaga olib qo'ydim. Rahmat sizga, sog' omon bo'ling, minnatdormiz. Balki bu tarona 3ta ovoz to'plab g'olib bo'lar, buni esa birozdan so'ng bilib olamiz. Demak, Iroda opamiz Gulsanam Mamazoitova onam bor qo'shig'ini tanladilar. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilaman. 1790. Alo, assalomu alaykum. Jonli efirga xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum aka, tuzimisiz?
0: Yo'q, hammasiz zo'r bizda. Ismingizni nima, tanishamiz?
2: Jo'rabek.
0: Jo'rabek. Har doim yutinglovchimiz. Jo'rabek, bugun qaysi qo'shiqni tanlaymiz?
2: Bahodir Mamajonov, Bolis 18 yoshimda edi degan qo'shig'i bor.
0: Bahodir Mamajonov 18 yoshimda. Hozir Bahodir Mamajonov hozir qo'shiqlarni bormikan bizda yoki yo'qmikan? Hozir go'shakni qo'ymay turasiz, tekshiramiz. Yo'q, Bahodir Mamajonov ismli xonandaning qo'shiqlari bizda yo'q. Shuning uchun boshqa tanlovni amalga oshiramiz, Jo'rabek aka. Qaysi?
2: Otabek bilan nimani
0: eshitaman? Bahodir. Faqat Otabek Madrahimov va Bahodir Mamajonovni eshitasiz.
2: Muhammad Zohid.
0: Keling, bugun birozgina tanlovni o'zgartiramiz. Qaysi? Yoki boshqalarga imkon beramizmi? Boshqalarnikini eshitamizmi, Jo'rabek aka?
2: Jaloliddin Ahmadaliyevdan bo'lmasa.
0: Qaysi? Tong yotguncha bor, Qo'qonlik bor.
2: Qo'qonlik
0: Jaloliddin Ahmadaliyev. Bo'ldi, yozdim, qayd etib qo'yaman. Jaloliddin Ahmadaliyev Qo'qonlik taronasini Jo'rabek aka tanladilar. Xo'sh, 3-chi musiqiy tanlov kimdan bo'ladi va qaysi qo'shiq bo'ladi? Hozir o'zidayoq bilib olamiz. Demak, Gulsanam Mamazoitova, Jaloliddin Ahmadaliyev Qo'qonlik va 3-chi qo'shiq qiziq. 88-114-980 raqamiga qo'ng'iroq qiling va Music Battle loyihamizda ishtirok etishingiz mumkin. Keyingi qo'ng'iroq kimga tegishli? Hozircha qo'ng'iroqlar yo'q. Demak, men hozir Telegramga e'tibor qarataman. Mazza qilib eshityapmiz sizlarni. Gap yo'q, 85-chi yo'nalishdan bizga salom kelmoqda. Demak, qo'ng'iroq bo'ldi. 70-76 raqamiga esa assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, zo'r, zo'r.
3: Xayrli bo'lsin.
0: Minnatdormiz sizga ham, xayrli bo'lsin.
3: Sen qo'shig'ini egasini aytmoqchiman.
0: Aha.
3: O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonovani tanam bilan degan qo'shig'ini tabiatda hamma ishlovchi ayollar o'yin kulgisiladi, xudo xohlasa.
0: Bo'ldi.
3: Shuni taklif qilaman.
0: Rahmat sizga, sog' va omon bo'ling. Ismingizni bilmadik-ku.
3: İbrahim.
0: İbrahim aka, xursamiz bo'ldi. İbrahim akadan 3-chi musiqiy tanlov bu Yulduz Usmonov va Sanamgina bo'ldi. Birozdan so'ng qaysi tarona ko'p ovoz yig'ishini bilib olamiz va aynan o'sha taronani eshitamiz. Siz esingizcha 98 to'lqinlardan uzoqqa ketmay turasiz. 98.

0: Duet bilan duet shaklida kuylangan 12-24-20-yil sanasi va Music Battle loyihasi KTFM radio stansiyasida davom etadi boshlangan. Xo'sh, music tanlovlar. Kim-kimlar qaysi taronani tanlashdi? Demak, Iroda opa Gulsanam Mamazoitovadan onam bor deya nomlangan tarona. Jo'rabek Jaloliddin Ahmadaliyev, Qo'qonlik Yulduz Usmonova Sanamgina taronasi esa so'nggi ishtirokchimizdan bo'ldi. Xo'sh, siz qaysi taronaga ovoz yo'llaysiz? Qani music tanlovlarni bitta-bitta eshitib chiqamiz.
1: Onam, onam, onam, onam, onam bor.
0: Gulsanam Mamazoitova.

0: Qo'ng'iroq qiling, ovoz yig'ish jarayonlarida qatnashing. 3700, alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Sardorbek.
0: Kim?
1: Sardorbek.
0: Sardorbek, xursandmiz. Sardorbek, nima ishlar bilan bandsiz ayni onlarda?
1: Hozir non pishiramiz.
0: Non pishiryapsiz. Juda ham yaxshi. Kim bilan birgasiz non pishirish jarayonida?
1: Yo, non emas,
0: navot. Ha, navot. Zor. Navotlaringiz yaxshi chiqishidan umidvormiz. Sardor aka, kimga ovoz yo'llaymiz? Qaysi tarona g'olib bo'lsin bugun?
1: Qo'qonlikka.
0: Jaloliddin Ahmadaliyev. Qo'qonlik. Bitta ovoz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Qaysi tarona bugun birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasa, aynan o'sha qo'shiq yutadi va aynan o'sha trekni

0: bilan birgalikda eshitamiz. 49-25. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tuzumsiz?
1: Rahmat.
0: Jonli efirga xush kelibsiz. Rahmat. Bizda hammasi a'lo darajada. Ismingiz nima?
1: Ilhom.
0: Ilhom aka, qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaymiz?
1: Men sanamginaga beraman, chunki u meni to'yim payti hit edi.
0: To'yingiz payti hit bo'lgan qo'shiq Yulduz Usmonova Sanamgina bo'ldi. Bitta ovozni yozdik. Ilhom aka, rahmat. Demak, Jaloliddin Ahmadaliyev Qo'qonlikda bitta ovoz, Yulduz Usmonova Sanamginada bitta ovoz. Xo'sh, qaysi qo'shiq 3 ovoz to'playdi? Qo'ng'iroqlarni ketini tindirmasdan amalga oshiring. 9487 raqamiga salom. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Dilfuza.
0: Dilfuza aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
2: Qo'qonlik.
0: Qo'qonlik. Bo'ldi, rahmat. Omon bo'ling. Qo'qonlikda 2 ovoz. Gulsanam Mamazoitova onam bor, qo'shig'i ham bor, mabodo eslatib o'tish uchun sizga ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqdaman. 88-114-9080 Jaloliddin Ahmadaliyev Qo'qonlikda 2 ovoz, Yulduz Usmonova Sanamginada 1 ovoz. Gulsanam Mamazoitova onam bor, hozircha unga ovoz yo'llanmadi. Xayrli kun, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz? Elyor. Elyorga qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz? Qo'qonlik. O'zimizni Qo'qonlikka. Hay. Sog' bo'ling Elyor aka, charchamang. Demak, guvohi bo'ldingiz. Bugungi Music Battle loyihamizning birinchi davrasida mutlaq g'olib Jaloliddin Ahmadaliyev Qo'qonlik eshitishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, radio murvatini bemalol baland qiling. 98.

0: تن خس خوخاندی
1: bu taronaga ovoz berganlar, umid qilamanki mazza qilib eshitishdi. 12-33-20 iyul sanasi Music Battle loyihasi davom etadi. Jaloliddin Ahmadaliyev bugungi Music Battle loyihasining mutlaq g'olibi, qo'xonlik taronasini eshitishga muvaffaq bo'ldi. Qani endi keyingi davrani boshlaymiz. Xo'sh, qaysi taronalar bugun navbatdagi Music Battle'imizni davomida ishtirok etadi? 88-114-90-80 raqamiga sim qoqib, o'zingiz eshitgingiz kelayotgan tanlovni amalga oshirmoqchi bo'lgan qo'shiqni aytasiz. Men esa bizning musiqiy bazamizda agar bu qo'shiq bo'lsa, jonim bilan qabul qilishga tayyorman va sizning so'rovingizni yozib qo'yamiz. 22-28 raqamiga siz jonli efirga qo'ng'iroq qilishga muvaffaq bo'ldilar. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ismingiz, tanishib olamiz.
2: Alhamdulillah, ismim Murod, Toshkentdan Nazarbekdan bo'lyapman.
1: Murod Nazarbekdan qaysi qo'shiq bugun tanlovingizda bo'ladi?
2: Agar iloji bo'lsa Azimullaxonovni Otam to'g'risidagi derazaning ostida.
1: Azimullaxonov. Chiroyli tarona, qani ko'ramiz. Bizning Music bazamizda Azimullaxonovning siz aytgan taronalari bormikan? Go'shakni qo'yib turasiz. Azim Mullaxonov otam, to'g'rimi?
2: Aha.
1: Bo'ldi, bizda bu qo'shiq bor ekan, qabul qildim. Rahmat, sabring Murod aka.
2: Ijodlaringizga omad.
1: Minnatdormiz. Demak, Azim Mullaxonov otam. Yozdim. Keyingi taronani hozir siz bilan birgalikda aniqlab olamiz. 88-114-90-80 va bizda esa keyingi qo'ng'iroq bor. 3700 raqamiga esa alo. Alo. Yo'q. Negadir ovoz kelgani yo'q 3700 dan. Minnatdormiz. Keyingi ishtirokchimiz 21-25 raqamigasi. Xayrli kun, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sherzod aka, to'g'rimi?
3: Albatta,
1: Sherzod jon. Topganimdan xursandman. Yo'q, rahmat. Bizda hammasi zo'r. Sherzod aka, bugun music tanlov qanday bo'ladi?
3: Men qo'shig'im Yulduz Usmonovani onamga aytmay degan qo'shig'idan bitta qo'yib bersangiz. Mazaqlik
1: tardim, okey? Bo'ldi. Yulduz Usmonova onamga aytmang taronasini.
3: Ayta zo'r etganlar lekin gapi, okey?
1: Salomat bo'ling, rahmat Sherzod aka.
3: Bo'ling, yaxshilar, kechirsemek.
1: Yulduz Usmonova onamga aytmang. Azim Mullaxonov otam va 3-chi tarona. Oh. Shu bilan raqobatlasha oladigan tarona bo'lish kerak-da endi. 63-81 bizga Rossiyadan qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum. Alo.
4: Assalomu alaykum. Labodovani qo'shig'iga.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
4: Labadani Shahrisabz.
1: Qop, Labadani taronasini tanlayapsizmi?
4: Aha, Labodo alo.
1: Labada alo deb nomlanadi. Hozir go'shakni qo'yib turasiz agar iloji bo'lsa. Bormikan bizda? Demak, Labada alo yo'q, Americano bor, Instagram, Instinct, Superstar, Imiya bor ekan, keling boshqa taronasini tanlaylik.
4: Superstar.
1: Bo'ldi, yozib qo'ydim, minnatdormiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ularni ko'p vaqtlarini va hisoblarini olmaymizdi. Qo'shiqni tanlovni amalga oshirdilar. Ana endi qaysi qo'shiq g'olib bo'larkin, birozdan so'ng bilib olamiz.
5: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Afroz edi, ko'ra olmaslar qo'shig'i, minnatdorlik bildirib qolamiz. 12:44 va jonli efirda davom etadi. Demak, Music Battle loyihasi qo'shiqlarni bir marta eslab chiqamiz. Xo'sh, bizda demak, Yazim Mullaxonov, Yulduz Usmonova va Labada. Azam Mullaxonov, otam.

0: Xo'sh, siz qaysi qo'shiq bugun g'olib bo'lishini xohlaysiz? Ovoz yo'llashingiz mumkin. Birinchi bo'lib ishda ovoz to'plagan qo'shiqni hozir siz bilan birgalikda eshitamiz. 88-114-90-80 qani marhamat. 90-97 raqami kelsin. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
1: Yo,
0: bizda hammasi zo'r. Jon saqlayapmiz deyishadi-ku. Tanishib olamiz siz, nima?
1: Salom.
0: Ismingiz kim?
1: Jaloliddin, Qibraydan.
0: Qibraydan Jaloliddin aka, xursandmiz. Jaloliddin aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
1: Birinchi Azim Mullaxonov ota.
0: Azim Mullaxonov otam. Bo'ldi, qabul qildik Jaloliddin aka. Sog' omon bo'ling. Demak, Azim Mullaxonov otam qo'shig'ida bitta ovoz bor. Hozircha xo'sh, jarayonlar qanday davom etadi? Telegramda ham ovoz yo'llashmoqda, lekin Telegramdagi ovozlarni afsuski qabul qila olmaymiz. Faqatgina qo'ng'iroq qilish orqali ovoz yo'llashingiz mumkin. 5995 raqamiga esa assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Rahmat, zo'r, o'zingiz yaxshimisiz? Bizning doimiy tinglovchimiz Feruza, to'g'ri topdimmi?
2: Albatta.
0: Xursandmiz. Feruza opa, bugun qayerlarda KTFM'ni eshitmoqdasiz?
2: Yashnobod tumanida
0: edim. Aha, nima ishlar bilan bandsiz Yashnobod tumanlarida?
2: Doktorga keldim.
0: Shifokorga. Xursandmiz. Xo'sh, Feruza opa, qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz?
2: Labada.
0: Labada, superstar. Bo'ldi, qabul qildik. Shuhrat qo'shig'i eshitdik deysiz-da?
2: Shunaqa.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hech kim kasal bo'lmasin. Mabodo kasal bo'lishayotgan bo'lsa, tuzalib ketishlaridan umidvormiz. 12:46 demak. Labada. Ukrainalik jozibali xonandaga bitta ovoz yo'llandi va Azim Mullaxonovda bitta ovoz. Yulduz Usmonova onamga aytmangda hozirchalik ovoz yo'q. 8339 raqamiga esa xayrli kun. Alo. Alo, alo. Jonli efirga xush kelibsiz. Yo. Iltimos. Qo'ng'iroq qilgandan so'ng e'tiborliroq bo'lamiz. 88-82. Xayrli kun. Alo. Yo. Bunaqasi bo'lmaydi. Ikkinchi marotaba ham xuddi shunaqa holat. Ha, mayli. 79-79. Umid qilamanki, ularda sifat yaxshi bo'ladi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz. Ismingiz? Bizda ki kimga ovoz yo'llaymiz? Qaysi taronaga?
3: Azim
0: Mullaxonov ota. Qabul qildik. Rahmat, sog' va omon bo'ling. Demak, Azim Mullaxonov otam qo'shig'ida ikkita ovoz bor. Labada da bitta ovoz. Yulduz Usmonova onamga aytmang. Hozircha hisob 0. 3 yo'q, 2 1 0. Hozircha ballar 47-46 raqamiga esa xayrli kun.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
4: Azamat.
0: Azamat, xursandmiz. Qayerlardasiz Azamat?
4: Qoraqamishda.
0: Qoraqamish yo'llarida harakatlanib ketayotgan Azamat aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaydilar?
4: Azim Mullaxonov.
0: Azim Mullaxonov otam. Tabriklaymiz, qabul qildik va Murod ismli tinglovchimizni tanlagan taronalari bugun g'olib bo'ldi va mazza qilib aynan mana shu taronani birgalikda eshitamiz. Men uchun ajratilgan fursatlar ham asalik ila o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' va omon bo'ling. Nasib qilsa ertaga seshanba kunida soat 10:00 da mana shu to'lqinda ko'rishamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerak mi? Davr Bank'tan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: azizlar, omonmisiz? Ha, mohlar o'yim shu yerda, kunning qaynoqqina jaziramasida, Hit FM 98 manzilining qadrdon tinglovchilari bilan lifestyle loyihasi orqali 2 soat vaqtni mazmunli, maroqli, unutilmas o'tkazish uchun kelib, studiyaga joylashib, mazza qilib efir soatlariga kirishdim. Omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yangi hafta barchamizga omadli kelgani, kelayotgani, eng muhimi daromadli bo'lishi rost bo'lsin, to'g'rimi? Xo'sh, 20-iyul sanasi, yoz faslini qoq o'rtasi, jazirama issiq, mavodo erib ketmayapsizmi, azizlar? Xo'sh, haftani yaxshi boshlab oldingizmi? Zarur ishlar bilan ko'chaga chiqqan bo'lsangiz, unda tezda darhol ishlaringizni bitiring-u, tezdagina uyingizga yoki bo'lmasam o'sha boradigan manzilingizga borib, muzdekkina, salqingina joylarda o'tirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki qoq peshinda kun yana ham issiq bo'ladi. O'zi yaxshi ham mana shu konditsionerlar bor, odami jon rohati bo'layapti. Mana hozir ham telefonimdagi ko'rsatkich, ichkaridaman, salqingina joydaman, lekin shunda ham 40 darajaga yaqinlashayotganini ko'rsatyapti. Endi avtomobilda harakatlanayotganlarni tushunaman. Harorat menimcha salkam 52 qarab ketayotgan bo'lsa, adashmagan bo'laman. Xullas, azizlar, bir issiqni, bir sovug'i bor deyishadi. Ertadan kunlar ancha tashlaydi, salqin bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun bugungi issiqdan mazza qilib to'yib olishga harakat qiling. Xullas, bugun ko'p gaplashamiz. Efir soatlariga kirishib olaman. Radio ovozini balandroq qiling. Hit FM 98 manzili sizlar bilan.
1: Toshkent, Yos, Hit FM.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Bizni qoldirishingiz mumkin azizlar. Xo'sh, bunaqangi issiqda kim qayerlarda harakatlanyapti? Qaysi maqsadlarda ko'chaga chiqdingiz? Qaysi yo'llardan yurayapsiz? Uzumuman shu issiq kunlarda sizga ham uzoq manzillarga harakatlanayotgan bo'lsangiz, yo'llarda asfalt erib ketayotgandek ko'rinyaptimi? Oldinlari menga mana shu narsa hayron qoldirardi. Xuddi kimdir suv sepib qo'yganmi derdim. Keyin bilganman. Aslida bu asfaltni o'zi 60-70 darajagacha qizigani uchun sodir bo'ladigan oddiygina holatligini. Lekin haligacha ko'rsam o'sha holatim, o'sha yosh bolaligim esimga tushib ketadi. Xullas, dunyo tarixidagi eng yuqori rasmiy havo harorati 56 gradus bo'lgan ekan. Bu ham AQShdagi Death Valley hududida qayd etilgan ekan. Va menimcha so'nggi vaqtlarda biz mana shu rekord darajani O'zbekiston o'zgartiryapti deb o'ylayman, chunki judayam kun qaynayapti, yondirayapti. Lekin shunaqa bitta fakt borki, cho'llarda kechalari judayam sovuq bo'lishi mumkin ekan. Agar kunduzi xuddi hozirgidek tasavvur qiling, qaynayotgan vaqtda, lekin kechasi harorat darhol o'sha 10 daraja iliq qachon tushib qolish ehtimoli ham kuzatilishi mumkin ekan. Bizda-chi bizda? Hattoki kechasi ham konditsionerni o'chira olmayapmiz. Salgina salqin bo'larmikin desak ham, o'sha issiqqina shabadalar esayapti. Mayli, boriga shukur, yozni har bir kuni yoz. Ertadan ob-havo ma'lumotiga ko'ra harorat anchagina salqin bo'lishi kutilyapti, ya'ni 10 darajagacha pastga tashirgan havo. Buni qarang, zo'r juda ham quvonarli hol. Hattoki kechalari ham birozgina salqin bo'lishi kutilyapti. Mayli, nima deymiz, mazza qilib yozga to'yib olamiz. Hozir o'sha tog' oldi qismlarida, dachalarda, oromgohlarda dam olayotganlarga havasimiz kelib o'tiraveradi, to'g'rimi? Xullas azizlar, Telegram manzilimizga sekin asta tinglovchilarimiz kirib kelishini boshlayapti. Bizni onlayn tinglayotganlar, sizlarda ham havo harorati xuddi shunaqangi bir qizdiradigan, yondiradigan bo'layaptimi? Qayerdan o'zi tinglayapsiz?
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM. Hit FM.

Hit FM 98 manzili azizlar, kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umidaman. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha yo'l transport hodisalarini turli xil videolari tarqalib ketyapti. Albatta bu dilni xira qiladi, shuning uchun yo'llarda harakatlanayotganda yana ham xushyorroq bo'lasiz degan umiddaman. Har holda tashqari ko'cha issiq, avtomobilni konditsionerni yoqqan taqdiringizda ham haroratni o'zi odamni birozgina lohas qilib qo'yyapti. Har qanaqa holatda ham tetik bo'lishga kuchingiz yetmay qoladigan holatlar bo'lishi mumkin. Yana kimdirlar birozgina o'sha qon bosimi bilan aziyat chekadigan bo'lsa, bunaqangi haroratda avtomobil boshqarmaganlari ma'qulroq deb o'ylayman. Ozgina o'zingizda nimadir holatni o'zgarishini sezyapsizmi? Unda zarur bo'lmasa uyga borib bugungi kunni o'tkazing va ana ertadan salqin tushgandan so'ng bemalol davom ettirsangiz bo'laveradi. Lekin bir tarafdan ayollarimiz meni hayron qoldirishyapti. 9028 raqami egasi hozir menga suratlar yuborgan ekanlar Telegramda. Chiroyli uy bekasi, go'zal xonim mazza qilib qishga tayyorgarlik qilayotgan ekanlar. Yana hovlida-ya, hayronmisiz? Ayollarimiz baribir tinch o'tirishmaydi. Uyda ham ish topiladi. Ko'chadan erkaklar kelganda, charchadim deysan, nima qilib o'tiribsan, uydasan-ku deyishadi. Yo'q, ayollar uyda yozda o'tirib olib, qishi g'amini yeyishadi. Xullas, charchamang, kuch-quvvat deb qolaman. O'zi ham rosa banka yopayotgan ekanlar. Odam ishtahasini ochib, hayotchilik qilayotganlar, yoqimli ishtahalar bo'lsin. Bunaqangi issiqda bilaman, hech narsa ketmaydi-yu, lekin imkon qadar ko'p-ko'p suv ichishga harakat qiling degan bo'lardim. Elbekjon Moskvadan alangali salomlar deganlar, Moskvada ham issiq deb tilay. Voy, biz sizga chali issiq bo'lmasa kerak. Xo'sh azizlar, nima maqsadda? Endi hamma baribir ro'zg'or, uy-joyim, pul topishim kerak degan maqsadda harakatlanishadi. Yana qanday bir sabablar bilan ko'chada avtomobil boshqaruvdasiz yoki yo'llarda tinglab ketyapsiz? Bizni avtobusda ham juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz tinglashadi, turli xil yo'nalishdagilar. Xullas, bitta narsani yaqinda sezib qoldim. Taksida ketayotgandim. Shirin G'ofurovani efirlari bo'lyapti va u yerda bitta savol taqdim etdilar-da. Hozir sovg'a yutib olish ham tinglovchilarimizga osongina bo'lib qopti. Xo'sh, savolni o'qib eshitiraman deya boshlagandilar. Boyaga haydovchi svetoforda turgan vaqtda ChatGPT-ga kirib, audio bo'limchasini shuni bosib turibdi, savol o'qilyapti va shuni kolonkaga yaqinroq joyga tutdilar-da. ChatGPT-ga savolni yuborib qo'ydi. U yerda bilasiz, soniyalar kutmasingizdanoq javob chiqadi va darrov bu yerdan qo'ng'iroq qilishni boshlayaptilar. Javob o'qib bermoqchi osongina. Ha, haqiqatan ham javob to'g'ri edi u yerda. Xullas, juda oson yo'lini topib olishibdi. Miyani charxlash, vaqt ketqizish, izlanish, qiziqish yo'qdi. Shunchaki sovg'ani yutsam bo'ldi deya xullas yo'lini topishyapti, eplashyapti, omadini bersin deydi-ku. Hozir efirga kelayotganda bir tinglovchimiz, doimiy tinglovchimiz Mikodan salqin ichimliklarni yutib olgan ekanlar. Sekin shundoqqina ofisimizdan olib chiqib ketayotgan ekanlar. Ko'rib xursand bo'lib ketdim. Hit FM baribir tinglovchilarimizga nafaqat xursandchilikni ulasha oladi, balki shunaqangi kunni issig'ida salqin ichimliklar bilan ham ko'ngillarni xushnud eta oladi. Mohlaroyim, yaxshimisiz? Degilar, rahmat kattakon. Sekin astan Telegram manzilimiz faollikni qo'lga oldi. 88 kodi bilan 114 90 80 yoki bo'lmasam salom Hit FM mana shu manzillarga xabarlarni qoldirasiz.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Mikul.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
2: O'zbekistonda soat 14.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: shahar shiddatiga mos. Hit FM.
1: Odamlar nima deydi? O'zingni bosvol, hammaga o'xsha, yig'ishtir qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'qishing.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Stalkerlarimiz jarang sochmoqda. Qora mashinam maslahat bermagan bo'lardi. Bunaqa chillada, bunaqa issiqda haydashni, chunki bilasiz, qora rang o'ziga issiqlikni ko'proq tortadi va ko'proq ushlab turadi. Shuning uchun imkon qadar qora rangli kiyimlardan, qora rangli mashinalardan uzoqroq yuramiz. 16:09 O'zbekiston soat. Hamma-hammaga yana bir bora xayrli kun. Assalomu alaykum. Va nihoyat dam olish kunlari o'z poyoniga yetdi va ish haftasi boshlandi. Mazzadam tog'u toshlarga, dengiz bo'ylariga ketmasdan ishlash sizga ham mazzami? Assalomu alaykum. Siz efirga chiqqaningizda issiq sovuqlar esimizdan chiqib ketadi. Hitofamga rom qilib qo'yasiz. Minnatdorman, sog' bo'ling. Ispaniya g'alabasi bilan tabriklayman. Mazza qilib ko'rdik, biz kutgan kunlar keldi. Sizning ovozingizni eshitish mazza, deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Barcha Ispaniya fanatlarini chin dildan tabriklayman. Furiya ruhani 2-chi chempionligi. Yaxshi kelib oldingizmi? Mazza qilib eshitib ketyapman. Germaniya ko'chalari A7 dan Tohir. Germaniyada eshitayotganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Oo, ham o'zi bo'ldi, tushunarli. Hitofam, gap yo'q. Hakam yo'q, g'alaba yo'q. Endi hakam ham bunaqa g'alabani burnidan tortib chiqara olmas. Afsuski. Yaxshi kelib oldingizmi? Xo'jayinim bilan o'g'limni lagerda ko'rib kelyapmiz. Qachon tur bo'lar ekan deb sizni kutdik. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Siz bizni allaqachon urab bo'lgansiz. Bo'ldi, mana men mazza qilib radioni eshitishingiz mumkin. Va nihoyat efirni mazza qilib eshitadigan paytlar keldim. Rufatman, yaxshi ham borsiz. Ispaniyani haqli g'alabasi bilan tabriklayman. Ronaldo muxlislari endi xotirjam uxlashsin. Xotirjam uxladinglarmi? Ronaldo fanatlari qani yozinglar. Peterdan ketakon salom, Ilhomman. Efirizga o'rganib qolganmiz. Oyli olishimizni ham bunchalik kutmaymiz. Jonis sog' bo'lsa, o'yin haqidagi fikringizni kutamiz. Viska Barsa, Viska Ispaniya. Viska degan so'z Ispaniyaga nisbatan hech eshitilmas ekan. Vamos desangiz, menimcha to'g'riroq bo'lsa kerak. Rosa ham kutdik. Efir boshlashingiz 55-chi yo'nalish shu yerda, 19-chi yo'nalish shu yerda. Ura keldingiz. Qosimov keldim. Qayerga boraman boshqa? Shu yerga kelaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gipnozchimisiz? Kayfiyat yo'q edi ovozingizni eshitib. Ko'tarildim. Ko'taramiz kayfiyatni. Sovg'alarimni oldim deb yozayotgan Yahyom, yaxshilikka buyursin. Osh bo'lsin. Bekobod shahri siz bilan birgaman. Peterdan Muhammadjon, Fazliddin Ispaniya chempion. Qachon baliq yeymiz? Voy dod, bu issiqda baliqqa nima bor ekan? Siz Toshkentdamasiz, siz O'zbekistondamasiz, siz Peterdasiz. Peterda esa havo salqin, xohlaganingizda yesangiz bo'ladi. Toshkent Index bilan bozor izbersin loyihasi, nimalar sotamiz bugun? O'rtoqlar kanaloqa chiqing. Shuncha kutgan, shuncha bir tomosha qilgan mundial ham ko'z ochib yumguncha o'tdi ketdi. Men xohlagandek Ispaniya chempion bo'ldi va Ispaniyaga muxlis qilgan barcha o'zbek futbol fanatlarini chin dildan tabriklayman. O'yin haqida halroq gaplashamiz. Hozir esa bozoringizni bersin. Bugun nimalar sotamiz? Uy sotamizmi? Mashina sotamizmi? Hovli sotamizmi? Yoki uylarni ijaraga beramizmi? Aloqaga chiqing.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

tashqaridan qizim o'qdi. Chilla va biroz kunlardan so'ng yana hammasi joy-joyiga tushadi. Ya'ni havo harorati ancha pasayadi degandan yangiliklarga ko'zim tushsa xursand bo'lib ketyapman. Lekin qanchadan keyin pasayarkan, ertadanmi, endidanmi? Xullas, bu taraf ozgina noma'lum. 20-iyul sanasi haftaning ilk kuni dushanba. Dushanbani boshlab oldik, dam olish kunlarini o'tkazdik. Jahon chempionatini tugatdik. Ispaniya chempion bo'ldi. Endi bu yog'iga endi ishlasak bo'laveradi. Ya'ni ishda davom etamiz. Futboldan endi qutuldik deya olmayman. Har holda ozgina dam olamiz chempionatlar boshlanguncha. Chunki kechasi yarim tunda, erta tongida futbol ko'rib, uyqusi o'zgarib ketganlar mana endi hammasini joy-joyiga qo'ysangiz bo'ladi. Telegram kanalingizda tez-tez nimalandir bo'lishib turing. Instagramingizda stories bor, Telegramda ham yo'q. Final haqida post kutgandik. To'g'risi finalni ko'rdim va darhol uxlab qoldim. Hech qanday post yoza olmadim, balki 1-2 kundan so'ng hamma hissiyotlar bosilgandan keyin post qilarman. Sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat katakon mehr uchun. Dongidek ovozlaringizni eshityapmiz. Radioni portlatib, dahshat savollar qo'shiqlarini tayyorlab keldingizmi? Muhayyom, tayyorlab keldim shekilli. Final sharhladingizmi ishqilib? Yo'q, sharhlamadim. Kitofam shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Eh, bu issiqlar dastidan nima qilsa bo'ladi? Uydagi konditsionerlar o'chmayapti-ku. Bizda ham xuddi shunaqa, 2 kun dam olish kunida o'chirganimiz yo'q. Chiroq o'chib qolmasa bo'ldi, bunaqa kilovatlarni yeganda deb o'ylab qo'ydim. Endi mayli, o'tib ketar issiqlar tez kunda. Cho'qintirgan ota kitobi haqida o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim. Ko'ramiz, hali bir qarorga kelganim yo'q. 49-chi yo'nalish shu yerda. Odiljon, Ispaniya aytadi Argentinani nima deb aytadi, nimaga aytadi? 22-chi yo'nalish 066 garajni 074 garajni Mansur aka. 61-chi yo'nalish 308 Shermat tog'a, hammalarga alangali salomlar bo'lsin. Bu yoz chillasida konditsioneram bardosh berolmayapti. Bilmadim, bir tarafda konditsionerlar bardosh berdi, hammasi joy-joyida ishlab turibdi. Faqat men ozgina muddat o'chirib o'chirib turdim, chunki bunaqa bir kuch bilan ishlashi issiq. Xullas, mayli, o'tib ketar. Chilladamiz, chillarni qoq o'rtasi 5-gacha amallab yetib olsak bo'ldi. Yog'a bemalolgarchilik, yog'a yomg'irlar va bulutli ob-havolar mavsumi boshlanib qolsa kerak. Kitofam bozorizi bersin loyihasi bugun nimalar sotamiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Uy sotamizmi, hovlimi yoki dala hovlimi yoki uyni ijaraga beramizmi, qani qo'ng'iroq qilamiz. 88 114 90 80.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Nongidek bozor zibersan Hit FM lahamiz boshlandim. Toshkent Index bilan va hozir birinchi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Nima sotar kelinlar bilamiz. Bozor zibersan deb yaxshi niyat qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Kozim.
0: Nima sotamiz Kozim?
1: Uy sotamiz, dom, xonadon.
0: Aha, qayerda joylashgan?
1: Birchi shahrida joylashgan, 8-9 mikrorayonda.
0: Aha.
1: Bir xonali, tartsavoy emas, ikkinchi etajda joylashgan.
0: Ikkinchi qavat.
1: Remonti yo'q lekin.
0: Aha, uy necha qavatli?
1: Uy o'zi 4 qavatli.
0: Aha, 4 qavatli uyni 2-chi qavatda joylashgan bir xonali uy sotiladi, ta'mir qilish kerak, ya'ni ta'mirdan chiqmagan. Shunaqami?
1: Shunaqa. Shunaqa, ta'mirdan.
0: Demak, bir xonali uy Chirchiq shahrida 8-mikrorayonda sotuvga qo'yilmoqda.

0: hujjatlari joyida hammasi?
1: Hujjatlari joyida hammasi, yaxshi hujjatlar.
0: Sotuvga tayyor. Bo'ldi, agar Chirchiq shahrida bir xonali uy qidirayotganlar bo'lsa yoki bir xonali uy olaman deb rejalashtirganlar bo'lsa, qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 97.
0: Aha.
1: 750.
0: Mhm.
1: 23.
0: Keyin
1: 84.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 97-lik, 750-23-84.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar. Bir xonali uy Chirchiq shahrida, agar mabodo kimgadir kerak bo'lsa yoki tanishlaringiz qidirayotgan bo'lsa, raqamlarni ham berib qo'yishni aslo unutmang. Mashina sotadiganlar qani siz? Agar mashina ham sotmoqchi bo'lsangiz, ozginidan so'ng buni ham amalga oshiramiz. 88-114-90-80 bozoringizni bersin loyihasi. Ispaniya korrupsiyani yengdi va futbolni saqlab qoldi. Oho! Isqlada charchamayapsizmi? Charchayapman. Tekstil institutidagi Sirojiddin, Mavluda opa, Nuriya opalar, hammalariga xayrli kun. Muzqaymoq va suvlar uchmoqda do'konlarda, ulgurmay qolyapmiz. Keling, yordamga pul sanab turasiz. Soydot, pul sanash uchun keldim deb borsaman. Soat 4 bo'lishini kutaman. Somskidan barcha hamyurtlarga alangali salom. Bizda 25 daraja. Oh, 25 daraja, 45 daraja. Assalomu alaykum. Biz bugun borib keldik. Qayerga bordingiz? Qayerdan keldingiz? Ozgina tushunarsiz. Iltimos, yozinglar, shu tushunarsiz xabarlarni yozmanglar, maylimi? Angliya chempion bo'lganda yaxshi edi. Nimaga yaxshi edi? Assalomu alaykum. 190-chi yo'nalish ham doimgidek siz bilan birga. Rahmat ketakon. 190 ga salomlar bo'lsin. Ronaldoni fanati bo'lsam ham, lekin Messiga tan berdim. Bu esa martlik. Messi bu Messi. Oydot, nima qilamiz endi? Shu oltin to'pni biz hal qilamizmi taqdirini? TX1dagi hamma yaxshi bolalarga salom, sixta sabr, jami yozgan xabar. Ispaniya g'alabasini tabriklayman. Men ham juda xursand bo'ldim. Zohid, yana kim xursand bo'ldi? Yana kim? Ispaniya terma jamoasi Furiya Roxi yetishini istagandi. 2026 yil boshlanish arafasida Futbols Time'da qatnashganimda so'ragan edingiz, qaysi jamoa chempion bo'ladi deb. Ispaniya yoki Fransiya degandim, lekin o'zimga qolsa chempion bo'lmagan jamoa chempion bo'lsa yaxshi bo'lardi deganimda, masalan dedingiz, Gollandiya, lekin tarkibi uncha kuchli emas degandim. Mana Ispaniya chempion bo'ldi. Ispaniyaga muxlislik qilgan hammani yana bir bor tabriklaymiz. Kecha futbol ko'rib, yaxshi uxlamaganlar, uyquga to'ymaganlar qalban birgamiz. Mundial tugadi, endi uyqular, hamma ishlarimiz reja-rejada o'z rejimida bo'ladigan umiddaman. Lekin menga yoqdi ushbu mundial. To'g'risi, birinchidan O'zbekiston qatnashgani bilan yoqdi. Bizning yigitlarimiz gollar urgani bilan yoqdi. Garchi guruhdan chiqa olmagan bo'lsak-da, bitta g'alaba ham qozon olmagan bo'lsak-da, lekin baribir biz uchun tarixiy mundial bo'ladi va Ispaniya o'zini tarixidagi ikkinchi bora jahon chempioni degan nomga sazovor bo'ldi. Kechiga shu yosh bolalarni harakatini, urinishini, keyin g'alaba qozonlangandan keyin yoki gol urgandan keyin o'sha futbolkasidagi Ispaniya ramzini o'pib, vataniga sadoqatini ko'rsatayotgandan keyin juda-juda havasim keldi. Bizni ham bolalarimizga shunaqa nasib etsin, jahon chempioni bo'lish. Biz Tashkent Index bilan loyihani davom ettiramiz. Ozginidan so'ng yana bir tinglovchimiz bilan efirga yo'llanamiz. Eslatib o'taman, raqamlari o'sha 88-114-90-80. Shu raqamlar orqali biz bilan bog'linasiz va nimalardir sotamiz. Nima sotamiz bugun? Mashina sotamizmi? Uy sotamizmi? Qani, aloqaga chiqing, qo'ng'iroq qiling.
2: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: Это фан, Тохсон Сакис, Рома Зверь. До скорой встречи. У нас тут Сакис, Узбекистан и Суат. Хамаги хайрли кун. Сейчас мы футбол короб. Кейн ухиги той мастан. Ишки келгеллер. Ва хозыр уйкус келиот келлер. Халбан біргемас. Умид халамас ким. Шубу уйкусызлик отып кетады. Джахан Джимбена Тоспаны геттіп. Ва дуам гиде кишкем хайрат білен шуджуат білен кіршамыз. Күнінгіз хайрли болсан. Йолларда нұхтиот болин. Менімче тұрбандыгілер йоқ. Машиналар көчелерді кем. Хам машинақа kunduz paytida, kunni qizigan paytida ko'chaga chiqmasdan keyin kechqurun ko'chada ishlarni bitirishni afzal ko'rmoqda. Lekin adashib chiqib qolganlar birgamiz va ko'chada tirikchilik qiladiganlar, turmush tashvishi bilan ko'chada yuradigan hamma tinglovchilarimiz xayrli bo'lsin, barokatli kun bo'lsin, yaxshiliklar bilan boshlansin haftaning avvali. Sizning xabarlaringizni ham o'qiyman, undan so'ng esa bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan davom etadi. Assalomu alaykum, Hit FM, salut Gafur. Ванхоят Испания хақли чемпион болды. Ура! Месси Родаман татыл башланды. Мазы қылып онаммы кедем. Хордық шықары япмыз. Кечеге футболны юв япмыз. Охо, футболны қандай қылып юшу мүмкін. Ұлғыбек ман Италиядан Чехияге ел алдам. Европадеге фурачылар шуердам. Чарчашмасын Ұлғыбек. 21-ші юналыш шуерді. Сықты мазы қылып япмыз. Юналышларды кондиционерлер шлей откендіра. Махурсан болдым Испания чемпион болгеніден. Shaxsan mani ko'zim kecha Ispaniya shahzodasi Leonorda bo'ldi. Ispaniya shahzodasi emas, Leonor malikasi. Assalomu alaykum, 19-chi litrda ishlayotgan musofir armaturshiklar va apalubkachilar ahil inoq bo'lib ishlashsin. Ishlashsin, qarshimasman. Manda shu Argentina muxlislariga savolim bor. Messi manimcha terma jamoadagi faoliyatini tugatadi-yu, shundan keyin ham Argentinaga muxlislik qilisharmikan yoki Messi bilan birgalikda tugatisharmikan? Bilmadim, endi hozir javob berishsin, keyin o'qiymiz. Charchamay kelib oldingizmi? Ana qizim keldi deb xursand bo'ldim. Hozirgi qo'shiqni sizga aytganga o'xshaydi. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Xursand bo'laman. Tinglovchilarimiz biz bilan birga shunaqa fikrlasa. Stingdan bo'lsin, Sting, hosting qo'ysam ham uxlab qoladi. Mazza qilib eshityapman. 85-chi yo'nalish ham shu yerda. Keksalar finalda qoqildi shunda. Keksalar finalda qoqildi, yoshlar esa g'alabani elib ketdi. Kitofam 98, bizda xabarlar juda ham ko'p, imkon qadar o'qiymiz. Futbol g'alaba qozondi bugun jahon chempionati boshlangandan beri. Bo'ldi. Kim g'alaba qozondi? Kim nima qildi? Xullas, bu mundial Ispaniya g'alabasi bilan tarixga kirdi va chiroyli futbol ko'rsatgan, kam gol o'tkazib yuborgan va o'zining tarkibida juda ham iste'dodli o'yinchilarni jamlagan Furia Roja o'z tarixidagi ikkinchi jahon chempionatini qabul qilib oldi. Bizga ham ularni yo'llarini bersin. Ya'ni O'zbekiston ham qachondir shunaqa jahon chempioni bo'lishini chin dildan istab qolaman. Va o'zginidan so'ng loyihan davom ettiramiz. Tashkent Index Hit FM bozoringizni bersin.
1: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofam 98 bozor yuzi bersin loyihasi. Bozor yuzi bersin loyihasining o'ziga xos qonun qoidalari bor. Bir marta imkon beramiz. Takror qo'ng'iroq qilib bitta odam bitta o'sha narsani sotuvga qo'ya olmaydi. Bir marta imkon va shu imkoniyatdan maksimal tarzda foydalanishga harakat qiling. Agar qonun qoidalariga bo'ysunamiz desam, meni yomon ko'rish kerak emas. Har bir radioni o'ziga xos, har bir loyihani o'ziga xos qonun qoidalari bor va biz ham shu qonun qoidalarga bo'ysunishga majburmiz. 16:51 O'zbekistonda soat. Mashina sotadiganlar aloqa chiqing. 88-114-90-80. Moshinani koni o'zi Toshkent indeksidan. Gibrid elektrokar maxsus texnika. Birlamchi, ikkilamchi bozor yoki mashinangizni sotmoqchi yoki olmoqchi bo'lsangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Hafta davomida harorat pasayishni boshlaydi. Haftaning oxirigacha, kechasi 20-25, kunduz 30-37 darajagacha pasayishi mumkin va qisqa muddatli yomg'ir ham yog'ishi mumkin ekan. Oh, yomg'ir so'zi bitta mani qulog'imga yoqimli eshitilyaptimi yoki sizni hammi? Ismim Sardor, 51 yo'nalish shu yerda, 140 yo'nalishlarga alangali salom. Futbol ko'rmadim. Ishga chiqishim kerak edi, Ispaniya yutgandan xursandman. Eng yaqinli odam siz ekansiz, to'g'risi. Futbol ko'rmasdan uxlagan. Bizda esa qo'ng'iroq bor edi, lekin olishga ulgurmadim. Mashina sotadiganlar, iltimos aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum, HitFM, Witwerda ishlaydigan bolalarga salom, Tohirdan. Germaniya ko'chalaridan salomlar ekan. Xursandman juda ham. Witwer nima degani bilmayman-u, lekin o'sha yerda ishlaydigan hamma galangali salom. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Messichilar, salut. Xullas, yana boshlandi shu. Argentina haqidagi har xil gap-so'zlar. Veliki Novgorod shu yerdan, yomg'irli ob-havo. Akbar Sunnat Dilshod efirni yondiring Ofurova. Bo'ldi, yondirishga harakat qilamiz. Bizda qo'ng'iroq bor. Mashina sotadiganlar aloqaga chiqing dedim. Hozir bilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ulug'bek.
0: Nima sotamiz Ulug'bek?
1: Uy.
0: Mashina sotadiganlar desam, uy. Xo'p, mayli. Uy qayerda joylashgan?
1: Sergelida, yangi hayot.
0: Yangi hayot.
1: Bekat oldida.
0: Nechinchi bekat oldida?
1: 3-chi bekat.
0: 3-chi bekat. Telefonni dinamika o'chirib, quloqingizga qo'yib olsangiz, ovoz yaxshi eshitiladi. Nechi xonali uy?
1: 2 xonali uy.
0: Aha, maydoni qancha?
1: 42 kvadrat.
0: 42 kvadrat. Ta'mirdan chiqqanmi?
1: Yangi ta'mirdan chiqqan.
0: Aha, bemalol kirib yashasa bo'ladi.
1: Albatta.
0: Demak, Sergeli yangi hayot 2-chi metro bekat dedingiz-ku, 3-mi? 3-chi metro bekat yonida 2 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. Ta'mirdan chiqqan, bemalol olasiz, kirasiz va yashaysiz. Qaysi raqamlar orqali aloqaga chiqishsin siz bilan?
1: 88.
0: 88 kodi bilan?
1: 877. 98-90.
0: To'g'ri aytdimmi?
1: Albatta.
0: Yana bir bor qaytaraylik, 88 kodi bilan.
1: 877.
0: Aha, 877.
1: 98-90.
0: 98-90. Yaxshi insonlarga sotilsin uyingiz. HitFM 98. Loyihamiz osmoniga yetib bormoqqa. Yana bir bor qaytaraman. Bozor yuzi bersin loyihasida bir marta imkon beriladi. Masalan, uyingizni sotmoqchisiz, aloqaga chiqdingiz, bir marta imkon berdik. Bo'ldi. Qayta chiqib, yana o'sha uyni sotishingiz noo'rin. Bir marta imkoniyatdan maksimal tarzda foydalanishingiz kerak. Boshqalar ham ishtirok etishi uchun. Bizda soat 16:55. Gap bormoqda soatimiz. Bozor yuzi bersin. Keyingi soatda esa bilasiz, ketma-ket sovg'ali loyihalarimiz boshlanadi. Agar hali biror marta ham shu 5-dan 6-gacha sovg'ali vaqtimizda hech narsa yutmagan bo'lsangiz, hozir shuni to'g'irlashning imkoniyati bor. Ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz. Shulardan bittasini siz yutib olarmikansiz?
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Hidupam 98, 20-yul sanasi 17.07 O'zbekistonda soat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Oqshom sari yo'l oldik, burgalashib, qo'l ushlashib va shu qo'llarni 20.00 ga qadar uzib yubormaysiz degan umiddaman. Hidupam va Traffic Show 12 musiqiy soati boshlandi. Ketma-ket sovg'alar yutish imkoniyati aynan shu soatda. Tayyor bo'lsangiz, balandroq qiling.
1: FM 98 MHz.

0: Тел бахалмасы хсап мас хитафам 98 хамгена варвара. Ассаламу алейкум. Радионы эндиги ёққанлар шунча пайт қайерда эдис? Неге турду ёқмадис? Мен ишке келишим билан. Ва рақамларни эслаб қолинг, доимгидек шу рақамлар орқали ўйинларда иштирок этишингиз мумкин. 88 114 90. Финалиссима зерикарли бўлди деб ёзган тинглоувчимиз. Энди ҳар доим биз кутган матчлар нақа бир ихтиросларга, зўр лаҳзаларга бой бўлмайди, лекин Испания чемпион бўлди degandan keyin maydondagi janjallarni, mushtlashuvlarni ko'rdingizmi? Mana shu sal qizdir berdi. Assalomu alaykum. Sizni efiringiz telefondan qana qilib eshitsa bo'ladi? Hit FM'ga kiring va eshiting. Agar internetingiz bo'lsa, yumshoq H bilan, ya'ni H bilan hitfm.uz deb yozasiz, o'sha Instagram brauzerga kirasiz, internet brauzerga va play'ni bosib eshitishingiz mumkin bo'ladi. Hit FM Sharon Gafurova, qalaysiz, omonmisiz? Belarusiyada yomg'ir, shu o'zini yomg'irlari bilan va sovuq ob-havosi bilan chet elda turib olib maqtanadigan o'zbek vatandoshlarimizni SMS-larini o'qimay trima chilladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bir qiziq voqea bo'lib qoldi. Avtobusda sizni eshitib yurardim, boyish yerigim so'rab qoldi. Sharon Gafurova, Barchin va Jamila Gafurova opa singillami deydi. Yo'q, opa singillar emas, men opa singillarim yo'q. Bitta qizman va uchun kattakon rahmat. Ada jonimni, ona jonimni oshga olib bordim. Rossa duo qilib, mazza qilib kelishdi. Xursandman juda ham siz uchun. Yaxshi kutib olishgan bo'lsa bo'ldi. Toshkentdan Zulalaxon, sog bo'ling, omon bo'ling. Ota-onangiz numri uzoq bo'lsin. Va shunaqa ularni xursand qilib yurish har doim sizga nasib etsa. Rasmlar bilan bo'lishganingiz uchun tashakkur. Witwer bu Germaniya firmasiniki. Firma Germaniyada men ishlaydigan joy. Shunda furachilar shu firmada ishlaydi. To'g'ri tushundimmi? Yaxshimisiz? Boya savol berdingiz-ku, lekin Argentina muxlislari savolingizga javob berishmaydi. Endi berishib qolishar. Iltimos keling shu futbol mavzusini kechagi kunda qoldiraylik. Chunki biz urushamiz, talashamiz. Nimadir o'zgaradimi yoki nimadir foyda bormi? Yo'q albatta. 83-chi avtobus ham shu yerda, Ilyos Tashmoreda. Ishxonangiz oldida sizni eshitib o'tiribman. Tabriklayman. 538 degilarga ayting, kechki ovqatni vaqtliroq olib kelishsin. Nega unaqa? O'z aytsiz bo'lmaydi. Maytsam olib kelishadim. Va nihoyat finalda haqqat g'alaba qozondi. Argentinani asl yuzi ko'rindi. Vamos Espanya, voy dot. Shuncha odam yomon ko'rar ekan Argentinani. Darvaqa hozir sun'iy intellektdan nima uchun Argentinani yomon ko'rishadi? Nima uchun Argentina g'alaba qozonishni istamadi futbol fanatlarini ko'pchilik deb so'rashgan ekan. Bir nechta sabablarni chiqarib berib. Birinchisi, oson o'sha jadval, ya'ni finalgacha yetib kelguncha bittagina o'sha kuchliroq jamoa Angliya bilan kurashdi, qolgan jamoalar bilan, ya'ni oson jamoalar bilan, yengil jamoalar bilan to'qnash keldi deb yozilgan. Keyingisi esa o'sha hakamlarni juda ko'p bahsli vaziyatlarga ko'z yumgani, ya'ni Argentina o'yinchilariga ko'p narsa kechirilgani, o'zi statistika ham ko'rsatildi-yu, sariq kartochka yoki umuman kartochka olish uchun Argentina o'yinchilar necha marotaba foul qilishlar kerak deb. Eng katta natija aynan Argentinada ko'rsatildi, ya'ni hakamlar Argentinaga ko'p narsani kechirishgan. Undan tashqari o'sha Misr bilan bo'lgan o'yinda ko'pchilik Misr fanatlarini yuragini ezadigan vaziyatlar, xullas, aynan shularni hammasini e'tiborga olgan holda Argentinaga mundial so'ngida shunaqa bir tushuncha uyg'ongan, yo'q, ular chempion bo'lmasin. Bu ayni javob edi, ya'ni sun'iy intellektni yaxshi dam oldingizmi? Efir qizg'in, oilamiz bilan har kuni eshitamiz. Ovozingizni eshitib, boshim osmonga yetdi. Barnoxon, rahmat ketakon, sog' bo'ling. Ketafam, men ham shu yerdaman, xursandman. Uxlab qolib turdim men ham. Mazza qilib uxlagan bo'lsangiz bo'ldi. Toshkentda mayin, yoqimli shaboda boshlanyapti. Qayerda boshlanyapti? Mayin shaboda, ayting, men ishdan chiqib o'sha yerga boraman. Final o'yin shanba kuni bo'ldi men uchun, Fransiya va Angliya o'yini. Oho, 4-6 bo'ldi. 10 gol urildimi? Haqiqiy muxlislar unaqa bo'lmaydi. Qanday bo'ladi? Qani bir yozingchi. Assalomu alaykum. Grozniy chirdi. Sirojiddin, bizda juda ham issiq. Grozniydagilar, Chechenistondagilar bizda ham sovuq emas. Assalomu alaykum. Oilada nechta farzandsizlar? 3-tagina. Men bitta qizman va 2 tukam bor. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Omonmisiz? Mazza qilib futbol ko'rdik. Endi uyquga to'ymasdan dovdirab yuribman. Gapirgan gapim og'zimdan tushib qolyapti. Endi ham shunaqa bo'lyapti. Men ham uyquga to'ymaganman, deyarli uxlamadim. Va mana hozir natijasini ko'ramiz. Uxlamagan boshlovchi efirni qanday olib borish mumkin? Dovdirab qolsam gapimni esimdan chiqib qolsa yoki bitta gapni 5-6 marta takrorlasam hayron bo'lmang. Shunchaki shirin mundialni final bahsini uxlamasdan ko'rgan va atigi 2 soat uxlab ishga kelgan. Qalay.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Itoat tumansiz yashash mazami. Men bilan yashash mazami deyish kerak va shunga harakat qilish kerak. Ketafam 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Bizda esa doimgidek loyihalarimiz boshlanmoqda. Birinchi sovg'amiz Osiyo brendidan ozginadan so'ng savol jarang sochadi va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi. Ispaniya Argentinani ayadi. Ayadi. 3-ta gol. Agar shu ikkitasi hisobga olinganda nafsiz 3-0 bo'lardi. 1-0 minimal hisob bilan g'alaba qozondi Ispaniya. Moskvadan Shahnoz Chevar qizlar bizni eshitayotgan ekan. Salyut. Siz ham stressga tushasizmi? Endi stressga tushgandan foyda bo'lganda tushardim, jon deb tushvalardim ichiga stressni. Lekin stressga tushvasam hech kim kelib, shuni g'ofur va stressga tushib qopsiz. Mana bu pullarni olingda dengiz bo'ylarini, kam bo'ylarini aylanib keling demaydi. Shuning uchun stressga tushgandan hech qanday foyda yo'q. Stress bizga tushsin, biz chiqib ketaylik stressdan. Men siz rostsiz tushunyapman, uxlamaganlar qatorida men ham borman. Aksiga olib, Anora qizim ham ko'chaga ish bilan chiqib ketganimda 1.5 soat mashinada uxlab oldi. Uyga kelganimizdan keyin to'polon. Men bechoraga uyqu ham yo'q, boshimni tepasida o'ynab o'tiribdi. Mayli, endi bugun uxlab olasiz, ozgina sabr. Ketafam. Juma kuni futbol tayamda, biroq elektrokar haydaydigan moyitli. Messi parvaroki ishonch bilan Argentinani chempion bo'ladi dedilar, 3-1 bo'ladi dedilar. Maqtanibroq gapirgandilar. O'shoki qanisiz, qaynoq salom, hurmat bilan Ferran Torres. Siz avvoy Shakiranikiga o'xshab ketadi. Shakirani qo'shig'ini qo'yib bering. Shakirani ovoziga o'xshaydimi ovozim? Voydat, assalomu alaykum Yevropadagi furuchilar shu yerda. Alisherman, rahmat katakon. Kunduz uxlab olmadingizmi? Yo'q, uxlab olmadim. Ob-havo kechikdan ancha yaxshi, shabada bo'lyapti. Ipodrom tarafda bo'lsin, shamol bo'lsin, yomg'ir yog'sin va havoning shu issig'i odamni lohas qiladigan, odamni kuchsiz qiladigan issig'i tezroq tugasin. Bugun Argentinani g'alabasini gaplashamiz deb niyat qiluvdim, deb yozgan tinglovchimiz. Afsus, Argentinangiz g'alaba qozonmadi. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Rostdan ham stressga tushgandan foyda yo'q. Bir do'stim bor, nuqul depressiyadaman deb uradi, uyda o'tiradi. Xotini ishlab boqadi.

va muddatli davom etsa. Shuning uchun keling, shunaqa kasalliklarni mazax qilgandek bo'lib qolmaylik. Lekin menda shunaqa narsalarga nima deydi? Depressiyaga tushay yoki stressga tushib o'tirish niyatim yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Endi yashashda davom etamiz, hayot davom etadi. Shunaqa qilsangiz yutasiz. Trampni savlatidan qo'rqdi, Messi o'sha kuni berdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yangi xabar ochamiz. Kecha futbol g'alaba qozondimi? Bilmadim, shunaqami? Damaschilar siz bilan birga deb Damaslarni suv bo'yiga olib kelib qo'yibdilar. Xursandman juda ham. Jahon chempionatidan Shakirani chaqirishga nechchi? Endi bilmadim, Shakira keldi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, tribunalarda sobiq turmush o'rtog'i ham o'tirgandi va ayolini Jahon chempionati sahnasida hit qo'shiqlarni kuylashini, jahon yulduzi darajasida ko'rishni o'zi bir g'alati bo'lsa kerak, sobiq eri uchun. Chunki yulduz ayol juda ko'pchilik yaxshi ko'radigan va 4 karra jahon chempionati shunaqa bir ochilish yopilishlarida ishtirok etmoqda. Shakira eri Jerar Pike, ya'ni sobiq eri kecha matchni o'tirib olib o'g'illari bilan ko'rishga majbur bo'ldi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Sosio brenddan birozdan keyin sog' yetib olish imkoniyatingiz bor va bu imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladi. Bugun ovozlarni eshitamiz va kimni ovozi ekanligini birinchi bo'lib aniq to'g'ri topgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Shuning uchun quloqni ding qiladiganlar, shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Ozginadan so'ng telegramimiz ishga tushadi va shu telegram orqali to'g'ri javobni bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Agar radio tinglovchilar safiga endigina kirgan bo'lsangiz, eslatib o'taman, 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali bizni raqamlarimizni Instagram Telegramga kiritib bemalol xabarlaringizni yozsangiz bo'ladi. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Rostdan ham ertaga kun bo'yi yomg'ir yog'sa nima qilardingiz? Baxtli bo'lardim. Agar kun bo'yi yomg'ir yog'sa xursand bo'lardim, baxtli bo'lardim. 73-28 bizni eshitayotgan hamma yaxshi bolalarga salomlar bo'lsin. Umarjonov, Otabek Komiljonovich, omon bo'ling, o'z ehtiyot qiling. Ota-onangiz, oila a'zolaringiz hammadan sog' salomatlikda salomlarni qabul qiling. Allohga omonatsiz. Allohim sizni o'z panohida doim asrasin. Hurmat bilan Oybek, Umarjonov, Otabek akaga salomlarni jo'natdilar. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Toshkent ko'chalarida eshitib ketyapman. Rostdan ham bu issiqda odamni miyasi erib oqib tushayotganga o'xshaydi. Fantaziyadan o'rgildim sizni. Hech qachon shunaqa bo'lmasin o'rtoqlar. Quyosh tagida yurmaymiz. Quyoshdan boshimizni, o'zimizni himoya qilamiz. Va bitta video ko'rdim, siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, qayerdandir chiqib qoldi. Shu tuz solingan qatuvni ichib yursangiz rulda ham hammasi joyida bo'lar ekan, ortiqcha suyuqlik yo'qotmas ekansiz. Bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Ozginadan so'ng ovozni eshitamiz. Bu kimni ovozi ekan? Birinchi bo'lib Telegramga to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz va bizni homiyimiz Osiyo brenddan bir zumdagi 2 kishilik vaucherni, taklifnomani qo'lga kiritish imkoniyati sizda bo'ladi. Qani, bugun kimlar yutadi?

bor bo'lgim kelar, xayollaringda bor bo'lgim kelar, orzularingda voy dot. Orzular chekmasin. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin.

0: Biz esa Osiyo brendiga ikki kishilik taklif nomani o'ynaymiz. Yonanishdagi yoki tushlik yutib olishingiz mumkin. Agar yutgan bo'lsangiz, allaqachon iltimos, boshqalar ham yutsin. Bir menejerimiz qiziq narsani aytib qoldilar. Bitta muxlisimiz, xullas, hamma narsa yutgan, ya'ni moy ham yutgan, ushbu soatdagi loyihalarimizda ham yutgan va o'zi yutib bo'ldi-ku endi nomeridan, raqamidan endi. Ayolini raqamidan, keyin o'g'lini raqamidan yutishni boshlagan. Iltimos, shunday qilmang, boshqalar ham yutsin. Hali umuman hech narsa yutmaganlar bor. Shuning uchun hammani insofga chaqirib qolamiz. Men-ku ahamiyat bermayman bu narsalarga. Men shundoqqina raqamlarni menejerga tashlab beraman. Menejerimiz har bir inson bilan muloqot qiladi, raqamlarni kiritadi bazaga va o'sha bazadan kelib chiqadi kim necha marotaba nimalarni yutgani. Shuning uchun iltimos qilardik, sovg'a yutdingizmi? Boshqa yutmaganlar juda ham ko'p. Ularga imkon beramiz va hozir Osiyo brendidan agar yutmagan bo'lsangiz bir zumdagi taklifnoma. Quloqlarni ding qiling. Eshiting. Va bu kim ovozi birinchi bo'lib Telegramga yozsangiz g'alaba qozonasiz va Osiyodan ikki kishilik taklifnoma qo'lga kiritasiz bir zumdagi. Tayyormisiz eshitishga? Quloqlarni ding qildingizmi? Hozir kim gapiradi? Shu odamni ismini Telegramdan birinchi bo'lib yozishingiz kerak. Va eng birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Undan tashqari nimadir deb yozib, ketidan yana nimadir deb yozsangiz, ketma-ket yozaversangiz, javobingiz tepaga chiqib ketadi. Shuning uchun javobni yozamiz va ismlarni e'lon qilgunimcha kutamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Agar mabodo Hitafam Telegram raqamini bilmasangiz, eslab qoling va saqlab qo'ying. 88 114 90 80. Hozir kim gapiradi? Shu gapirgan odamni yo ismini yo familiyasini Telegramdan yozasiz va g'alaba qozonasiz. Sosiyaga kishilik taklifnomani nonushtaga yoki tushlikka kim yutvolar ekan? Eshitamizmi? Qo'yaymi? Bo'ynamchi ko'p gapiraman. Bo'ldi, qo'ydim mana.
1: Obviamente que en el fútbol son siempre momentos porque por más jugadores que tengas, si las cosas no salen, no salen. Pasó también a la inversa, entonces creo que ha trabajado muy bien, encontró la clase de jugadores que él quería, que a él le servían y lo hicieron de la mejor manera.
0: ¿Con qué? Bo'ldi. Kim ovoz bu? Kim xos gapirdi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Bu gapirgan odam, ya'ni bu ovoz kecha maydonda bor edi. Kim bo'ldi? Endi mana javoblarni yozing. Kecha maydonda bor edi. Bo'ldi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, Osiyo brendidan bir zumdagi taklifnoma yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkon beramiz. Kelishdikmi? Demak, javob variantlarini yozishmoqda. Ferran Torres, Rodri, Casillas, Ferran Torres, Luis De La Fuente, Torres Cubarsi, Torres Рамос, Месси, Торрес, Пике, Ольмо, Торрес, Родри, Кубарси, Ферран Торрес. Жиду копчили Ферран Торрес, деген йог. Yagona golni Ferran Torres kiritgani bu Shirofuro Ferran Torres nomasini qo'yadi degani emas. Ney, Pedri bo'ldi. Pedri, Ferran, Messi, Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Ferran. Oh, to'g'ri javob birinchi bo'lib yetib keldi. Qoyilman, lekin tinglovchimiz birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishga ulgurganlar. Eslatib o'taman, juda ko'pchilik Ferran Torres degan, juda ham ko'pchilik, lekin bu Torresning ovozi emas. Messi, Rodrigo, Lamine Yamal degan javob variantlari ham bor, lekin men ko'zlarim bilan to'g'ri javobni qidirib topishgan va uni e'lon qilinishga tayyorman. Kubarsi degan variantlari ham bor. Oyarzabal, Pike, Torres, Yamal, Kukurele, Ferran, Yamin, Yamal, Depol, Рамос, Yamal. Xullas, juda ko'p javob variantlari, lekin biz pastga tushamiz va pastdan birinchi bo'lib aniq javobni yozgan muxlisimiz Murodbek Haydarov. Men sizni tabriklayman. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklar. Bu kim ovoz ya? Kim gapiryapti? Jon kuydirib, Hitafanda.
2: Champolo o Escalón.
1: Con los tres aprendí muchísimo. Obviamente que compartí mucho más con Scaloni, pero los tres me han enseñado un montón. Hay uno que es Marco Giampaolo, que fue el primero que me cambió de posición.
0: O'yin tugagandan keyin qizil kartochka olgan o'yinchini bilasizmi? O'yin tugagandan keyin janjal chiqargan va mushtlashib ketgan va shuning orqasidan qizil kartochka shaqillatib bergan futbolchini bilasizmi? Bilmasangiz, jahon futbol tarixida, jahon chempionatlari tarixida shunaqa futbolchi bor va bunga kecha guvoh bo'ldik. Garchi ko'pgina telekanallar bu janjalni, bu mojaroni oxirigacha ko'rsatishmagan bo'lsa ham, lekin o'yindan keyin ancha-muncha videolar tarqaldi va bu futbolchi o'yini qizil kartochka olgani haqidagi xabarlar. Oh, ispaniyalik futbolchilar bilan janjallashib ketgan Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi shu janjallarning sababchisi bo'lgan. Oxirida Gavini ham do'poslab tashadi. Nima bo'lganini bilmaymiz. Lekin bu o'sha urushqoq, janjalkash, to'polonchi kim bo'lishi mumkin? Leandro Paredes novasi edi. Aynan shu novasini qo'yib berishga harakat qildim. Chunki ko'pchilik to'risini qo'yadi deb o'ylagan Laminni. Ya'ni g'alaba qozonganlar novasi jarang sochsa kerak degani yo'q. Bu Leandro Paredes novasi edi. Men tinglovchimiz tabriklayman. Raqamlaringizni yozing. Siz g'olibsiz. Sosio brendidan bir zumdagi umid qilamanki, hali yutmagansiz bironta ham sovg'a. Kecha o'yinni ko'rganlar, ya'ni final bahsidan keyin bilasiz, maydon tinchigani yo'q. Ya'ni hamma xursand bo'lib o'z yo'liga ketgani yo'q. Kimdir yig'ladi, Messining ko'z yoshlariga guvoh bo'ldik. Kimdir o'tirib yaratganga shukronalar qildi. Xuddi Lamin Yamal singari. Kimdir oilasiga yugurdi, kimdir yaqinlar bilan, murabbiylar bilan, kimdir esa janjallashdi, mushtlashdi va shu mushtlashganlardan biri Paredes edi va buni agar mabodo o'yindan keyin ko'rmagan bo'lsangiz, videolar juda ko'p tarqaldi. Nimaga urushdi, nimaga nima bo'ldi bilmaymiz, lekin o'yin tugab bo'lgandan so'ng aynan shu janjal uchun, mushtlashuv uchun Leandroga qizil kartochka ko'rsatildi kechiga. Hakam Slavka Vinchich tomonidan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor. Osiyo brendiga hamkorlik uchun, homiylik uchun minnatdorchilik bildiraman va keyingi sovg'amiz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25. Olmazor metrodan chiqasiz, yo'lning o'ng tarafida keladi, Chilonzor metro ketaverishda qo'shimcha yo'lga tushvasangiz bo'ldi. Biz ertalab 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Katta avtoturargoh bor, avtobusda kelasizmi yoki katta yuk mashinasida kelasizmi, mashinangizni qo'yishga joy ham topamiz va o'zingizni Jizzaxning eng mazali taomlari bilan mehmon qilamiz. Ozginadan so'ng efirga chiqishga tayyorman. Radiodan uzoqqa ketmang. Toshkent.

Astro ayolma kirdan 20-yil sanasi. Kecha menga yoqmagan bir hodisa bo'ldi. Aynan match paytida ko'pchilik e'tibor bergan bo'lsa kerak. Aynan Kukureli ham nimadir degandan so'ng Messi borib hakamga og'zini yopib gapirdi. Uni jazolang deb chaqimchilik qildi-yu. Shunaqa yoqmadi. To'g'risi g'alati tuyuldi menga shunaqa chaqimchilik qilish. Assalomu alaykum. Rostdan shunchalar yomonmi makrimiz deb yozibdilar. Endi bilmadim, o'zingizga bog'liq. Qani yozing-chi, makringiz yaxshimi yoki yomonmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aniqlik kiriting. Birinchi men edim. Yo'q, birinchi siz emasdingiz. Birinchi eng pastdagi tinglovchimiz edi. Assalomu alaykum. Futbol time qachon bo'ladi? Ozginadan so'ng bo'ladi. Shunday ekan radioni eshiting va keyingi soatda ishtirok etishingiz mumkin. Mana shunaqa men edim birinchi, men yozgandim deb talashadiganlar bor. Ularni tushunmayman. Biz eng pastga tushamiz. O'sha Telegramda bilsangiz, kontaktlarning javobi eng pastda birinchi yozganlar turadi va shu birinchi kim yozgan bo'lsa, shu g'alaba qozonadi. Siz ikkinchi yo uchinchi bo'lishingiz mumkin. Yoki bir daqiqaning ichida bir nechta to'g'ri javoblar kelishi mumkin, lekin baribir bir necha soniyalarga bo'lsa ham birinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz javob pastda turadi, birinchi bo'lib turadi. Shuning uchun biz pastdan tepaga chiqamiz va tekshiramiz. Loyihamiz esa davom etmoqda o'z yo'nalishida. Shirin, yaxshimisiz? Avtobusligi chiqsam hamsiz, taksiga chiqsam hamsiz, sizdan qutulsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Yo'q. Qutula olmaysiz. Uyda yotib olishingiz kerak, unda quloqlaringizni bekitib, sandiq ichiga kirib olib. Ketafam, shirin qalaysiz, salomatmisiz? 22-chi maskan. Va aynan shu 22-chi maskanda akajonim eshitmoqdalar. Ahmedov Saidjonga salom yo'llab qo'ying. Issiqda jonlar omon bo'lsin. Biz ularni hammamiz yaxshi ko'ramiz va tez kunda oilamiz a'zolari safiga qaytishlariga tilakdoshmiz va 22-chi maskanda akam bilan birgalikda xizmat qiladigan hamma aka-ukalarga, o'sha yerdagi akami do'stlarga ham salomlar yo'llab qo'ying. Hammalari oila bag'riga tezroq qaytishsin, xizmatdan charchashmasin, issiqda sabr bardosh tilayman deb Ahmedov Saidjonga ukalari Bunyoddan sog'inchli salomlar jo'natildi. Keyingi xabar ochamiz. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Shu loyihangizni yaxshi ko'raman. To'g'risi hech ham topolmayman kim gapirayotganini, lekin biror kun men ham yutarman deb yozgan tinglovchimiz, biror kun siz ham yutasiz. Shuning uchun harakat qiling. Assalomu alaykum. Sizni yaxshi ko'ramiz. O'g'lim Abdulloh ham sizni yaxshi ko'radi. Rahmat kattakon. Kechasiga telefon qilgan odam Ronaldoni yomonlavatuvdi. Messini o'zi ham chaqimchilik qildi. Messini yoqtirmasligingizni hammaga bildirishga majburmassiz. Unga baho berish sizga emas. Voy dod Bobur, o'zim o'rgilay. Kimga baho berish? Hammamiz ko'rdik bu vaziyatni. Agar shu ishni boshqa bir futbolchi qilganda, unga ham baho berardim. Messi qildi, Messiga baho berdim. Maylimi, men o'zim hal qilsam nimaga baho berishim mumkin, nimaga baho berishim mumkin emas. Siz ozgina dam olib turing. Ketafam 98. Menga ham yoqmadi chaqimchilik qilgani. Sizni eshitib, bu ishlarni boshladik. Bo'ldi, bu ishlarni boshlang. Biz esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. Navigatorga shunaqa deb yozasiz, naqqoshlik 25 deb yozasiz va sizni o'sha Olmazor metro bilan Chilonzor metro o'rtasida joylashgan qo'shimcha yo'ldan kirib ketadigan mazali maskanga olib boradi. Bilasiz-a, yonida katta avtoturargohi bor, mashinalar sig'adi, bemalol kirasiz, ichidan Anhor kanali oqib o'tadi. Shunaqa bir issiq kunlarda muzdek suvni oqishini, shildirashini, fontanchiklardan suvlar otilishini tomosha qilib ovqatlanishingiz albatta juda bir insonga zavq beradi. Yana o'sha kanalda o'rdakchalar suzib yuradi, ularni ham tomosha qilishingiz mumkin. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25. Hozirgi savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz o'sha Jizzaxning brendiga aylangan katta bir kishi yesa ham qorni to'yib ortib qoladigan Jizzaxning brendiga aylangan somsali setni yutib olishlari mumkin. Ozginadan so'ng borib o'sha yerda ishingizni maslahat beraman, chunki olib ketsangiz yo'lda baribir bilasiz-a, soviydi. Xamirni ham idishga solsangiz, xamir ham boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha yerni o'zida tandirdan uzilganini borib yeyishingizni maslahat beramiz va g'oliblar tez-tez taklifnomalaringizni olib keting. Ozginadan so'ng esa navbatdagi ovoz jarang sochadi va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga kim 2 kishilik taklifnoma yutib

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Kitofam 98 jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 ga hozir sovg'a yutib olmagan bo'lsangiz hali hozir yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Darvoqa yana bir futbol haqidagi video tarqalmoqda. Ispan havo yo'llari va Ispaniya uzra uchayotgan samolyotdan yo'lovchilarga uchuvchi e'lon qilgan Ispaniya chempion bo'lgandi va e'lon qilganda ham shunaqa e'lon qilganki hamma yuragini hovuchlab turgan Ispaniya futbolkalarida o'sha havoda parvoz qilayotgan insonlarga samolyot uchuvchisi, havo kemasini uchuvchisi shunday so'zlar bilan boshlagan o'zini gapini. Afsuski sizga shuni chuqur qayg'u bilan xabar qilamanki desa hammani yuragi ana tovoniga tushib ketdi deydi. Shunaqa bo'lgan. Endi siz bitta yulduzli Ispaniya terma jamoasi futbolkalarini o'rniga ikkita yulduzli olishingiz kerak. Va butun samolyot o'rnidan turib bayram qilishni boshlagan, ya'ni ispan samolyotlaridan biri shu tarzda uchuvchi yo'lovchilarga, o'sha havo kemasi uchayotgan yo'lovchilarga, ispaniyaliklarga Ispaniya jahon chempioni bo'lganini shu tarzda e'lon qilgan butun samolyot xursand. Bizga ham nasib qilsin, qachondir shuna xursandchilik. O'zbekiston

0: bizni quloqlarimiz ham eshitsin shunaqa xabarni. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 sovg'a yutib olish imkoniyati hozir. Bitta ovoz qo'yib eshittiraman va shu ovozni kim ekanligini to'g'ri topsangiz g'alaba qozonasiz. Juda oson ushbu savolni javobi. Kechiga maydonda o'ynagan, kecha final bahsini qahramonlaridan biri kim?
1: Uzr.
0: Simmi tiqmayman har doim shunaqa.
2: Creo que Mamardashvili ha hecho un gran campeonato. Ter Stegen y Oblak me siguen pareciendo porteros.
0: Bo'ldi, kim bu? Bo'ldi, juda oson savolning javobi. Ispan tilini tushunadiganlar o'zining pozitsiyasini ham aytishga muvaffaq bo'ldi hozir gaplarida. Kim ovoz jarang sochdi? Qisqagina londagina va to'g'ri javobni yozgan birinchi tinglovchimiz g'alaba qozonadi va bizni homiyimiz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverishda yo'lning o'ng tarafida keladigan mazali maskanga sovg'a yetib oladi va buni birinchi bo'lib 0665 abonenti siz uddaladingiz. Men sizni tabriklayman. Rodri degan javob variantlari bor. Kukurelia, Hoji ikkinchisiz, afsuski. Uchinchi to'g'ri javobni kim berdi? Ramos uchinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. To'rtinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Jahongir, siz to'rtinchisiz. Beshinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Hozir qidiramiz, lekin vaqtimiz judayam oz. Shuning uchun qidirishga ulgurmasam ham kerak. 0665 abonenti ism sharifingizni yozing, ism sharifingizni va raqamlaringizni to'liq xatosiz yozishingizni chin dildan istab qolardik va muxlisimiz to'g'ri topdilar. Kecha kun qahramonlaridan biri dedim-u. Mundialning eng yaxshi darvozaboni kim bo'ldi kecha? Unai Simon edi bu va Unai Simonning ovozini eshitdik. Yetgan tinglovchimiz chin dildan tabriklayman. Ism sharifingiz, iltimos raqamlaringizni xatosiz yozishga harakat qilib jo'natib yuboring hozirning o'zida. Chunki men suratga olaman va menejerimizga jo'natib qo'yaman. O'yinda ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Juda ko'p javob variantlari kelgan, lekin sovg'a bittagina va o'sha sovg'ani biz doimgidek birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimizga beramiz. Ba'zida 48-inchi, 385-inchi bo'lib to'g'ri javob yozganlar ham yozishadi. Men ham to'g'ri javob berdim-ku, nimaga menga sovg'a bermadingiz? Deb o'zim o'rgilay. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Birinchi. 98. Ozginadan so'ng esa Mikko brenddan sovg'ani ulashamiz. Soat so'ngida agar yutmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilib bog'lanishga harakat qilib ko'ring. Ozginadan so'ng raqamlarni e'lon qilaman va birinchi bo'lib tushgan muxlisimiz soat so'ngida Mikkodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Kitofam 98 Traffic Show davom etmoqda o'z yo'nalishida. Ikkinchi musiqiy soatimizni ham tugatmoqdamiz va soat mobaynida bizga o'zining sovg'alari bilan ishtirok etadigan homiylarimiz, hamkorlarimiz Sosio brendiga Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 va Mikko brendiga minnatdorchilik bildiraman. Biz bilan birga qoling va birozdan so'ng, ya'ni shu qo'shiq tugashiga

0: yutib olishingiz mumkin. Hit FM'dan agar hali ichib ko'rmagan bo'lsangiz, agar hali yutmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz bo'ladi. 88 114 90 80.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Salqinlanish vaqti boshlandi. Miko brendi shahar do'konlaridan so'ring. Juda xilma-xil mevalarning tabiiy ta'mi. Endi bugun qovunlisi. Shu qovunlisini yaxshi ko'raman. Xuddi qovunni bir suvlarni ajratib qo'yib bergandek tasavvur uyg'onadi shu Mikkoni qovunligini ichsam. Muzlatkichimizda esa anorligi, uzumligi, olmaligi, kiviligi, yana bir qancha ta'mlari bor. Hamma boshlovchi efirga kelganda o'ziga yoqadiganini oladi va mazza qilib ichib efirni olib boradi. Bizda esa hozir qo'ng'iroq qabul qilamiz. Mikkodan sovg'alar yutmaganlar aloqaga chiqing. Iltimos, yutganlar boshqa yutmaganlarga imkoniyat bering. Chunki ular ham ichib ko'rishsin. Shahar do'konlaridan so'rang. Mikko muzdek qilib shu jazirama issiqda mazza qilib ichish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Demak, telefonni yoqdim. 88 114 90 80. Qani kim g'alaba qozonarkin, kim yutarkin, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bo'ldi, qo'ng'iroq egasi ism qoqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Rahimberdi.
0: Rahimberdi, xursandman. Qayerdasiz hozir?
2: Yangiyo'lda.
0: Yangiyo'ldan qo'ng'iroq qildingizmi?
2: Albatta.
0: Miko ichib ko'rishga ulgurdingizmi yoki yo'qmi?
2: Yo'q, hozircha qilaman.
0: Bo'ldi, mana sovg'a.

0: Mashg'ulsiz Rahim berdi.
1: Ayolim ishdan olib ketgan ekan.
0: Aha, ayolingiz ishdan olib ketgan ekaningizda Hit FM eshitib kelasiz va bo'sh o'tirmang deb qo'ng'iroq qilib sovg'alar yetib olasiz, a? Rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Ayolingizga salom yo'llab qo'ying biz nomimizdan va uyga yaxshi yetib olinglar. Hafta so'ngiga qadar sizdan bog'lanishadi va sog'angizni qayerdan olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Bizni yangilda eshitadigan tinglovchilarimiz, salyut hammaga. Biz esa va nihoyat soatni tugatdik, uchinchi soatga o'tamiz. Uchinchi soat esa eng ko'p kuchimizni oladigan, eng ko'p energiya talab qiladigan loyihamiz. Bilasiz, qaysi loyiha hozir boshlanadi? Bilasiz, nima sovg'a yutib olishingiz mumkin? Ketdikmi?
2: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist Rayhon emas, bu Munisa Rizayeva. Nimaga Rayhon dedim? Chunki hozir Rayhonning qo'shig'ini ham qo'ymoqchi edim. Ozginadan so'ng Rayhonni No Love, No Stress qo'shig'i ham kitobimda jarang sochib o'tadi. Shunday ekan, biz futbol time boshlaymiz. No football, no stress desam bo'larmikin? No mundial, no stress. Rostdan ham uyquga to'ymaslik stress kelib chiqaradi, bilasizmi? Ya'ni to'yib uxlamaslik, vaqtida uxlamaslik. Biz esa ushbu kunlar mobaynida yaxshi uxlaganimiz yo'q. Shu kechasi bo'ladimi, qoq yarim tunda bo'ladimi, erta tongda 3da bo'ladimi, 6da bo'ladimi, matchlarni ko'rdik va to'yib uxlamadik. Endi esa shu stresslar ketar, mundial tugadi-yu, hali chempionatlar boshlanguncha deyarli bir oycha vaqtimiz bor, shuning uchun uyquga to'yib oling. Biz esa futbol taymni boshladik. Yana bir bora Ispaniya terma jamoasiga muxlislik qilgan hammani chin dildan tabriklayman. Ispaniya o'z tarixida ikkinchi bor jahon chempioni bo'ldi. Endi o'sha bitta yulduzli futbolkalarni chetga olib qo'yib, ikkita yulduzli futbolkalarni sotib olishlari mumkin. Shunaqa videoni ko'rmagan bo'lsangiz, Ispaniya osmonida uchib ketayotgan samolyot, ya'ni bortida ispaniyaliklar va havo komandiri, havo ekipaji komandiri shunaqa e'lon qilyapti. Chuqur qayg'u bilan sizga shuni ma'lum qilamanki, deganda o'ldi bechora samolyotdagilar, Ispaniya yutqizdi deb. Endi bitta yulduzli futbolkalaringizni chetga olib qo'yib, ikkita yulduzli sotib olsangiz bo'ladi degandi. Butun samolyotda baqir-chaqir xursandchilik bo'lib ketdi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz shu videoni ko'ring, juda bir ajoyib bo'lar ekan. Samolyotda bayram, bizga ham shunaqa kunlar nasib etsin. Biz esa futbol taymi boshlaymiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz va futbol taymda ishtirok etishingiz mumkin. Ozginadan so'ng homiylar haqida ma'lumot beraman. Telefonni yoqdim. Qani qo'ng'iroq qiling, uchtagina savol, uchta savolni uchalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, yutganlar yutmaganlarga imkon beramiz, yutganlar yutmaganlarga imkon beramiz, iltimos. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Valaykum assalom. Dinamika o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib, tiniq aloqani ta'minlaymiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom. Radioni pasaytiring, yoningizda baland ovoz.
1: Radioni o'chirib qo'ydim.
0: Ismingiz nima?
1: Ismim Olimjon.
0: Olimjon, to'g'ri eshitdimmi? Bo'ldi, oson savoldan qiyin savollarga o'tsam maylimi?
1: Maylimi.
0: Rahmat katakon, ruxsat berganingiz uchun. Oson savol, qanday jarang sochadi? Kecha finalni ko'rdingiz?
1: Ko'rdim.
0: Kimga muxlislik qilgandingiz?
1: To'g'risini aytsam, Ispaniya chempion bo'ladi taxmin qilgandim, lekin Argentina muxlisiman.
0: Bo'ldi, tushunarli. Argentina afsuski kecha juda bir ajoyib o'yin ko'rsatdi. Va savol siz uchun, qanday jarang sochadi? Ispaniya mundialga chiqishida, aniqrog'i mundialni yutishida, g'alaba qozonishida, ikki karra jahon chempioni bo'lishida 6-7lar mehnat qildi. 6 kim, 7 kim?
1: 6-7 Ferran Torres.
0: 6?
1: 6-6 Rodrinada 6.
0: Bilmadim. Ispaniya jahon chempioni bo'lishiga ikkita raqam sababchi, 6-7lar. 7 Torres bo'lsa 6 kim? 1.
1: 2,
0: 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,
1: qani qura? 6, 6, 6, Kukavelli.
0: Voy, o'rtoq, nima qilyapsiz? O'rtoqlar, meni bunaqa uyaltirmanglar. 6, 6, 6-inchi raqam. Ispaniya jahon chempioni bo'lishida 2 karra 6-7larni xizmati beqiyos. 6 kim, 7 kim? 7-ni to'g'ri topdingiz, lekin 6-ni umuman boshqa joylarga ketib qolganingiz uchun o'yinni to'xtatamiz va 6 kim o'rtoqlar. Mana hamma to'g'ri yozdi.

0: Anvar Muqimov. To'g'ri javob yozdingiz. Pastga tushamiz. Bugun hikoya qil Ronaldo bilan Messi haqida bo'lsin. Yo'q. Bu haqida bo'lmaydi. Xayriddin, to'g'ri javob. Ramiz, to'g'ri javob yozdingiz. Sazbek, xullas juda ko'p odam olti haqida gap ketganim to'g'ri topdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Davlon, Toshkentdan.
0: Xursandman. Endi ishtirok etishga tayyormisiz?
1: Albatta.
0: 6-7lar kim ekan?
1: Torres, Iniesta bo'ldi aka.
0: Albatta, Iniesta va Torres. Gol mualliflari 2010-yil gol muallifi va 2026-yil gol muallifi 6 Iniesta, 7 Torres. Navbatdagi savolga o'taman. Bu ikkinchi savolimiz bo'ladi va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Qachon moy yutgan oxirgi marta Javlon?
1: Yilni boshida. Yanvar.
0: Endi uni menejerlar tekshiradi. Agar kam muddat bo'lsa, afsuski, yutolmaysiz. Shuni aytib o'tishim kerak. Biz har doim ta'kidlaymiz, yutganlar qo'ng'iroq qilmang, yutmaganlarga imkon bering deymiz, lekin har doim ham bizni muxlislarimiz eshitmaydi. Nimaga eshitmaydi, bilmayman. Xullas, mayli, ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham qani qanchalik to'g'ri javob bera olarkansiz? Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Va ikkinchi savol. 15 daqiqa maydon. 15 daqiqa maydonda ikkita gol. Hakam bilan ikki karra bahs. Bitta orqadan itarilish. Bitta sariq kartochka kechiga o'yindi. Qaysi futbolchini xatti-harakatlarini birma-bir aytib chiqdim hozir.
1: Yangi boshdan qaytara oling.
0: Aytdim, bo'ldi. Boshqa qaytara olmayman. Vaqtimiz tig'iz. 1 2 3 Oson-oson edi bu. Qarsizki. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Keyingi tinglovchimiz bilan ozginadan so'ng bog'lanamiz. Eslatib o'taman yana bir bora. Moy yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Boshqalar ham yutsin moy. Shu charchab ketdim, chakagim og'rib ketadi, shunaqa deyaverib, lekin Telegramda ham yutganlar yozaverishadi. Nima qipti? Yana yutsam, namuncha yuz berasmi moy? Namuncha qizg'onasiz deb yozadiganlar ham bor. Men moy qizg'onmayman, chunki moy meniki emas. Moyni Manol beradi va menejerlar tarqatadi. Men u moyni qo'lim bilan ushlab ham ko'ra olmayman. U radioga ham kelmaydi u moy. Menejerlar tarqatishadi sovg'alarni, Manol brendi beradi. Lekin biz imkon qadar ko'proq insonlar Manolni moyini ishlatib ko'rsin, mashinasiga quyib ko'rsin, sifatini bilsin va Manol brendini xaridoriga aylansin degan yaxshi niyatimiz ham bor. Shuning uchun ketma-ket moy yutmasdan boshqalarga ham imkon bersangiz, ular ham qo'ng'iroq qilib tushsa, ular ham yutishsa yaxshi-da. Football time.

0: yakunlandi 2026-yil. Tarixda qoldi. Qancha kutgandik, O'zbekiston chiqqanidan xursand bo'lgandik. Va mana kecha mundialga nuqta qo'yildi. Final bahsi bo'lib o'tdi. Ispaniya o'zining tarixida ikkinchi bor Furia Roja jahon chempioni bo'ldi. Juda bir har xil shov-shuvlarga, tortishuvlarga, qiziqarli, chiroyli gollarga boy mundialni kuzatdik. Va mana kecha ispanlar g'alabani nishonlashdi xursand bo'lib. Ularni xursandchiligi sherikimiz va qachondir bizni ham shu terma jamoamiz butun O'zbekistonga shunaqa xursandchilik olib keladi deb niyat qilamiz, orzu qilamiz. 88-14-90-80 Manol brendi, Gira Life brendi, bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz. Manol mashinangiz uchun eng zo'r motor moyi, Gira Life esa bilasiz, organizm uchun eng foydali suv. Bizdan qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, oynalarni yopib qo'ying iltimos. Dinamik o'chirib telefonni quloqingizga qo'ying. Ismingiz nima?
1: Anvarjon.
0: Xursandman juda ham. O'yinda ishtirok etishga tayyormisiz Anvarjon?
1: Tayyorman.
0: Mashinani to'xtatib oldingizmi?
1: Men yayov ketmoqdaman.
0: Yayov ketyapsiz. Qoyilman lekin. Telefon quloqingizda.
1: Quloqimda.
0: Bo'ldi. Unda ketmasdan to'xtab tursangiz ham bo'lar ekan. Shunaqa shovqin bo'lmasdi.
1: Shunday to'xtadim.
0: Rahmat kattakon Anvarjon. Kecha o'yinni ko'rdingiz-a?
1: Ko'rdim.
0: Ko'rdingiz. Kimga muxlislik qilgandingiz?
1: Men muxlislik qilgan jamoam chiqib ketgan, lekin kecha Ispaniyaga muxlislik qildim.
0: Bo'ldi, tushunarli. Jahon chempionatlari tarixida qaysi klubni o'yinchilari eng ko'p gol urishgan?
1: Qaysi klubni?
0: Jahon chempionatlari tarixida qaysi klubni o'yinchilari terma jamoa safida eng ko'p gol urishga muvaffaq bo'lishgan?
1: Hozir. Real Madrid.
0: Albatta, shunaqa bir oson savol berdim Anvarjon. Real Madrid.
1: Rahmat.
0: Real Madrid uchib qoldi Anvarjon. Nima qildingiz? Hozir men qaytib qolishni bosaychi? Yo'q, afsus. Afsus, uchib qoldi qo'ng'iroq. Va bosaman, qaytib qilaman desam darhol boshqa qo'ng'iroq keldi, afsuski. Anvarjon, qo'ng'iroq qilib bog'lanishga muvaffaq bo'lsangiz, sozginidan so'ng sizda zaxirada bitta to'g'ri javobingiz bor. Shuni hisobga olamiz. Real Madrid o'yinchilari tomonidan jahon chempionatlari tarixida 100 ta gol kiritilishga muvaffaq bo'ldi. 2-chi o'rinda Bavariya. 3-chi o'rinda Barselona, 4-chi o'rinda men uncha yaxshi ko'rmaydigan klub, toping qaysi klubligini. Biz esa qo'ng'iroqdan keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Afsus, Anvarjon uzilib qoldi. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishga tushishga harakat qiling. Agar mabodo tushsangiz, eslatarsiz, men bitta savolga javob berishga ulgurganman deb. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Radion pasaytiring. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Nuriddin Toshkentdan.
0: Nuriddin Toshkentdan xursandman juda ham. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
2: Aha, xo'p.
0: Rahmat kattakon. Kecha kim taraf edingiz? Argentina yoki Ispaniya?
2: Ispaniya.
0: Ispaniya tarafda, demak g'alaba qozongandan xursandsiz.
2: Albatta.
0: Bo'ldi. Kecha 7-chi raqam gol urdi Ferran Torres va haterlarga o'sha imo ishora bilan gapirishda davom etaverlaring degan qo'llari bilan imo ishora qildi. Agar 16 yil orqaga qaytsak, 16 yil orqaga qaytsak, o'zini ilk g'alaba qozongan mundialda 7-chi raqamda kim o'ynardi Ispaniya terma jamoasida?

0: 7-chi raqam va kecha 7-chi raqamni goliga guvoh bo'ldi. Navbatdagi savolga o'tamiz va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. 2023 yil yozda men endi yangi nom bilan qaytyapman futbolga. Meni El Tiburon akula desangiz bo'ladi. Kimmi so'zlari shu akula? Kecha maydondagi 2023 yil e'lon qilganda El Tiburon ma endi meni shunday nom bilan atanglar. Men akula ma endi kim bir? 2. 3.
1: Uno,
0: due, tre, quattro, cinque, sei. Yo'q, siz oson savol edi. To'g'risi hammasi savollarimiz deyarli kechagi match va kechagi matchda ishtirok etgan o'yinchilar haqida. Akula, akula kim edi kecha maydonda? O'rtoqlar qani yozinglar. 88 114 90 80. To'g'ri javoblar juda ham ko'p. Hammasini o'qish ko'lgirmayman. Sanjar Islomov, Muhammad, Abror to'g'ri javob, Nurbek, Xayrul Ergashev, Bekzod Umarov, Sultonxonovich, Javlon Akmalov, Nurul Abdullayev, Bulatov KK. To'g'ri javob berishgan birinchilardan bo'lib qo'ygan javoblarni o'qishga ulgurmayman, chunki vaqtimiz yetarli emas. Eslatib o'taman, har kuni Manol brenddan moy yutib olish imkoniyatiga egasiz. Mashinangizga mos tushadigan, mashinangizga quyib yurgan moyingizga qarab, mashinangizni qanaqaligiga qarab eng maksimal, eng optimal yaxshi moyni taqdim etamiz. O'sha Manol lineykasidan mashinangizga eng zo'r tushadiganini va tekinga almashtirib beramiz. Moy ham beramiz, tekinga almashtirib ham beramiz. Hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Manol brendi, Hydrolife brendlari Hitafam bilan birgalikda Football Time.
2: 98.

0: Равшан Сабиров, Hit FM, Football Time, loyihamiz davom etadi. O'zingizni nozgina tanaffus bo'ladi. Klublar aro futbol boshlanganga qadar, ya'ni chempionatlar boshlanguncha nozgina bir oycha bemalol futbol mavzusidan dam olsangiz bo'ladi. Lekin Football Time o'z yo'nalishida davom etadi har doimgidek. Va mundial haqida bo'ldi. Ushbu kunlar mobaynida hamma savollar mundial, mundialdagi o'yinlar va mundiallar tarixi. Ertadan chekinamiz, yana o'sha o'zimizni klublar aro futbolga qaytamiz. Shunday ekan, tayyorlanib turing. Hozircha esa yana o'sha kechagi final bahsida ishtirok etgan, final bahsida bo'lib o'tgan voqealar va unda ishtirok etgan futbolchilar haqidagi savollar bilan sizni qiynashda davom etaman. 88-104-90-80 agar moy yutgan bo'lsangiz, ushbu yil qo'ng'iroq qilmang. Boshqalar qo'ng'iroq qilib yutishsin. Biror marta yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Moy hech ham yutmaganlar qo'ng'iroq qilib tushing. 88-104-90-80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Jasur.
0: Xursandman, Jasur. Biror marta moy yutmaganmisiz?
1: Yo'q, birinchi marta qilishim telefon.
0: Xursandman juda ham. Jahon chempionatini kuzatdingizmi?
1: Ha.
0: Kuzatdingiz. Qaysi terma jamoa muxlisisiz o'zi?
1: Ispaniya.
0: Oh, kecha yutibdi-da jamoangiz.
1: Shunday bo'ldi, xursand bo'ldim.
0: Shunday bo'ldi. Va savolni osonidan qiyiniga o'tamiz va ularga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz. 2023-yil, endi meni El Tiburon akula deb atasangiz bo'ladi degan futbolchi kim edi maydonda kecha harakat qilgan? Akula. El Tiburon laqabi. Ispanchadan akula deb tarjima qilinadi. 23-yil shunaqa e'lon qilgan. Men endi akulaman. Kim?
1: Yamin Yamal.
0: Nimasi akula uni? Umuman tishlari yo'q akula bo'lib qoldi-yu final bahsida. Uni tishlari bor.
1: Tishlari bor?
0: Tishlari bor endi. Majoziy ma'noda aytyapman, akuladagi. Xullas, El Tiburon akula kim? 1, 2, 3.
1: Yamal.
0: Yamal, rahmat kattakon. Yamal emas desam ham Yamal deydigan muxlisimiz. Shunaqa sevimli futbolchingizga sodiqligingizcha qolishingizga tilakdoshman. 18:32 ertadan indindan sekin havo harorati pasayadi deyishyapti. Ish qilib rost bo'lsin, pasaysin havo harorati. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Akulman Alisher, Toshkentdan.
0: Xursandman Alisher, kecha final bahsini ko'rdingiz?
1: Ko'rdim.
0: Kim taraf edingiz?
1: Ispaniya.
0: Ispaniya.
1: Birinchi O'zbekiston, ikkinchi Ispaniya.
0: Uchinchi Ispaniya, ikkinchi chunda o'rtada.
1: Yo'q, ikkinchi dedim.
0: Ha, ikkinchi dedingiz. Ikkitagina terma jamoaga muxlislik qilgansiz?
1: Da.
0: Bo'ldi. Hozirgi savolni sizga bersam, topa olarmikansiz? Yo'q, akula kim edi?
1: El Tiburon akula bu 7-chi raqamdagi o'sha kecha gol urgan
0: ismini
1: aytdik.
0: Ismini.
1: Ferran Torres.
0: El Tiburon akula Ferran Torres edi. Agar bilsangiz 2023-yil shunaqa e'lon qilgan va juda ko'p hate-larga sabab bo'lgan. O'sha gollarni realizatsiyasida juda omadi kelmagan va hattoki dodasi ham bu gol ura olmaydi, bunga ishonmanglar deb intervyu bergan Ferran Torres kecha akulaligini isbotladi va Martinez shuncha seyflarni yo'qqa chiqarib darvozaga ikkita gol urdi. Afsuski bittasi hisoblanmadi.
1: Xuddi shunday.
0: Navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham shunaqa oson to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonardingiz. Tayyormisiz?
1: Harakat qilib ko'raman.
0: Harakat qilib ko'ring, uddasidan chiqing. 2010-yil Ispaniya birinchi marta jahon chempioni bo'lganda
1: aha.
0: Tarkibda 7 Barsa o'yinchisi bor edi, 7 Barsa.
1: Xo'p.
0: 5 Real Madrid o'yinchisi. Bu galam, agar adashmasam, Barsa Atletico Madrid o'yinchilaridan tashkil topdi. Chunki Kukureliyani ham o'sha oxirgi vaziyatlarda Chelsea o'yinchisi deb yozishganini guvohi bo'ldik. Demak, 2010-yil 7 o'yinchisi o'ynagan Barselonani. Men hozir 6 ismini aytaman. Kimni ismini aytmaganimni siz topasiz. Kelishdikmi?
1: Hop.
0: 2010-yil Pedro Rodriguez, Andres Iniesta, Xavi, Pique, Puyol, Valdes. Kimni aytmadim?
1: Oh.
0: Yaqinda agar adashmasam futboldan ketganini e'lon qildi. Yo, tug'ilgan kuni bo'ldim. Xullas, yaqinda qaysidir yangiliklarda o'qidim.
2: Fabregas. Cesc Fabregas.
0: Joe Bizanıq mı?
2: Xuddi shunday.
0: Aniq bo'lmasa-chi? Barcelona o'yinchisi dedim. Eshitdingiz-a?
2: Да, xuddi shunday. Cesc Fabregas Barcelona o'yinchisi edi. Yana bitta javoblarni yana boshqatdan qaytaring, iltimos.
0: Ya'ni savolni boshqatdan qaytaringmi? Qaytaraman.
2: Yo'q, javobini, javobini. Javoblarni.
0: To'xtang.
2: Oltitasini aytdim.
0: 2010 yil, 7 futbolchisi Barsani Ispaniya terma jamoasida o'ynagan. Pedro Rodriguez, Andres Iniesta, Xavi, Pique, Puyol, Valdes. Kimni nomini aytmadim hozir? 1 2
2: Cesc Fabregas bo'ladi.
0: 3 Cesc Fabregas'da qoldingiz. Dilmurod, 707 to'g'ri javob yozdingiz hozir.
2: Yana bitta o'yinchi bor, boru, u ham Barcelona o'yinchisi. Bu 7-chi raqamdagi David Villa edi.
0: 2010 yil haqida gap ketmoqda o'rtoqlar. Busquets edi bu. Busquets, Sergio Busquets. 3 yoki 4 muxlisimiz to'g'ri javob berishga ulgurdi hozirgi savolimga. 3 yoki 4 muxlisimiz. Keyingi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
3: Ilhom ismim.
0: Siz kecha Argentina tarafda bo'lgansiz?
3: Yo'q.
0: Siz ham Ispaniya fanatimisiz?
3: O'zim Fransiya, lekin Ispaniyaga borayotganman-da.
0: Fransuzlar chiqib ketgandan keyin,
3: Shunday.
0: Darvoqa bugun yana yangilik tarqaldi. Bir nechta murabbiy o'z iste'fosini e'lon qilgandi. Bugun Belgiya va Rudi Garsiya ham Belgiya bosh murabbiyligidan ketganini e'lon qilishdi. Oson savolga o'tamiz, keyin qiyin savollarga yetib kelamiz. Shuna qilsak bo'ladimi?
3: Aha, bo'ladi.
0: Bo'ladi. Unda oson savolni eshiting. Oson savolga to'g'ri javob bera olsangiz, keyin qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'ladi. O'yin tugadi. O'yin tugadi. Kechagi final bahsi tugadi. Va taqdirlanish marosimi oldidan maydonga Jahon chempionati kubogini kim olib chiqdi?
3: Ramos.
0: Ramos, Sergio Ramos. Birinchi chempionlardan biri 2010 yil. Keyingi savolga o'taman va ikkinchi savol qanday jarang sochadi? Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob bera olsangiz xursand bo'lardim.
3: Harakat qilaman.
0: Jahon chempionatida shov-shuvlar qilgandingiz, lekin Saudiyaga bittagina gol urdi, shun bilan o'chdi. Kim?
3: Saudiyaga.
0: Saudiyaga bittagina gol urdi, shun bilan o'chdi. Shuncha shov-shuv qilingan edi bu o'yinchi. Kecha maydonda bor edi, kim o'sha? Bittagina gol Saudiyaga, kim? Mundialda undan juda ko'p gollarni kutishgandi. Kim? 1 2 3.
3: Argentina bo'lsa ma'lum bo'ldi.
0: Men Argentina, Ispaniya demadim. Kecha maydonda bor edi dedim. Bittagina gol Saudiyaga. Bo'ldi, shu bilan gollar to'xtadi.
3: Bu Xavi Hernandez mi?
0: Hernandez mas. Javob o'zgartiring. 1 2
3: Alvarez.
0: Julian Alvarez yoki Alvarez deyishadi ba'zilar. To'g'risi, ya'ni ispancha talaffuz qiladigan bo'lsak, Julian Alvarez. Yo'q. Ishtirok uchun tashakkur. Juda oson savol edi va javoblar ketma-ketligi mana Telegramdan yetib kelmoqda. Muzaffar, Abduqodir to'g'ri javob, Sakin Sultanov, Ikrom, Ilhom, Farhod Hamidov, Bekzod Umarov, Komil Yakubovich, Musayev, Bobur Aliyevich, Xayrulla Bo'latqulov, juda ko'p odam to'g'ri javob yozdi. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
4: Ziyoda,
0: telefon to'g'ri ushlang. Xursandman, turmush o'rtog'i bilan qatnashadigan, a?
4: Nima deysiz?
0: Turmush o'rtog'i bilan qatnashadigan Zakirovami?
4: Telegramdan yozib turaman.
0: Aha, demak hozir savollaringiz javobini aytadilar, siz esa menga yetkazib turasiz.
4: Yo'q, o'zim bilsam o'zim aytaman.
0: Ha, o'ylab bilasan, bo'ldi, bo'ldi. Demak, turmush o'rtog'ingizda?
4: Aha, radio yonidalar.
0: Radio yonida. Hozir mana er-xotinlar maydonga chiqishmoqda. Er-xotinlar moy yutib olisharmiki Manol brendidan yoki yo'qmi? Uddasdan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Qani? Qanday to'g'ri javob bera olarkansiz? Oson savollardan boshlayman va qiyin savollarga o'tamiz. Xo'p.
4: Xo'p bo'ladi.
0: Demak, birinchi savol: qanday jarang sochadi? Krishtianu haqida ham shunaqa deyishadi odatda. Ya'ni badanida birorta ham tatuirovka yo'q, chunki doimiy qon donori sanaladi. Ushbu o'yinchi ham kecha maydonda o'ynagan o'yinchi bir necha yil mobaynida donor bo'lgani uchun uni tanasidan tatu topa olmaysiz. Ya'ni chizilgan suratlar yo'q. Va kecha maydonda dirijorlik qildi deb ta'rif berildi. Bilasiz, dirijor butun orkestrni boshqaradi. Xuddi shunday ta'riflarga kim ega bo'ldi kechagi o'yindan keyin?
4: Bu Argentinadami, shunday Ispaniyadami?
0: Endi bilmadim, orkestrni kim boshqardi kecha? Zokirova.
4: Kukureliyami?
0: Kukureliyami? Kukureliya, Kukureliya. Kukureliyada qanaqa qilib tatu bo'lmasligi mumkin? Chunki Kukureliya agar jahon chempioni bo'lsak, Dele Fuente'ni yuzini badanimga rasm qilib chizdiraman deb va'da bergandi. Hamma endi kutyapti Dele Fuente'ni rasmini qayerga chizdirarkan deb. Fuente'ni o'zi ham hazil qildi. Mayli endi chizdirsa chizdirar, men ham jahonu odam emasman-u, chizishga arzirman degan so'zlarni aytdi. Yevroni yutganda sochimni qizilga bo'yayman deb va'da bergandi. Mark bu gal Luisni yuzini badanimga tatu qilib tushiraman degan. Badanimga deganmidi, yuzimga deganmidi, xullas. Endi va'da bajariladi, qani ko'ramiz nima bilan tugar ekan bu voqea. Ozginadan so'ng qaytaman. 18:42 O'zbekistonda soat. Hit FM. Oldinda yana bitta qo'shiq, darvoqa bu qo'shiq muallifini ham kecha maydonda ko'rdik.
5: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tashlagan. Aynan shu futbolchilarga ko'zimiz tushdi Madonna bilan birgalikda sahnaga chiqib kelishdi. Kecha o'z juda ko'p futbol afsonalari maydonda edi. Tribunalardan kuzatishdi o'yinni va ko'proq shu Ispaniya terma jamoasini sobiq a'zolari, sobiq top futbolchilarini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Kenam bitta qo'ng'iroq egasi bilan bog'lansam kerak yoki ikkita maksimum, keyin esa soatimiz tugab bormoqda. 18:47 O'zbekistonda soat va keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Shokir.
0: Xursandman. Kecha qaysi terma jamoaga muxlislik qildingiz?
1: Argentina, men o'zi yoshligimdan beri Argentina.
0: Argentina demak. Messini ko'z yoshlarini ko'rib siz ham yig'ladingiz?
1: Yo, yig'laganim yo'q, endi baribir. Bu legenda-ku.
0: Eh.
1: Legenda.
0: Oson savoldan qiyin savolga o'tamiz va shu oson savollarimizga qanchalik to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'larkansiz? Eh, Argentina fanatlari, Argentina fanatlari savolga. Ya'ni birinchi savolimizga oson va to'g'ri javob berishingiz kerak. Faqat iltimos yoningizdagi radioni pasaytirib qo'ysangiz, maylimi?
1: Yo, men uzoqdaman.
0: Radiodan uzoqdasiz, demak, bemalol javob bersangiz bo'ladi.
1: Hop, hop.
0: 15 daqiqa maydonda vaqt o'tkazdim. 2 fol, 2 karra bahs arbitr bilan, ya'ni hakam bilan va bitta futbolchini orqadan itarib yuborishi, bitta sariq kartochka va oxirida ommaviy jang provokatsiyasi kimga tegishli?
1: Endi zamiyachga bo'ladi. Kimada?
0: Kimada? Sizni jamoangiz.
1: Zamiyachga bo'ladi.
0: Albiselestelardan kim?
1: Tilim uchrayapti, lekin aytolmayman.
0: P-dan keladi familiyasi, P-dan.
1: Ha, anaqa. Ana.
0: Bosh harfini aytdim, P. 1, 2.
1: Yo'q.
0: Leandro Paredes. Qanday bilmasligi mumkin bu insonni, Leandro? Shunaqa bir qahramonlik ko'rsatgani bilan mundial tarixiga kirdi. 88-114-90-80. Yo'q, afsuski vaqtimiz yetmas ekan navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga. Chunki ulgurmayman Telegramdagi savolni tayyorlab, Telegramdagi savolni berishga. Rudi Garsiya ham Belgiya murabbiyligidan ketganini futbol pabliklari e'lon qilmoqda, lekin bizni murabbiy hech qayerga ketmagan va O'zbekiston bilan ishlashda davom etadi. Darvoqa kecha emas, juma kuni aytgandim-ku, birinchi karra jahon chempionatida o'ynagan, ya'ni o'sha finalda yutgan jamoa futbolchilari uzuklar olishadi deb 30tasi, qolganlari esa sotuvga chiqariladi. 30 mingdan 52 ming dollargacha baholangan ushbu uzuklar va kecha Infantino uzuklardan birinchisini Rodriga berdi va Rodrini qo'lida ushbu uzuklarni ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Endi sotilib ketarmikan 30 ming dollardan 52 ming dollarga baholanayotgan maxsus mundialga atab ishlab chiqarilgan yoki tayyorlangan uzuklar. Ozginadan so'ng efirga qaytaman va savol beraman. Savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Hamkorlarimiz, homiylarimizga minnatdorchilik. Har doimgidek Hydrolife brendi eng yaxshi suvlar yozni issiq kunida suv joningizni xuddi shu jaziramadan qutqarayotgandek. Shunday ekan, Hydrolife shahar do'konlaridan so'rang va Manol mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylardan bittasi.
2: Hit FM. Hit FM. Но одати. Позитив. Озгача. Тим.

Ketafam futbol time va Manoldan moyit bo'lishi imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Telegram orqali hozir kim birinchi to'g'ri javob bersa hozir g'alaba qozonadi. Moyitganlar yozmay turamiz, yutmaganlar yozamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat katakon. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Telegramdan yutib olish imkoniyati sizda hozir bo'ladi. Agar yutgan bo'lsangiz yana bir bor qaytaraman. Yutmang iltimos, ya'ni yozmang. Yutmaganlar yutishsin. Baribir menejerlar har bir raqamdan bilasiz tekshiruvdan o'tkazishadi va yutgan bo'lsangiz afsuski yaqin shu oylar mobaynida, ya'ni 6-7 oy mobaynida g'alabangiz, ya'ni yutug'ingiz bekor bo'ladi. Shuning uchun iltimos, yutmaganlar yutsin. Hali biror marta ham yutmaganlar juda ham ko'p. Shular yutsin. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Savolni eshiting va ham to'g'ri javob bering. Savol qiyin emas. Bu borada birinchi o'rin Misrda, ikkinchi o'rin Kanadada, uchinchi o'rin Argentinada. Ushbu mundialda birinchi o'rin Misrda, ikkinchi o'rin Kanadada, uchinchi o'rin Argentinada. Nimalar bo'yicha Misr birinchi o'rinda? Ketdik. Birinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bugun judayam oson savol jarang sochdi. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz. Hozir savolni eshitdingiz, ikki marta takrorlardim. Endi javoblarni yozing. Telegramda kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha yutadi. Hamma to'g'ri javobni yozganlar yutmaydi. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan birinchi tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Keyin javobni ketidan yana boshqa javob yozsangiz, javobingiz tepaga chiqib ketadi va siz birinchi bo'lmaysiz. Shuning uchun yozamiz. Kutamiz. Men ro'yxatni e'lon qildim. Nimalar bo'yicha Misr birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda Kanada, uchinchi o'rinda kim? Argentina. Demak, javob variantlari: seyflar, ofsaydlar, vardan gollar bekor bo'lishi, follar, shikoyatlar, fair play, comeback bo'yicha. Mister Otabek Qosimov birinchi to'g'ri javob bilan yetib keldi. Qoyilman, raqamlaringizni yozing va qachon yutgan oxirgi marta moyishini ham yozing. Yutmaganmisiz yaqin orada? Shuni yozing iltimos birinchi bo'lib. Hisobni ochish bo'yicha, follar bo'yicha, abror ikkinchi to'g'ri javob sizdan. Follar bo'yicha, fair play, nohaqlik, Qobiljon uchinchi to'g'ri javob, Otabek to'rtinchi to'g'ri javob, Sanjar beshinchi to'g'ri javob sizdan, Nodirbek oltinchi to'g'ri javob. Avas 7-chi, Azimov Sardor 8-chi, Abdujamoliddin 9-chi, Dilshod 10-chi, Abduhayot 11-chi, Chelsea London 12-chi, Barcelona Nikodan yozadigan tinglovchimiz 13-chi. Xullas juda ko'p tinglovchilarimiz to'g'ri javobni topishdi, lekin birinchi bo'lib 44 abonenti birinchisiz. Birinchi to'g'ri javobni yozdingiz va men sizning javobingizni kutyapman. Qachon yutgansiz? Moy yutganlar yozmanglar deganman, lekin baribir hozir yaqin orada yutganlarni ichida ham yozayotganlarga ko'zim tushyapti. Shunaqa payt hayron bo'laman. Bu sizning gapingiz bir tiyin, biz xohlaymiz yozaveramiz deganingizmi bu yoki bunaqa emasmi? 54-44 abonenti juda bir uzoq yozar ekan, iltimos ha yoki yo'q deb yozing. Moy shu oxirgi yil ichida yutganmisiz, mana shu yangi yildan keyin yutganmisiz yoki yo'qmi yoki hami? Doston yozish kerak emas, yoki ha yoki yo'q deb yozsangiz bo'ldi. Oldingi yil 7 oktyabrda yutganman bo'ldi, demak bugungi g'alabangiz haqqoniy. 7 oktyabr o'tgan yil bo'lsa qabul qilamiz va Manol brendidan navbatdagi moy sizniki. Hozir esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman va o'yinni tugatamiz. To'g'risi kecha uxlamasdan futbol ko'rganlar, keyin ekstra time bo'ldi, uni ko'rdik. Keyin kutdik qachon tayyorgarlik ko'risharkan taqdirlash marosimiga deb. Keyin taqdirlash marosimini ko'rdik. Keyin taqdirlash marosimidan keyin uyqu kelmadi. Umuman uxlamasdan ishga kelganlar qalban birgamiz. Kartochkalar bo'yicha Misr birinchi o'rinda, ya'ni o'sha sariq kartochkalar bo'yicha 12 ta, 5 ta match ichida. Ikkinchi o'rinda Kanada 11 ta kartochkalar bilan. Uchinchi o'rinda esa argentinaliklar 9 ta sariq kartochka. Misr bu borada birinchi 12 ta, ikkinchi o'rinda Kanada, uchinchi o'rinda Argentina. Mana shunaqa reyting o'ziga xos. Misr bu yerda birinchi. Men esa mundial tugagan bilan hamman tabriklayman va nihoyat mazza qilib uxlasak bo'ladi va nihoyat endi uyquga to'yamiz, rejimimiz o'z joyiga tushadi va futbol time tugamoqda. Manol brendiga, Gidrolife brendiga minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun va ertaga ham o'yin bo'ladi, inningga ham bo'ladi. Dushanbadan jumaga qadar har kuni Hit FM, Shirin G'ofurova, Football Time.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: FM 98 O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 4-chi musiqiy soatimizni boshlab berdilar va hikoya qil loyihasi boshlandi. Hikoyalar qilamizmi? Hikoyalarni yig'ib qo'ydingizmi? Yer yig'ib qo'ygan bo'lsangiz, mana Mundial O'spaniga yetdi bemalol, endi hikoyalar bilan bo'lishsak bo'ladi. 19:10 O'zbekistonda soat, bugun 20-iyul sanasi, haftaning ilk kuni dushanba. Haftani ham boshlab oldik. Issiq kunlarni ham o'tkazib olamiz sog'omonchilikda va umid qilamanki, hikoya qil loyihasi ham chiroyli o'tadi. Reklamadan keyin.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kit FM 98 hikoya qilg'asi boshlandi. Va hikoya qilg'a doimgidek tinglovchilarimiz o'zlari bilmagan hollarda mavzu berib qo'yishadi. Bugun ham xuddi shunday bo'ldi. Ertaga o'g'lim bilan test topshirgani ketyapmiz. Duo qilib qo'yinglar. Damudaryodan Dilfuz o'qishga kirib ketsin. Darvoqa test imtihonlari bo'lib o'tmoqda. Universitetlar, institutlarga talaba bo'lish imkoniyatini beradigan. Kim aytgan shu qo'shiqni aytvoring, kechikkan sevgim taronasi deb so'ragan tinglovchimiz Abdujalil Qo'qonov deb yozsangiz chiqadi. Bu qo'shiqqa ishlangan kaverlar ham bor, lekin bu originali. Muhammad Ali Xitoyda bo'lib o'tadigan musobaqaga yo'l oldim. Yaxshi borib kelinglar. Va keling, bugun shu hayotimizni topshirgan, ya'ni universitetlarga, institutlarga kirish uchun topshirgan testlar va test imtihonlari haqida gaplashamiz. Hozir hammasi qulaylashtirilgan-u. Ya'ni bir kunda 2 marta topshirsa bo'ladi, 2 ta smenda va bir necha kunlarga bo'lib tashlangan. Hamma yoqda kameralar bor, suv, ruchkalar bo'ladi, ota-onalar bemalol o'tirib o'sha yerda kameralardan farzandlarini kuzatib turishadi. Javoblar ertasi kuni chiqadi, ya'ni necha ball yig'ganingiz, ozginadan so'ng shu yig'gan ballaringiz qaysi universitet yoki institutga mos kelishi, 5 ta o'qishni tanlashingiz mumkin. Biz paytda unaqa imkoniyatlar yo'q edi, bittasini tanlardik. 1-avgust kuni imtihon topshirardik. Hayajon bilan, qo'rquv bilan oyoqlarimiz qaltirab-qaltirab yo kirardik, yo yiqilardik. Men shu litseyni bitirganimdan keyin o'qishga topshirganman. Endi hamma tayyorlanadigan payt uxlamasdan, yoz issiqda uxlamasdan men ham testlarga tayyorgarlik ko'rib chiqardim. Yodlab, testlarni yechib. Va bir kuni bir qarindoshim o'sha test hal topshirmasimizdan oldin kelib, "Men chuqurdim, sen institutga kirarkansan, tushimda testlarni yaxshi topshiribsan" deb aytib chiqqan. Hayron bo'lganman, rost bo'larmikan yo'qmi deb. Lekin rosa tayyorlanganmiz, chunki biz uchun o'sha paytda institutga kirish hayot-mamot masalasi edi. Hayot-mamot masalasi to'g'risi, chunki o'sha paytda men bir nechta odamdan eshitganman, o'qishga kira olmagan uchun o'zini o'ldiribdi degan so'zlarni. Bu albatta ahmoqgarchilik, lekin shunaqa hodisalar bizning paytimizda bo'lgan. Hamma kutib turardi. O'qishga kiribdimi? O'qishga kiribsanmi? O'qishga kiribsanmi? Necha ball olibsan? Shularni ovozini o'chirish uchun ham o'qishga kirish shart edi. Ya'ni boshqalarni ko'z oldida kira olmabdi. Kam ball opti degan so'z biz uchun fojia edi va jon jahdimiz bilan harakat qilganmiz. Ertasi kun test, bir kun oldin negadir yomg'ir yog'gan o'shanda kechqurun. Va kechqurun mashinada ko'chalarni aylanib yurganman. Chalg'ish uchun, ozgina miyaga dam olish uchun. Ertasi kun testga borganmiz. Eng qizig'i yonimda litseydoshim o'tirib qolgan. Parallel sinfdoshim litseydagi. Birinchi o'zimnikini yechganman hammasini. Keyin unikini yechganman hammasini va ikkalamiz byudjetga o'xshab kirganmiz. Hozir shu kunlar esimga tushib ketdi. Hozir hammasi boshqacha, hozir imkoniyatlar ko'p, hozir xususiy universitetlar bor, lekin biz paytda yo'q edi. Biz paytda o'qishga kirish test imtihonlari hayot-mamot masalasi edi. Sizda qanday bo'lgan shu test imtihonlardan o'tishingiz? Kim bilan borgansiz imtihonlarga? Shpargalka olib kirganmisiz, yo'qmi? Necha ball olgansiz? Qancha kutgansiz? Qaysi o'qishga kirgansiz? Biz kirayotganda imtihonga hamma yog'imiz tekshirishgan, hattoki ba'zi bir qizil sochini turmak qilib katta qilib kelganda, shu turmaklarni yechtirishgan, ichida shpargalka bo'ladi deb. Va bitta xotin men hamma yog'im qidirgan, hech narsa chiqmagan, qani shpargalkalaring degan. Miyamda deganman keyin. Rostdan shu miyamdagi shpargalkalar bilan, ya'ni o'qiganimiz natijasida o'qishga kirganmiz. Sizda shu jarayon qanaqa bo'lgan? Test imtihonlari. Shu haqida bugun gaplashaylik. Hikoya qil loyihasi 2 daqiqadan oshmasa, eng qiziqarli, eng zo'r hikoyalar egasiga Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani o'sha mashhur chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beradi. Shunday ekan, ushbu taklifnomalarni yutib olishga harakat qiling. Bugun shunaqa mavzu. Gaplashamizmi shu mavzu bo'yicha? Kit FM, Shirin G'ofurova, hikoya qil. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani 24 soat mobaynida ishlaydi va sizni mazali o'zbek, turk, uyg'ur oshxonasi, yevropa oshxonasi taomlari bilan siylaydi. va o'sha afsonaviy chempion oshi har kuni qaldirg'och ko'kchida qozon 11 da va kechqurun 6 da ochiladi. Agar eng zo'r hikoyani yozsangiz, hikoyangiz ta'sirli, chiroyli yoki juda bir qiziq bo'lsa, o'sha chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Qani bugun kim yutarkin?
1: Azizim,

qasamlar ki shosha-pisha ichamiz doim. Yolg'iz bitta rahbat uchun yashamaymiz bas. Almashinib turar bizda ishtiyoq, havas. Alvon alvon suratida sevinch va qayg'u. Bir

saqdi. Shartlariga berolmay bardosh, tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r, sababi nima?

0: Hit FM tinglovchilari. Salom, rahmat sizga. Ajoyib, ajoyib hikoyani mavzusini ko'taryapsiz. 2010 yili Toshkent axborot texnologiyalar universitetiga topshirganman. 180 ball yig'ganman. 2 ball yetmagan kontraktga 2 ball. Va bu 2 ball taqdirimni qanchalar hal qilganligini o'zim bilaman, oila a'zolarim biladi. Otam harbiy bo'lgan, juda ham jahldor inson bo'lgan, qattiq qo'l. Hozirgidek imkoniyatlari yo'q o'qishga topshirishga. Xullas, kira olmadim. Xizmat safariga 1 yillik armiyaga yuborilganlar. Borib, ligota olib kelib, keyin kirganman. O'sha yillar faqat ligota bilan kiradigan zamon edi. Otamga rahmat, shunday tarbiya berib qattiq qo'l bo'lib turgani uchun. Bittagina shu xizmat, yillik xizmat shunchalar hayotimni yo'lini ochib bergan.
1: Assalomu alaykum. Hech esimdan ketmaydi. O'sha 2015-yili 2014-yili birinchi institutga topshirgan bo'lsam, birinchi yil kira olmaganman. Ikkinchi yili bo'lsa, o'sha 2015-yili san'at va madaniyat institutiga topshirganimda adam rahmatli rosa yugurganlar orqamdan, orzulari bo'lgan shuni mana shu san'at sohasida o'qib nima desam ekan, ozmi ko'pmi yutuqlarga erishishni xohlaganlar erinmasdan borib odam top berib, repetitor yollab, ham har tomonlama mani tayyorlaganlar. O'zim ham harakat qilganman juda ham. Siz aytganingizdek, o'sha tekshiruvlar juda qattiq bo'lgan. O'sha o'qishga kirishda, o'sha DTM bo'lardi. Kiruvishda har xil nazorat postlaridan o'tardik. Bolalarni ham tekshirmagan, hattoki anu shimimizga bog'laydigan taqadigan remenimiz bo'lardi. Kamar o'shalar uchun ham qarashardi. Bundan tashqari aynan bu hol bir shunaqa bo'ldiki, menga imtihondan chiqdim, DTM javoblari chiqdi. 28 ta odam olgan, 29-inchisi bo'lib men turibman. Shunaqa alam qilgan, kelgan vaqt o'tgan, odamlarga aytganman, odam amnaqa bo'libdi desam, 0.1 ball, 0.001 shu ball yetmagandi. Kelgan 2 oyladan keyin bordim, ko'nglim sezib borsam, dopalnitelniy joy ochilgan ekan, dop kontraktorlar deyu, qo'shimcha joy ochilgan ekan. Kelgan kirib ketganman, kelsam odam ko'chada qo'shnilar bilan o'sha yani qo'shnilar kelib bilan o'tirgan ekan. Dada kiraman desam, ko'zlaridan yosh chiqib ketgandi. O'sha paytda men adam rahmatli shu quvonch ko'z yoshlarini ko'rganman. U paytgacha adamlar hech qachon meni ko'zdan yosh chiqqanini qanaqa kun bo'lsa ham ko'rmagandim, lekin o'sha kunni ko'rganman. Men juda mandan ham ko'ra farshod bo'lsam, adamlar shu adam rahmatli ko'proq kirishimni xohlaganlar o'qishga.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Aziz muxlislar, bu ovozli xabarni men o'sha ikkinchi marta yozibman. Safar 3 minutdan oshib ketdi. Talabali baxti bizga ham nasib qilgan. Bundan deyarli 15 yilcha oldin kollejlarni bitiradigan vaqtimiz edi. Uydagi sharoitimizga to'g'ri kelmagan. Adajonim aynan qiz bolalarni balog'atga yetgan qizlarni oldida ikkita yo'l turadi, yoki o'qishga kirish yoki turmushga chiqish. Adajonimni so'zlari bilan turmushga chiqish baxtiga muyassar bo'lganman, lekin o'qishga bo'lgan intilishim, o'qishga bo'lgan hurmatim, o'qishga bo'lgan xohishim ancha yil o'tib ham so'lmagan. Umr yo'ldoshim bilan duo qilardik.

0: İlahım, billoq şükrili, billoq hiliydi. Bu arzuyumuz 2022 yıl uşaldı. Allah gibi hesab şükür. Dörtte farzand bilen. Üniversitede kirib, yani kursdosh bo'lib turmush avval turmush qurib, keyin 4 ta farzandli bo'lib, undan keyin kursdosh bo'lish baxtiga muyassar bo'lganmiz. Bizani ham boshimizdan juda ko'p kulib o'tgan. Biz abituriyent bo'ladigan mahallamizda kollej bitirgan paytimizda juda pulga olib kirishlar bo'lardi, har xil yo'llar bo'lardi. Yoki bo'lmasam, sharoit yuzasidan masalan kontraktga kirsak ham o'qolmaydigan yoki ota-onamizda ko'p farzandli bo'lganimiz sababli kontrakt summalarini to'la olmaydigan sharoitda bo'lganmiz. Shularni tushunib, biz yaratgandan halolini berishini so'rab, necha yilda duo qilib, shu niyatimizga yetganmiz. 2022 yilda universitetga kirish baxtiga yana ikkalamiz kursdosh bo'lib o'qish baxtiga muyassar bo'lganmiz.
1: Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisizlar? To'g'ri aytasiz, bizga paytida juda qiyin bo'lgan o'qishlarga kirish. Bollar hayajoni, bir ko'ngildan test qidirib yurardik. Javobi bor ekan desak, kim nima desa ishonib, uni olib olgandan keyin olib kirish bir muammo bo'lgan. Ishonasizlar, 5 yilmi 6 yil ketma-ket harakat qilganman-da o'qish kerak. 5 yil, 6 yil. 2006 yil kollejni bitirgan bo'lsak, 2012 yilgacha 6 yil harakat qilganman, kira olmaganman-da. Kontraktga ham kira olmaganman-da. 2013 yil rahmatli buvimla bolam xafa bo'lma. Men seni shunaqa duo qilaman, kirib ketasan deganlar-da. O'qishim imtihonim boshlangunicha yonimda bo'lganlarda birga borib o'sha yerda bo'lganlarda yani o'zida mazalari yo'q, lekin duoda bo'lib o'qishga kirib ketsin shu nevaram deb eng kichkina nevara edim, rosa yaxshi ko'rardilar mani onam, onalari rahmatli, joylari jannatdan bo'lsin. O'qishga kirib ketdim, lekin rahmatli buvimlar ko'rolmadilar, o'qiganimni, talaba bo'lganimni ko'rolmadilar. 2013 yil o'sha yilda sentyabr oyida qazo qildi.
2: Juda ko'p ovozli xabarlar, juda shovqin bilan past yozilgan iltimos. Ovozli xabar jo'natib, keyin eshitib ko'ring o'zingiz, tiniq eshitilganmi, ko'chani shovqini yo'qmi? 3-ta 4-ta ovozli xabar 4 daqiqadan, 5 daqiqadan, 3 daqiqadan oshib kelgan, maksimum 2 daqiqa va ko'chani shovqini bo'lish kerak emas. Hozir bir 4-ta yoki 5-ta ovozli xabarni oxirigacha eshita olmadim, chunki baland shovqin, shu ko'chani shovqini va past yozilgan ovoz. Kim mazza qilib eshitadimni hikoyani? Hech kim. Shuncha iltimos, ularni efirga qo'ya olmayman. Yoki boshqatdan jo'nating bizni iltimoslarimizga rioya qilgan holda yoki boshqatdan jo'nating. Bo'ldi, boshqa variant yo'q. Ozginadan so'ng navbatdagi xabarlarni qo'yamiz. Butun O'zbekistonda hozir test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Agar adashmasam poyoniga ham yetib qoldi. Oldin 1-avgustni kutardik. Hammasi bitta kunda bo'lardi-yu. Telefon ishlamasdi. Internet ishlamasdi, ya'ni mobil internet ishlamasdi. Shoh kunlarni guvohi bo'lganmiz. Hamma bittada topshirardi va kutardik, ancha kutardik testlar javobi chiqishini. Hozir bittada chiqadi, ya'ni telefondan kirasiz, qancha ball olganingizni ko'rasiz va ozginadan so'ng shu olgan ballingiz qaysi tanlagan universitetlaringizga yetadi, shuni ko'rasiz. 5 ta universitet tanlash imkoniyati bor. Bir-biriga yaqin sohalarni hozir menimcha, meni fikrimcha abituriyentlarga zo'r sharoitlar bor. Bizning paytimizda afsuski bunaqa emas edi. Bizning paytimizda bunker degan so'zlar bo'lardi. To'g'risini aytaman, men masalan o'zim kirganman. Lekin ba'zi bir qizlar men odam gaplashib qo'yibdilar. Men alohida xonada o'tirar ekanman va bizga yechib berishar ekan test sinovlarini deyishsa havasim kelar ekan. Hozir aytaman, ahmoq bo'lgan ekan mashinaga havas qilib. Havasim kelardi chunki aynan shunaqa bunkerda o'tirib test sinovlarini boshqalarga yechtirganlar katta ball bilan yaxshi universitetlarga kirishgan o'sha paytda. ajoyib davrlar bo'lgan-a. Sizda qanaqa bo'lgan shu test sinovlarini topshirish? Hozir hammasi musaffo, nima deydi, shaffof. Chunki o'zim o'g'lim o'tgan yil test sinovlarini topshirdi. Yoshlik sport kompleksida, o'sha Paxtakor tarafda keldik. Hamma sharoit bor, ya'ni o'sha ota-onalarga ekranlar qo'yilgan, katta-katta bemalol kuzatib o'tirishingiz mumkin imtihon jarayonini, test jarayonini. Biz paytda ota-onalar turib kutishgandi. Stol stullar qo'yilgan, kafelar ishlab turibdi, muzli ichimliklar, hamma narsa bor, qorningiz ochsa yeguliklar bor. Shunaqa tarzda o'tdi. Juda ham yoqdi o'zimga o'tgan yili. Lekin biz paytimda qamasdi, naqa sharoitlar bo'lmasdi, afsuski. Va hozir shularni ko'rib, har kuni ijtimoiy tarmoqlarda mani qizim shuncha ball oldi deb xursand bo'layotgan ota-onalarni ko'rib, biz o'zimiz topshirgan paytlar esimga tushmoqda. Sizchi, siz qanday topshirgan shu test sinovlarni? Siz paytingizda qanday bo'lardi test sinovlari? Kitofam hikoya qiloyhasi, loyiha homiysi Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani.

0: kechir, ha? Tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.
1: Assalomu alaykum, radio tinglovchilar. Shirin opa, assalomu alaykum sizga ham. Rasa zo'r mavzuni ko'tarishsiz, Shirin opa. 2007-yil, mana rasa o'qishga topshirganimizda, rasa institutda, kollejni bitirib, institutga kirish orzu qilganimizda. O'sha yili topshirgan vaqtimizda shunaqa nima bo'lganki, u paytda super kontrakt degan narsalar bo'lmagan. Liga o'tasi borlar, boya kimdir aytib o'tdi-ku, yuqorida. O'sha liga o'tasi borlar kirardi. Liga o'tasi yo'qlar, ilinsa ilindi, bo'lmasam super kontrakt degan narsa yo'q edi. Borib, tanishib kimga tanishi bo'lsa, o'sha tanish bilish qilib, katta pul bilan kirlardi o'sha paytda. Endi bizani o'sha paytda imkoniyatimiz bo'lmaganki, o'sha tanish bilish topib kirish imkoniyatimiz bo'lmagan. Shu darajada nima bo'lganmiz, uydagilarimizga endi ota-onamizga yetishga biz orlanganmiz-da. Hozirgi daqiqa imkoniyat bo'lmagan. Hozirgi yoshlarga masalan zo'r imkoniyat bo'yaptiki, kiromay qolsa yana super kontrakt degan narsa bor. Biz o'sha paytda kirishimiz uchun juda qiyin deb o'ylaganman-da. O'sha paytda uydagilarga ham ayta olmaganman. Shuna qo'shimcha nimaga ilinibmiz. Shuncha bersang, kirgizib qo'yaman degan odamlar ham bo'lgan o'sha paytda. Hozir mana hammaga rahmat, chiqib hamma yoshlarga imkoniyat bergan.

0: Assalomu alaykum, shukrlar, assalomu alaykum, radio boshlovchilar. Bugungi mavzu institutga kirish ekan, institut bo'yicha ekan. Mana 1991-yil Politexnika universitetini dizayn fakultetiga imtihon topshirganman. Omadim kelib bittada kirganman, 3ta spetsdan 5 olib. Oxirida matematika bor edi, matematikada kirmaganman. Agar ballim yetgani sababli kirmaganman. Agar matematikaga kirganimda, balki matematikada yiqilishim aniq edi. Chunki matematikani uncha o'qimaganman. Rasomchilik bilim yurtini bitirganman. Man qo'limdan rasm chizish kelardi, ripsi surunglar kelardi, kompozitsiya, dizayn hammasi kelardi. Matematika, anaqa adabiyot, ona tili, u fanlarga sal kuchsizroq edim. To'g'risini aytaman, shunga harakat qilib faqat spetslarni 5 qilganmanda shu hisobidan ball yuqori bo'lgan, bo'ldi balling yetar ekan sani deb 4-chi imtihondan meni ozod qilishgan. Omadim kelib shu Politexnika universitetini dizayn kafedrasini bitirganman. 5 yil o'qib bitirdim. Hozir shu sohada ishlab kelyapman. Rahmat.
1: Assalomu alaykum, salom afrova, xitofen muxlislari. Meniga ham juda ajoyib voqea bo'lgan. O'qishga topshirishimda sport o'yinlari, sport turlari bo'yicha juda yaxshi edim hammasidan. Uydagilar fizbuskni topshirasan dedi. O'zim savdogar bo'lganman. O'qishga topshirdim, imtihon kunini bilmasdim, qaysi kuni nechida bo'lishini. Kim bozorda savdo qilib turgan joyimni telefon qilib qolishdi. Gruppadoshlar bilan topshirgan nimalarimiz. Gruppadoshlar. Bugun imtihon ekan 1 soatdan keyin deyishdi. Men 1.5 soat oldin to'yib lag'mon cho'ygandim. 2 kosami. Biz fizbos bo'lgani uchun birinchi anaqamiz. Imtihonimiz kross bo'lgan, yugurish ham bo'lgan. Shunaqa qiynalganman, lekin rosa afsuslanganman. To'g'risi vaqtini bilmaganman. Agar vaqtini bilganimda ovqatlanmagan bo'lardim. Juda shunaqa qiziq voqea bo'lgan. Kirolmaganman, lekin barbod etmay qo'ygan.
2: Assalomu alaykum, HTFM. Assalomu alaykum, Shiron Furva. Men institutga 6-yil kirganman. 5 yil topshirib, 5 yil kiramasdan oxiri Buxoroga adamga o'qishga jo'natganlar kursga, institutga tayyorlov kursiga. Yo'da 1 yil o'qib, o'shadan keyin kelib Toshkentga Rossiyadagi o'qishlarni topib, Rossiyaga topshirib, Rossiyaga o'qib kirib, 2 yil Rossiyaga ketganman o'qiganim. Omskga, Sibirga, Omsk shahriga. Juda ham zo'r edi havosi. Juda ham mazza qilardi. -38 gradus sovuqda mazza qilib yurardi. Keyin 3-chi kursdan bu yerga perevod qildim Toshkentga, Politexga. 3-chi, 4-chi kursni bitirib, mana odamlarni zo'rlari bilan Xudo xolisi diplomli bo'lib yuribmiz. Joylar jannatda bo'lsin. Otam shuncha harakat qilib, o'qimaysan, sen o'qimaysan deb oxiri katta orzular amalga oshib, institutni bitirganimdan keyingi yilga olamni otib qoldilar. Bu narsada odamlarga kattakon rahmat aytaman. Hayotda eng katta qadamni tashlab berganlarga.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, BTFM muxlislari va ijodkorlari, charchamasizlarmi, xayrli kech. Imtihon topshirish bizga zo'r bo'lgan. Eng qiziq holat, imtihon kuni imtihondan bir kun pasportimga qolib qolgan. Tavakkal borganman, ayni biletni olib. Ayni biletni borganman. Ijodan kirayotganlar, tekshiruvchilar iloji yo'q, mumkin emas deb oxiri amallab imtihon kirganman. Keyin kirib o'tirganman, hamma har qayerda nimadirlar qo'ygan, nimadirlar hisoblagan, nimadirlar yechgan. Shunda birinchi fanni A qilganman, ikkinchi fanni B qilganman, oxiri ingliz tilini C qilib chiqib ketganman. Eng qizig'i 156 ball undan olganman, qo'shimcha 27 ball, 20% armiyskiyga o'ta, shuna kirib ketib qolganman Toshkent Malayistan hisobli yo'nalishiga. Alloh nasib qilsa hech gapmasdi. Shunaqa qiziq bo'lgan, ajoyib bo'lgan.
1: Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Men 2012-yil akademik litseyni bitirganman. 2012-yil institutga topshirish o'sha paytlar juda qiyin edi. Juda qiyin edi. Ana institutga kirayotganda bunker guruhlar, parovoz guruhlar bo'lardi. Kirolarmikimiz deb o'rtoqlarim bilan o'ylardik-da o'sha paytda. Unaqa hozirdagi sharoit yo'q. Hozir xususiy universitetlar ochilib ketgan, muammo yo'q. Bittasiga kirmasa bittasiga ilinardi. O'sha paytlarda 2012-yillar rasa testlar yechardik, gimnaziyada o'qirdik. Keyin taqdir taqazosi bilan o'sha Kazanga ketib, Rossiya davlatida byudjetda o'qib, mana hozirgi kunda ekonomikani bitirib, Davrbankda ishlab yuraman. Aytmoqchi bo'lganim, faqat o'qish kerak ekan, o'qish. Faqat oldinga intilish kerak ekan. O'sha Babrigam ertaga bu joydan chiqadi. Odam o'zida bo'lib, o'qishga intilish kerak ekan. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Shu 2012-yillari o'qish juda qiyin bo'lardi. Dodam rahmatli o'qigan deb aytardilar. Bozorda ishlardim, marujni sotib, non sotib bozorda ishlardim. Sen o'qigan o'g'lim, institutga o'qsang bo'ldi. O'qimasang ham roziman. Institutga kirgan derdilar o'sha payt universitetlarga. Keyin universitetlarga kirib, o'qishga qiziqib tortib ketdik mana xudo xolasa. Qolganlarga ham o'qish tavsiya qilaman.
2: Men ismim Nurbek, 2010-yil o'qishga topshirganman, 3-chi marta topshirib kirganman. O'sha paytlar bizlar qattiq tayyorlaydigan nomlarni qo'lda tayyorlanganmiz. Bitta abituriyentoshimiz bilan birga bitta xonada tushib qolibmiz. U qiz bola edi. O'qish davomida ham men o'qisa ham yig'lab, o'qisa ham kallasiga kirmas. Xotira shunaq qiz edi. Men tasodif bilan o'sha qiz bilan bitta xonaga tushib qoldik. O'zimdekini ishlab boshladim. Soat 11 bo'lganida bir qarasam, o'qiz hali ham daftarga qarab yig'lab o'tiribdi. Unga ham yordam qilay deb yordam qildik. Keyin nazoratchilar tezlashtiringlar deganiga o'zimdagi vaqt kam qoldi. Bu ulgurdim, uspet qildim. 16 avgustda kutdik, o'qishga kirdik. Keyin 1 sentyabrda abituriyentoshlar bilan ko'rishdik. Kimlar kiribdi, kimlar kirmabdi. Suhbat bo'ldi shu haqida. Keyin o'sha qizni ko'rib qoldim. U ham kattaroq kiribdi, xursand bo'ldim. Lekin meni xafa qilgan narsa, bir og'iz kelib o'sha payt ham undan keyin ham rahmat aytmadi. Keyin meni bir umr afsusda alam bilan esimga keladi o'sha narsani eslasam. Balki o'sha qizga yordam bermaganimda o'zim grantga kirarmidim, oilamga og'irim tushmasmidi degan afsus hali esimda bor. Peshonada bor, taqdirga shu yozilgan ekan. Kimgadir yordamimiz tekkan, shunga xursandmiz. Bu rahmat kutgandim, o'sha qiz rahmat aytganda balki afsuslanmasmidim. Hammaga e'tibor uchun rahmat.
0: Assalomu alaykum, shirin g'ofurova. Eshirlar bilan charchamayapsizmi? Yaxshi zo'r mavzuni ochsangizlar ham bor-ku. Bu davr esdan chiqazib bo'lmaydi. O'zimiz ham
3: 2012 yil kollejni bitirgan bo'lsa, 2012 yildan 2017 yilgacha eski topshirganmiz. Baytani tekshirishlar DTM degan narsa bo'lardi. Pedinski topshirganmiz, Bobo parkini oldi bo'lardi. Qo'yluvdan 81-chi avtobus yurardi. Shunda 5 yil topshirganmiz. Topshirish qanaqa bo'lgan? Topshirish ham 5 yil borganmiz. 5 yilda eng birinchi bo'lib chiqib ketardim. Yodib o'tirganlar hammasi kirardik. Eng birinchi tavakkal qilib yurardik. 5 yil kiralmaganmiz. Kamplarga ketgan bilmaganmiz. Men hammadan birinchi chiqib ketardik 5 yil. Ko'rganlar buni tanki bor ekan. Abu pul bilan kirgan ekan deb bu paytda bunaqa narsalar yo'q edi. Mana shunga hozir mana baholasa 9 yil bo'pti. Haligi hozirgilarga mana sharoitlar zo'r. Hozirgi abituriyent studentlarga sharoitlar zo'r. O'qisa bo'ladi. Va endi shu hozir mana 3 nafar qizimiz bor, shoferchilikda ketdik endi. Hammaga omad, Parkent nomeridan Ismoilman.
4: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Bugungi hikoyangizni eshitib, hozir eshitdim. O'sha paytdagi opam bilan akam topshirgan imtihonlar esimga tushdi. Bitta xonaga kirib olib, o'sha 96-98 yil test kitoblari bo'lardi, usti ko'p, o'shalardan o'qishardi. Bitta test savollarini o'qib, bir-biriga savol berib, shu yodda qoldimi yo'qmi, har bittasiga tayyorlanishganligi, men eslolayman, butun yoz issiq, u paytda sochim konditsionerlar yo'q edi, o'sha ventilyatorlarni qo'yib, bitta xonaga kirib olishardi, bir-biriga shu savol javoblar qilib, repetitorlarga borishardi. Akam teatralniyga topshirgan, opam jahon tillariga topshirgan. Xullas, imtihon topshirib kelishdi. Endi shu 1-avgustda hamma topshirilardi, javobi bitta kunda chiqardi. O'sha test javoblari chiqqan kuni o'sha eslolayman, onam bilan oynadan qarab tursam, u ko'chamiz u boshdan akam bu yonidan opam kirib kelishdi. Baravar kelib qolishganmiz, pastga qarab turibmiz, kutib turibmiz ularni anaqasiga qarabdi. Akam kirman deb omnaqa quvvatdi qo'lini deb, opamda kulyapti deb, ikki quvvatdi deb, voy kiribdimi kiribdimi deb, biz cho'milolmayapmiz, uyga chiqdi-da, aytyapti ikki ball yetmabdi grantga deyapti deb. Bu yoqdan akam kirman grantni eng birinchisida turibman deb aytyapti deb. Onam qaysi biriga xursand bo'lib, qaysi biriga kuyinishlarini, xafa bo'lishlarini bilolmayaptilar deb. Nima deyish bilmayaptilar deb, to'xta bolam, o'sha kontraktingni ko'ringlar, o'shanga qarab ish qilamiz deb anaqa qilishdi-da. U paytda o'sha qiz bolalarni ikkita yo'lib turadi deb aytdi-ku, uzatishardi yoki o'qishardi. U payt kontraktda o'qigan qizlarni ham uncha-muncha odam olmasdi-da. Yoki o'sha qiz tomon erga tegib yashaversa ham kontraktini to'lashardi. Lekin akam o'qidi, opam o'qimadilar. Kontrakt o'sha kevatganlar ko'p kontrakt mashina kiribdi deyilgan, opam o'z yoshi yetib qoluvdi-da, 20-dan oshgan paytida yo'l uzatishdi. Hozir hammasi yaxshi, o'sha paytlar esimga tushdi-da hammasini. U payt o'qigan odam kirardi. Bu yil возможно juda ko'p, mana bugun o'zim qizim abituriyent, bugun imtihoniga ovordim. Hammasi sharoitlar zo'r, siz aytganda ilohim o'sha kirganlarni qatoridan qilib, mani ham qizim hammani bolasi kirsin, shularni qatorida mani ham qizim kirib olsin. Alloh o'zi oq yo'l bersin hammaga, barcha-barchaga rahmat, sog' bo'linglar.
5: Assalomu alaykum radio muxlislari, Shirin G'ofurova. Tanlagan mavzuingiz juda ham qiziq ekan. Men endi kechiroq bo'lsa ham hozir jo'natib olmaydi, ulguramanmi yo'q bilmayman. Men sovet davri paytida topshirganimizda bizda imtihon topshirishlar boshqacha bo'linardi. Og'zaki yozma qilib topshirardi. Shu topshirib medkollejlarni bitirganimdan keyin Barovskiyda dars berardim, tibbiyot kollejida. Shunda direktorimiz maslahat bergan Umidaxon, shu tibbiyot kollejida ba bir dars berish uchun hozir o'rta ma'lumot bilan mumkinu, lekin keyinchalik baribir oliy ma'lumot bo'lgani yaxshi. UMX fakulteti ochilgan Toshkent tibbiyot akademiyasida. O'sha yerga topshirib ko'rmaysizmi deb Barovskiy tibbiyot kollejini direktori Mamura Sadirovni maslahat berganlar. Tavakkal qilib topshirishga harakat qilganman. Bolalarim o'shanda o'g'lim 1 sinfga chiqqan, qizim bog'cha deydi. Oyjonimligi, qaynonamligi, mashaqa, dishvatni nima qadi deysiz oyjon? Sam topshiring, agar kontraktga kirsangiz ham o'zim to'layman pulni. O'qiganini juda yaxshi ko'radi oyjon de. Keyin ularni daldalari bilan, davay-davay qilganlari bilan harakat qilganman. O'shanda men 30 yoshda edim. O'zim shu Barovskiyda o'qiydigan studentlarim bilan, talabalarim bilan birgalikda topshirganman starostam. Yana 5-6 ta qizlar bilan. Shunisiga qoyil qolganmanki, 12 yil oraluvda maktabni bitirganimdan keyin уже boshqa temalar, boshqa mavzularda dars o'tilardi. Bizda sovet davrida boshqa fanlar bo'lgan bo'lsa, masalan, alpomish, qutadoq bilg'ilarimizni bilmasdi. Lekin Allohga tavakkal qilib bilganlarimni topshirganman. Endi kira olmasam kerak, juda qiyin savollar ko'p ekan deganman. Allohning fazli bilan ojon mendan oldin qiziqib borganlar ko'rish uchun byudjetga 108 ball bilan 8-chi o'rinda kirib ketganman. Shunda shoshgandan qizimni ham maktabga berib yuborganman 5.5 yoshdan. 34 yoshimda Toshkent tibbiyot akademiyasini oliy ma'lumotli hamshira fakultetini bitirganman.
6: Qoyilma, lekin farzandlari bilan birga shunaqa qaynonasini daldasi bilan o'qishga kirish va tibbiyot akademiyasini bitirish hammani ham qo'ldan kelmaydigan qahramonlik, meni fikrimcha qahramonlik. Men sizni tabriklayman, onajonlarning hikoyalarini jo'natgan muxlisimiz. Xursandman juda ham va aynan bizning bugungi g'olibimiz sizning onajoningiz Qadirg'och Ko'kcho oilaviy restoraniga o'sha chempion oshiga kishilik taklifnomani sizga bermoqchimiz. Tez raqamlaringizni va ism sharifingizni yozing. Bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. Navbatdagi hamkasblarim allaqachon o'z joyida. Fazliddinga ko'zim tushdi. Maftuna ham yo'lda bo'lsa kerak. Ehtiyot bo'lib kelib borsinlar. Men esa siz bilan xayrlashaman. Shirin G'ofurova, Hit FM, hikoya qil.
7: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

bu yuraklar, FM'chilarning yuraklari aynan siz tomon intilib va soat 20:00 bo'lishi bilan sizga eng go'zal lahzalarni ulash maqsadida yetib keldi. Kamina Fazliddin Husn deyman. Assalomu alaykum. Yunusobod tomonlardan xayrli oqshom barchangizga. Birozdan so'ng Maftuna Xonshur va ham safimizni to'ldiradilar va to'liq tarkibda FM'chilar sizlar bilan yaqin 3 soat mobaynida birga bo'lishga va'da beramiz. Sizlarda kayfiyat qanday? Jaziramalardan eson-omonlikda o'tib oldingizmi? Nasib qilsa, inshaalloh ertaga yana mana shu havo harorati keskin pastga tushishi kutilmoqda. Endi keskin deyishimda asos bor, yetarlicha deyarli ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. 60 darajani ham ko'rsatgan yerlar bo'lgan. Ertaga mana shu telefonlardagi ob-havo ma'lumotlariga qarasam, 37-36 daraja issiqni ko'rsatyapti. Bu degani ancha salqin bo'ladi. Biz uchun har holda jaziramalardan, saratonlardan o'tib olganimiz uchun ham 36 daraja biz uchun hech narsa emas, balki salqingina ob-havodek tuyuladi. Mana shunday yoqimli ob-havoda, yoqimli manzilda sizlar bilan birga ekanligimizdan juda ham mamnunmiz. FM 98, Kamina Fazliddin Husniddinov aytib o'tganimdek, birozdan so'ng Maftuna Xonshirova va FMchilar to'liq tarkibda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini ushbu soatda o'tkazishga va'da beraman va hamkorimiz, homiyimiz Mikko brendidan mazali bo'lgan ichimliklar to'plamini unga sherik sifatida esa futbolka hamda kepka ham o'z egasini ushbu soatda ham topishiga ishonchimiz komil. Shunday ekan, stresslarga o'rin yo'q, biz esa boshladik. No stress, no love, latofatli Rayhon.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

0: Kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. FM Çiler. Hit
1: Ha, biz Hit Soundtrack loyihasini o'tkazishun shay holatdamiz. Telefon raqamlarimiz 88 kodi bilan 1-14-90-80. Hamkorimiz Smiko brendida mazali bo'lgan turli mevalar ta'mi qo'shilgan salqin ichimliklar to'plami va kepka hamda futbolka ham o'z egasini ayni soatlarda topish istagida. Shunday ekan, biz telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning va agar siz film ixlosmandi bo'lsangiz, filmlarni sevib tomosha qiluvchi insonlar safiga qo'shilsangiz, bemalol ushbu soundtrack qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri topa olasiz. Filmlar juda ham mashhur. Ishonchimiz komil, ushbu filmlarni siz ko'rgansiz va undagi qo'shiqlarni ham yaxshi taniysiz. Qaytaraman, 88 kodi bilan 1-14-90-80 va bizni Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom hitofm. Ayni manzilga kelayotgan xabarlar bor. Albatta o'qishimiz kerak. Assalomu alaykum FMchilar. Va alaykum assalom Nurbek, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Bir qop yong'iq nima degani? Yong'iq degani. To'ppa to'g'ri. Ko'ngillarni ko'taradigan maftuni hali kelmadilar. Fazliddin esa shu yerda to'g'ri ta'kidlayapsiz. Sizlarni eshityapmiz. Yonimda Marjona ham eshityapti. Unga salomlarimni yo'llab qo'ying. Juda zo'r qizdi. U Xorazmdan muhayyoman deyaptilar. Ko'nglingiz ko'tarilyaptimi? Bir qop yong'oqdek bo'lib muhayyoxon va keyingi xabar. Yaxshi, rahmat. Birat qalaysiz degan xabar bor bu yerda. Salomatmisiz? Rahmatjon. Assalomu alaykum Fazliddin. Qachon maftunaxon keladilar? Bugun ham ikkinchi soatda bo'ladi albatta. Bugun mavzuyimiz esa boshqacharoq. Bugun erkaklarga bir imkoniyat beramiz, ko'ramiz qay tarzda izhorlar bo'lar ekan. Ikkinchi soatda buni bila bolasiz. Hozir esa Hit Soundtrack loyihasi. Assalomu alaykum, sizni tirbandlikda eshityapmiz. Xalqlar do'stligi tomonda tirbandlik deyaptilar. Esanoma o'tib oling, bunda esa sizga ko'makchi yelkadosh sifatida Hit FM va FMchilar shay holatda. Bizni ayni damda tinglab ketayotgan Mirjalol va Mirjamolga ham o'z salomlarimizni yo'llaymiz. Esanoma manzillariga ko'zlangan maqsadlariga erishish uchun yetib olsinlar. Biz esa aytilgan raqamlarga bo'layotgan qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Yana bir bor qaytarib o'taman, 88 kodi bilan 1-14-90-80. Ko'ramiz soundtrack to'g'ri topa olarmikanlar ushbu ishtirokchimiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Tanishamiz mingiz.
2: Parkent nomlanikdan Ismoilman.
1: Qayerdan Ismoil?
2: Parkent tumani.
1: Parkentdan Ismoil. Hozir Parkentdamisiz?
2: Hozir qo'zg'alishda ishga qaytyapmiz. Ishdan keyin uyga qaytamiz endi.
1: Ismoil, qaysi davlat filmlari sizga ko'proq yoqadi?
2: Endi o'zbek bo'lganligimiz uchun o'zimiz kinolar yoqadi ku.
1: Necha yoshdasiz?
2: 33 to'lamiz xudo xohlasa mana avgustda.
1: 33. Mana shu film menimcha sizga tanish. Yoningizda radio bor, to'g'rimi?
2: Bor.
1: Radio ovozini baland qilishingiz mumkin. Men esa soundtrackni qo'yaman. Tayyormisiz?
2: Aha.
1: Tayyor bo'lsangiz, mana soundtrackni tinglab ko'ring. Qaysi film soundtrack ekan? To'g'ri topish uchun sizga imkoniyat. Yo'q, nima uchundir har safar shunday bo'lyapti, lekin mana hozir qayta urinib ko'ramiz. Soundtrackimizni bir tinglab ko'rasiz va ushbu soundtrackni siz to'g'ri topa olishingizga ishonchim komil.

0: Xo'sh, bu qaysi film soundtrack'i bo'lishi mumkin? Ismoil, eshitdingizmi soundtrack'ni?
1: O'zimizning kinomi, o'zbek kinomi?
0: Yo'q, o'zimizning kino emas. Lekin o'zbek telekanallarida efirga uzatilgan filmlardan biri. Siz bilan deyarli tengdoshmiz. Bu film juda ham mashhur va uni diqqat bilan o'zbek tomoshabinlari tomosha qilishgan.
1: Karib dengiz qarovchilarimi?
0: Shu javobni qabul qilamizmi? Karib dengizi qarovchilari. Qaysi tur ma'noda o'xshab ketadi musiqasi? Agar qabul qiling desangiz, men qabul qilaman.
1: Turki berib yuboring bo'lsa?
0: Aha. Qanday turtki bersam ekan? Bu ko'p qismli film, lekin siz aytgan javobdan biroz yiroqlashishingizni iltimos qilardim. Ko'p qismli film.
1: Ko'p qismli film.
0: Xo'sh, qaysi film bo'lishi mumkin?
1: Ya, bitta shu yerga keldi, lekin.
0: Qabul qildim, balki to'g'ridir. Balki to'g'ridir. Mana, afsuski. Afsuski, Mikko sovg'alarini bugun siz qo'lga kirita olmadingiz. Siz bilan xayrlashishga majburmiz. Qo'ng'iroq uchun tashakkur. Bizni tinglashda davom eting va balki kimdir ushbu filmdan nomini to'g'ri topa olar. Mana Telegramda to'g'ri javoblar juda ham ko'p kelgan va barcha to'g'ri javob yuborgan, yozgan tinglovchilarimizga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Biz esa yoqimli qo'shiqlar ketma-ketligiga navbatni berishimiz kerak. Qaysi qo'shig'ini tinglasak ekan? Mana shu qo'shig'ini tinglaymiz, mazza qilamiz va birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etaman. Hit FM 98 FM chilar efirda. 98

Hit FM, FM 90.0 Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Hamkorimiz Mikko brendidan sovg'alar to'plamini qo'lga kiriting. Turli mevalar ta'mi qo'shilgan mazali ichimliklardan bir blok futbolka hamda kepka ham unga qo'shimcha ravishda g'olibimizga taqdim etiladi. Film ixlosmandlari.

0: hol bo'lishi lozim. Ayni damda biz Instagramga ham qiziqarli bir video joyladik. Maftunaxon Shurova bilan mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Fazliddin.03 Maftuna Shurova official profillarda tomosha qilishingiz mumkin. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hit soundtrack loyihasining navbatdagi ishtirokchisi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Rosa qo'shiq bo'layotgan vaqtda qo'ng'iroq qildingiz. Raqamingiz ko'rindi.
1: Ha.
0: Necha marotaba qo'ng'iroq qildingiz?
1: Bilmadim, bir 6-7-8 bo'lib ketgan.
0: Undan ham ko'p bo'lmagan bo'lsa agar. Aytamiz-ku, qo'shiq vaqtida baribir qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz. Shunday ekan, qo'shiq yakunlangandan keyin qo'ng'iroq qilib bog'lasangiz bo'ladi.
1: Mariyam qizimga tushuntira olmadim. Nima turdisan, quyoshsiz. Fazliddin aka, tushunishimiz kerak.
0: Ha, siz xohlamadingiz, qizingiz xohladi qo'ng'iroq qilish, to'g'rimi?
1: Yo'q, men xohladim.
0: Maryam xonni istaklari bajo keltirildi. Meni ham qizalog'imni ismi Maryam, adash ekan bular. Katta qiz bo'lsin. Va ortidan faqat rahmatlarni eshitib yuring. Endi hozir Maryam xon bilan birgalikda bir filmni saundtrekini tinglab ko'rasiz va topishga harakat qilasiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Radio ovozini balandroq qilib olishingiz mumkin. Men esa soundtrekni qo'yaman. Hozir qaysi film soundtreki jarang sochar ekan, buni bilib olishingiz mumkin radio ovozini baland qilgan holatda. Juda ham mashhur filmlar soundtrekka jarang sochishda davom etadi.

0: yetarlicha menimcha. Tilidan ham bildingiz qaysi davlat filmi ekanligini yoki taxmin qilyapsiz. Qaysidir davlat tillari o'xshab ketadi bir-biriga, davlatlarning tillari o'xshab ketadi bir-biriga. Hozir bilib olamiz qaysi film soundtrack bu.
1: Anaqa, Kimina bosh roldagi anaqani nomi Vabank ruscha nomi, o'zbekcha nomi taqdir o'ydimi nimadir deb o'rischalar Vabankdi.
0: O'zbekchasi kerak bizga. O'zbekchasi qanday nomlanadi? Vabank ekanligiga ishonchingiz komilmi o'zi?
1: Ha, ishonchim komil. Kimina ani rolda
0: yo'q, bizga qahramonlar kerak emas. Film nomi yetarlicha. Faqatgina yaxshilab o'ylab ko'ring. Har holda osonlik bilan qo'ng'iroq qilib bog'lanmadingiz va film nomi qaysi film bo'lsa ham mayli, o'zbekchasini ayting bo'ldi. Qabul qil desangiz qabul qilaman.
1: Xo'p, Charlie serial. Nomi o'zbekcha nomi, xo'p, Vabank bo'lsa o'zbekcha nomi. Taqdir nima? Taqdir o'yini bo'lishi kerak edi, o'zbekcha nomi bor.
0: Taqdir o'yinimikan? Mayli, qabul qilaymi?
1: Shu endi qabul qiling, shu o'zbekcha nomi kelaman, qabul qiling.
0: Qabul qildim. Ofarin. Hoya. Yuttingiz. Ismingizni takrorlab o'tasiz.
1: Ismim Kozim, Toshkentdan.
0: Kozimbek. G'olib bo'lganmiz bundan avval.
1: Bundan avval o'g'lim menga ovoz bergan, achlichni g'olib bo'lganman.
0: 5-6 oy, 3-4 oy oldin g'olib bo'lgansizlar, to'g'rimi? Hitofam orqali.
1: Bayram dasturida bo'ldik.
0: Ha, bo'ldi. Unda hisobga o'tadi. Yaqin orada g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsangiz, qayta g'olib bo'lish mumkin emas edi. Bayram soni.
1: Bayram soni
0: deb bo'ldik. Kozim aka, sizni yana bir bor tabriklaymiz. Kim to'g'ri javobni topdi bu yerda? Maryam xonmisizmi?
1: Maryam xonam sirasi yetdi. Biz uni otib olib, uni ko'p ko'ramiz u serialni. Shunga sirasi, ata o'sha kiminasi.
0: Qoyal.
1: O'zbekcha nomini qiynaldik aslida.
0: To'g'ri, to'g'ri. Taqdir o'yini, to'pi to'g'ri. Vabank taqdir o'yini. Va sizni yana bir bor tabriklaymiz. Raqamlaringizni yozib qo'ydim. Albatta sizga bog'lanishadi, aloqada bo'ling va uzog'i bilan ushbu haftaning yakunigacha qo'ng'iroq qilishadi sizga.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Ketovim tinglashda davom eting. Biz esa qo'shiqqa navbatni beramiz, undan so'ng yana qaytamiz va yana ajoyib soundtracklarni e'tiboringizga havola etamiz. Hamkorlikda bizga ko'maklashayotgan Mikko brendiga mazali salqin ichimliklarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Siz ham shahar do'konlaridan bemalol xarid qilib ta'mini totib ko'rishingiz

0: mumkin. Eng yangilik bu yerda eng ko'pchilikni qalbini zabt etayotgan, mazasi bilan ko'ngillarni o'ziga qaratayotgan bu qovun tamlisi mazza qilib ushbu jaziramada tatib ko'rsangiz bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Hit FM 98 Hit Soundtrack loyihasi.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM. Hit FM. I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Mana shunday kayfiyat xatiya qiluvchim, sho'x va yoqimli taronalar sizga Ketofoymdan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Biz davom etamiz. Elektron pochta belgisi salom Ketofoym bizning Telegram manzilimiz. Ayni manzilga kelayotgan xabarlar bor. Albatta o'qishimiz kerak ushbu xabarlarni. Assalomu alaykum Ketofoym va Fazliddin. Yaxshimisiz efirlarni? Yaxshi. Efirlarga yaxshi yetib keldingizmi? Maftunaxonga salom etib qo'ying. Efirlaringizga omad, charchamang, sog' bo'ling. Sizni Toshkentda tez tibbiy yordam haydovchilari men adam tinglayapmiz. Toshkentdan Shavkat aka ushbu xabarni yozib yuborganlar. Tashakkur biz bilan birga ekanligingizdan bog'oyat mamnunmiz. Assalomu alaykum. Rossiyadan salomlar. Fazliddin, yaxshimisiz? Sizni tinglab mazza qilyapmiz. Yurtim nafasini his qilyapman deya islomdan kelgan xabar. Tashakkur. Tez fursatlarga, fursatlarda uyingizga, manzilingizga yetib kelishingizga, o'zingizni xohlagan rejalaringizni amalga oshirgan holatda ko'p-ko'p daromad bilan oilangiz bag'riga yetib kelishingizga tilakdor. Hoşmas hurmatli bizni musofirchilikda tinglayotgan ham yurtlar, assalomu alaykum. Anqaradagi o'zbeklar ham shu yerda deyaptilar. Ibrohim Karimov bizni doimiy tinglovchimiz, ancha yildan buyon biz bilan hamrohlikda Ketofoymga oshno bo'lgan qalblardan biri. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Ovozingizga gap yo'q, ko'z tegmasin. Tashakkur. Assalomu alaykum Fazliddin, soundtreklarga gap yo'q. Barcha filmlarni ko'rganmiz. Yoshlik esimga tushib ketdi. Yana qanday soundtreklar kutyapti? Qo'ng'iroq qilib bo'lmayapti, nimagadir doim band deyapti, deyaptilar. Shunday, sizga o'xshab qo'ng'iroq qilayotganlar ko'p. Assalomu alaykum, sizni Damas'da yuk tashib tinglayapman. Ushbu xabar Farruxdan kelgan. Ehtiyot bo'ling, har holda birovni omonatini olib ketyapsiz va yo'llarda e'tiborni hech qayerga ketkazmang. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, Yusupova. Kim ina degan xabar ham bor ekan. Assalomu alaykum va alaykum assalom barcha. Salom yo'llayotganlarga, bizni tinglayotganlarga yana bir bor o'z salomlarimizni yetkazamiz. Assalomu alaykum. Sizni avtobusda tinglab ketyapmiz. Xo'sh, qaysi avtobusda tinglayapsiz? Umuman olganda bizni yana avtobusda tinglayotganlar bormi? Assalomu alaykum. Sayt Birodaxonman. Yangi hafta muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Birodaxon, bu haftada o'zingiz kutmagan yaxshi xabarlarni eshitishingizga tilakdoshmiz. Chunki bilasiz, biz hech narsani bilmaymiz, yagona bilguvchi zot bor. U xohlasa hamma narsa bo'lishi mumkin. Shunday ekan, niyatni yaxshi qilish kerak va ushbu haftada eng zo'r xabarlarni eshitishingizga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum. Sizni xarid qilgan holatda quloqimda naushnik bilan, ya'ni quloqchin demoqchi bo'lganlar, quloqchinda tinglayapmiz. Nimalar xarid qilyapsiz? Novgoroddan alangali salomlar. Bizda sel kutyapti. Bizni sel kutyapti desangiz to'g'ri bo'lar. Sizlarda qanday ob-havo? Farg'ona, Toshloq, butun O'zbekistonga salomlar. Bizda qanday ob-havoligini butun kun davomida Ketofoymdan tinglagan bo'lsangiz kerak. Jazirama, lekin har bir havoni, har qanday havoni o'zini gashti bor. Qishda ushbu issiq havolarni qo'msaymiz. Jaziramada esa saratonni bir havosi yoqadigandek bo'ladi menimcha. To'g'rimi? To'g'ri. Va Ketofoym 98 biz davom etamiz. Bizda yana yoqimli taronlar ketma-ketligi. Soundtreklarni to'xtatsak bo'ladi, chunki ulgurmaymiz. 12 daqiqa adashmasam qoldi keyingi soatga yo'l olishimizga. Va keyingi soatda ham aynan mana shu brand, ya'ni Mikko mazali ichimliklarimga qo'shimcha ravishda futbolka, kepka ham o'z egasini kutadi keyingi soatda. Intizorlik bilan. Shunday ekan, erkaklar, martlar, jasurlar, bahodirlar, botir shu yerda bo'lsangiz, gentleman bo'lib o'z ayolingizga eng go'zal ishxonlarni qilishga tayyor bo'lsangiz, keyingi soatda sizga imkoniyat beramiz. Bugun ayollarni ta'riflaymiz, ya'ni o'z umr yo'ldoshingizga eng go'zal so'zlar bilan tashakkur etasiz va eng go'zal ishxor egasiga Mikko brendidan sovg'alar to'plamini taqdim etamiz. Faqatgina keyingi soatda soat millari 21:00 ni ko'rsatishi bilan biz boshlaymiz qo'ng'iroqlarni. Umarni sherigi, sizni sherigingiz yo'q. Nima deganingiz u? Umarni sherigi, sizni sherigingiz yo'q. Meni sherigim yumushlar bilan band. Bugun uzr so'radilar, yetib kela olmayman. Keyingi dasturlarda buni oqlayman deyaptilar. Assalomu alaykum Fazliddin, taqdir o'yini soundtrackni qo'yib bering. Yoshlikni eslaylik. Birga Xorazmdan Muhayyo. Qaysi taqdir o'yini? Qaysi Rossiya filmimi?
undan zo'r soundtrack sizlarni kutmoqda, ishonchim komil. Faqatgina mana shu qo'shiqni tinglab olamiz va ajoyib soundtrackni e'tiboringizga havola etaman. Bir yoshlikni eslaymiz. Mana shu qo'shiqdan so'ng Kitofam 98 davom etamiz.

0: вишня у окна.
1: Birinchi soat o'z yakuniga yetdi. Hit soundtrack loyihasida biz g'olibimizni aniqlab oldik. Mana shu loyihani bir ajoyib soundtrack bilan yakuniga yetkazamiz. Keyingi soatga qadam qo'yamiz. Keyingi soatda esa romantik onlarni birgalikda qarshi olamiz va ushbu romantika uchun ham Miko Brenddan sovg'alar to'plaman. O'z egasini g'olibni intizorlik bilan kutadi. Keyingi soatda ajoyib dasturni amalga oshiramiz. Hurmatli gentlemanlar, agar sizlar tayyor bo'lsangiz, izhorlarni aytishga, yoningizga umr yo'ldoshingizni chaqirib oling. Qanday go'zal izhorlarni aytayotganingizni ular ham ko'rib guvohiga aylansinlar. Darvoqa bizni Telegram kanal bor, Maftunaxon Shuro bilan birgalikda yuritadigan ushbu kanalga barcha efir dasturlarimizni, soatlarimizni joylaymiz. U yerdan ham mana shu izhorlarni ko'chirib olgan holatda umr yo'ldoshingizga yuborishingiz mumkin. Shunchaki lotin harflar bilan FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya yozasiz va bizni topasiz. U yerda bizni suratimiz bor, bemalol o'sha yerda offline rejimda ham o'tgan dasturlarni tinglab borishingiz mumkin. Shunday ekan bir yoshlikni eslatuvchi soundtrackga navbatni beramiz. Ishonchim komil, oltin lahzalarni yodingizga tushirishiga shubhamiz yo'q. Ushbu soundtrack yoshligimizda mazza qilib berilib, qahramonlarni ismini o'zimizga qo'yib tomosha qilgan filmlardan biri. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, bu soundtrackni tinglab ko'ring. Qanday xotiralarni yodingizga tushirganini albatta Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi salom kitofomga yozib yuborsangiz ham bajonidil o'qishga tayyormiz. Bu soundtrack sizga juda ham ma'qul keladi. Marhamat, tinglashingiz mumkin. Zo'r onlarni qarshi olamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Toshkentda. Toshkentdan gapiramiz biz ham. FM 98. Assalomu alaykum yana bir bor. Yangi soatlar muborak bo'lsin. Hit FM'ni tinglayapsiz va mas saqlab ushbu soatda ham romantik onlarni birgalikda qarshi olamiz. Chunki ushbu soatda ayni damda izhorlar bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, bizning telefon raqamlarimiz o'sha 88 kodi bilan 1-14-90-80. Bu efirda, ushbu soatda biz erkaklarga navbatni beramiz. Chunki 1-2-3 loyiha avval ayollar o'z turmush o'rtog'iga chiroyli izhorlar orqali tashakkurlarni izhor etishgan. Endi esa bugun erkaklar, gentlemanlar, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. O'z ayolingizga chiroyli so'zlar bilan izhor qilasiz tashakkurlarni, minnatdorchiliklarni va eng zo'r mana shu so'zlar egasini, izhor egasini biz Mikobrenddan ajratilgan sovg'alar bilan siylaymiz. Shunday ekan erkaklar, sizlarga navbat yetib keldi. Xo'sh, bugun qanday go'zal izhor o'z g'olibligini qo'lga kiritar ekan. Darvoqa bizning Telegram manzilimiz ham bor, elektron pochta belgisi salom kitobim. Ushbu yerga ham chiroyli xabarlar kelgan, lekin biz g'oliblarni telefonlar orqali aniqlaymiz. Raqamlarimizni qayta-qayta aytdim, sizlar bilasiz. Shunday ekan bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kelgan xabarlarga bir nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimiz aka. Misolida charchamayapsizmi? Rahmat, Lola nashlasini qo'ydingiz joyida. Hayotimda o'rni boshqachada ushbu qo'shiqni deyaptilar. Assalomu alaykum, shuni o'qib bering oldindan, rahmat. Oo, chiroyli so'zlar ekan. Keling, mana shu musiqa sadosi ostida o'qiymiz ushbu xabarni. Seni hech narsaga, hatto butun dunyoga ham almashtirmayman. Sen meni eng katta baxtim, eng aziz insonimsan. Seni yo'qotish fikrining o'zi yuragimning tilka pora bo'lib ketishiga olib boradi. Seni yo'qotish degan so'z yuragimni larzaga soladi. Men o'zimni ayblayman, ammo seni hech qachon ayblamayman. Bugun yana bir bor chin yuragimdan senga rahmat aytmoqchiman. Hayotimga kirib, uni ma'no bilan to'ldirganing uchun rahmat. Agar bir kuni meni kechirishga qalbingdan joy topsang, qolgan umrim davomida bu ishonchni oqlash uchun bor kuchim bilan ishon, bor vujudim bilan harakat qilaman. Seni hech qachon qo'yib yubormayman. O'sha sen bilgan seni qoravoying. Davshandan kelgan ushbu xabar va biz mavzuga qaytamiz. 88 kodi bilan 1-14-90-80 bir qo'shiq navbatni beraman. Undan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 3ta ishtirokchi bo'ladi. Ketma-ket ravishda 3ta ishtirokchini izhorlarini birgalikda tinglaymiz va undan so'ng ovoz berish jarayonlariga o'tamiz. Eng go'zal izhor egasini sovg'alar bilan siylaymiz. Shunday ekan erkaklar, gentlemanlar, botir va bahodirlar, navbat sizga, mikrofonni sizga taqdim etaman va mana shu 3ta ishtirokchining biri bo'lishga shoshiling. FM 98, Kamina Fazliddin Ustadinov, davom etamiz yoqimli qo'shiqdan so'ng. Albatta qaytamiz, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Biz esa jozibali Rayhon kuylamoqda har doimgidek.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitobim 98 sichollarga tayyormisiz hurmatli gentlemanlar 88 kodi bilan 1-4-90-80 o'z umr yo'ldoshingizga rafiqangizga ayolingizga aytar chiroylidir sichollar bo'lsa marhamat eng go'zal sichol egasini biz sovg'alar bilan siylaymiz ovoz berish jarayoni orqali g'oliblarni aniqlaymiz assalomu alaykum Fazliddin xayrli kech efirlarda charchamayapsizmi qizli uydaman mehmonda kelib sizni eshityapmiz darhol radioni yoqdim efiringizga omad tilayman deb Nargizaxondan bu xabar kelgan agar turmush o'rtog'im ishtirok etganlarida g'olib bo'lardilar Sardor aka degan xabar Irodaxondan kelgan balki bo'lishi mumkin ishonchimiz komil sizning turmush o'rtog'ingiz siz uchun eng zo'ri bunga shubhamiz yo'q keyingi xabarga e'tiborimizni qaratamiz Belarusiyadan salom yomg'irli ob-havoni bizga video xabarlar orqali isbotlashibdi tashakkur refillar uchun degan xabarlar bor sizga yoqayotgan bo'lsa biz bundan xursandmiz 88 kodi bilan 1-4-90-80 xo'sh mart bahodir jasur erkaklar qayerdasizlar tezda qo'ng'iroq qiling ayollaringizga umr yo'ldoshingizga chiroyli sichollaringiz bo'lsa ayni soatda sizga imkoniyat yaratamiz Mikko brendi mazali ichimliklar to'plami unga qo'shimcha ravishda futbolka kepka ham aynan g'olibimizga taqdim etiladi bizni ushbu soatda 3 ta ishtirokchi demak qabul qilinadi har bir ishtirokchi uchun 1 daqiqadan vaqt beriladi 1 daqiqa ichida eng go'zal so'zlarni aytgan ishtirokchi g'olib deya tan olinadi buni albatta sizlardan keyingi ya'ni 3 ta ishtirokchidan keyingi qo'ng'iroq orqali biz baholaymiz uni ham tinglovchilar o'z fikrlarini bildirgan holatda birinchi ishtirokchiga ikkinchi ishtirokchiga yoki bo'lmasa uchinchi ishtirokchiga o'z ovozimni beraman deya ovoz berish jarayonlari bo'lib o'tadi hurmatli erkaklar marhamat ushbu soatda sizga imkoniyat berilmoqda biz eng go'zal izhor egasini aytib o'tganimizdek Mikko brendidan mazali mevalar ta'mi qo'shilgan salqin yaxna ichimliklar bilan siylaymiz aytib o'tganimizdek unga qo'shimcha ravishda futbolka hamda kepka ham o'z egasini kutmoqda birozdan so'ng mana shu qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz bo'layotgan qo'ng'iroqlardan birini qabul qilishga va'da beramiz va ishtirokchilarni ketma-ket ravishda 3 ta ishtirokchini ketma-ket ravishda efirga olib chiqamiz Hit FM 98 davom etamiz
1: 98

0: 88 kodi bilan 1-4-90-80 telefon raqamlariga qo'ng'iroqlarni ayni damda qabul qilishga tayyormiz. Kim o'z izhorini qilmoqchi bo'lsa va Miko brendidan sovg'alar to'plamini qabul qilib olmoqchi bo'lsa, ayni damda bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xo'sh, mana. Alo. Alo. Yo'q. Nima uchundir qo'ng'iroq qilib jim turishadi. Ba'zilar qo'ng'iroq qilib bog'lana olmayotgan vaqtda ba'zilar omadi kelib bizga bog'lanadi, ammo sukut saqlaydi. Ba'zilardan taqdir o'yini deganda Koreya filmi nazarda tushgandi, adashmasam. Aha, biz to'g'ri deya qabul qildik ushbu javobni va qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz kerak. 3 ishtirokchini efirga olib chiqamiz. 3 ishtirokchidan bir inson g'olib bo'ladi. Eng go'zal izhor egasi Miko brenddan sovg'alar to'plamini qabul qiladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Xayrli kech. Tanishamiz mingiz. Bilasizmi, juda ham bir shovqin joyda, menimcha dinamikni yoqqan holatda suhbatlashyapsiz. Iloji bor.
1: O'chirdik.
0: Aha. To'xtash mumkin emas degan belgi yo'qmi atrofingizda?
1: Bor, hamma o'xshar ekan. Bo'lmasa kerakmas.
0: Nima bo'ldi? Qo'zilib qoldi albatta. Demak, shunday belgi bor, yo'llarda esa yo'l patrul xizmat xodimlari menimcha yo'llarga yetib kelishdi va osonlik bilan ushbu jarayondan chiqib olishlarini tilakdoshimiz. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Kim g'olib bo'lar ekan, buni birozdan so'ng bilib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xayrli kech. Tanishamiz ismingiz. Nima uchun shovqin?
1: Ay, yo'lni ketayotdi hozir, degan to'xtaganman.
0: To'xtab oling. To'xtab oling. Tinch joyda. Chiroyli izhorni sizdan eshitamiz.
1: Aniq bilmadimda.
0: Nimani bilmadingiz?
1: Chiroylimanmi yo'qmi deb.
0: Aha, mana sizga omad va g'oliblik ham nasib etadi. Tanishamiz ismingiz?
1: Begzod ismim.
0: Begzodbek, Toshkentdan qayerdansiz Begzodbek?
1: Yashnoboddan.
0: Shartlar tushunarli. Yashnobodlik Begzodbek.
1: Bitta qaytaroqdi, 4 soat yaqinda.
0: Ha. Uylanganmisiz?
1: Nabi?
0: Uylanganmisiz?
1: Ha, 4 bolam bor.
0: 4. Menimcha rahmat aytishga arzigulik bu 4 farzandni onasiga.
1: Ha, hozir tashakkurlar aytish kerak turmush o'rtog'iga.
0: Aha. Bugun erkaklar gentleman bo'lgan holatda o'z turmush o'rtog'iga chiroyli izhorlar bilan tashakkur aytishadi. Birinchi ishtirokchisiz siz, ya'ni Begzodbek bizni birinchi ishtirokchimiz va sizga 1 daqiqa vaqt beriladi chiroyli so'zlar bilan izhor qiling va Telegram kanalimizga albatta joylaymiz. U yerdan ko'chirib olgan holatda turmush o'rtog'ingizga ham yuborsangiz bo'laveradi.
1: Rahmat.
0: Tayyormisiz?
1: Tayyor.
0: Marhamat, mana bunday yoqimli musiqa sizga hamrohlik qiladi. Ketdi vaqt.
1: Turmush o'rtog'im, yurti halolim, umr yo'ldoshim. Umr yo'ldosh deganda yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga hamroh bo'ladigan, har qanaqa holatda ham dalla bo'lib, ko'mak berib, taskin beradigan bolalarim, onasi, onajonimni kelini, uyimizda bir o'chog'ini yoquvchi insonlardan bittasi. Senga boringa shukur etib rahmat etamiz. Hamma bolalarim bilan birga. O'zing ehtiyot qiling, sog' bo'lgin. Seni yaxshi ko'raman. Alloh uzoq umr berib, 70-80-90 yoshdan bir-birimizga suyanchiq bo'lib yurishni nasib qildirsin.
0: Bravo, nofarin, nofarin. Sizga gap yo'q, Bekzodbek. Menimcha turmush o'rtog'ingiz eshitayotgan bo'lsalar, ko'zda yosh bilan sizga ham rahmat dadasi deyaptilar. Va agar eshitmagan bo'lsalar, bizning Telegram kanalimiz bor. Bu lotin harflari bilan FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM. Ayni damda o'tgan sonning Retro Life loyihasi joy oldi ushbu kanaldan. Bu loyihalar ham bugun o'zida joy oladi va siz u yerdan turmush o'rtog'ingizga ushbu sihollarni bemalol eshitishingiz mumkin.
1: Rahmat kattadan.
0: Sizga ham tashakkur. Ushbu soat yakunigacha bizni tinglang va balki g'olib bo'larsiz. Sizga ham ovozlar ko'p bo'lishiga ishonchimiz komil.
1: Rahmat. Sizlarga ham omad.
0: Rahmat. Salomat bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Birinchi ishtirokchimiz Bekzodbek bo'ldi va keyingi ishtirokchilarni, qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. Kim ekan keyingi gentleman? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech. Tanishamiz. Ismingiz?
2: Toshkentdan Shavkatdagi bo'laman.
0: Shavkatdagi bizni doimiy tinglovchimiz. Ayni damda qanday mashina tinglayapsiz bizni Shavkatdagi?
2: Hozir Bo'lat ishida tinglayapman.
0: Nimada?
2: Davlat ishida hozir sizmenda.
0: Davlat ishida bizni tinglayaptilar va ishtirokchi bo'ldilar. Tayyormisiz Shavkat aka? Sizga ham shunday yoqimli musiqalarni qo'yaman va turmush o'rtog'ingizga aytar izhorlaringiz, tashakkurlaringizni ayni damda bildirishingiz mumkin. Tayyormisiz?
2: Tayyorman, tayyorman.
0: Marhamat.

0: To'xtang. Qaytadan boshlaymiz. Nima uchundir ovozingiz eshitilmay qoldi? Marhamat, boshidan.
1: Turmush o'rtog'im, Balohatxon. Tam bilan turmush qurganimga xursandman, Xudoga shukr. Bugun mana 30 yil bo'ladi. Shirindan shakar farzandlar, 3 nafar farzand. Xato aytganimga Allohga shukr deyman. Ularni ortasidan mana 2 qizimizdan 5 nafar nevaramiz bor. Kuni kecha ketdik. Onamni xizmatlarini qilib yurganimga, mana shu 30 yildan beri borimizga, yo'g'imizga ko'nika birga umr kechirayotganimga Allohga shukr deyman. Sog' bo'lgan, salomat bo'lgan ilohim farzandlarimizni, davralarimizni to'ylarida doim mush bo'lib yurgan ilohim, sog' bo'lgan, salomat bo'lgan umringdan baraka topgin. Hech afsuslanmayman san bilan turmush qurganimga.
0: Bravo, nofarin, chiroyli sholar Shavkat aka tomonidan taqdim etildi o'z umr yo'ldoshlariga. Sizga ham omad yor bo'lsin Shavkat aka, bizni tinglashda davom eting. Ovozlarni hisoblashni birozdan so'ng boshlaymiz. Ikkinchi ishtirokchimiz ushbu inson, ismlari Shavkat, birinchi ishtirokchimiz Bekzodbek, endi esa uchinchi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80 uchinchi ishtirokchimiz kim bo'lar ekan? Qaysi gentleman o'z rafiqasiga umr yo'ldoshiga mana shunday chiroyli sholarni aytishga o'zi jasorat topar ekan, buni bilib olamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum, xayrli kech.
2: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz ismingiz?
2: Ismim Odiljon.
0: Odiljon, nima uchun shovqin yoki dinamikni yoqib qo'yganmisiz?
2: Ya, anaqa avtobusda edim.
0: Avtobusda chiroyli so'zlarni aytishga tayyormisiz?
2: Qabul etamiz.
0: Qoyil. Eng kuchli jasorat siz tomoningizdan hozir taqdim etiladi. Umr yo'ldoshingizga aytar so'zlaringiz uchun 1 daqiqa vaqtingiz bor.

0: qilish narsa seni judayam sevaman hayotimda boriga
1: ana. Chiroyli, samimiy va chin qalbdan chiqqan izhorlarga bir daqiqa ham ko'plik qiladi aslida, to'g'rimi? Hozir 30 soniya ichida siz barcha izhorlarni qilishga ulgurdingiz. Ismingizni yana bir bor qaytarib o'tasiz.
0: Odiljon.
1: Odiljon. Men sizni yozib qo'ydim, birozdan so'ng aytib o'tganimdek o'sha baholash jarayonlariga o'tamiz. Birinchi ishtirokchimiz Bekzod Bek, ikkinchi ishtirokchimiz Shavket aka, uchinchi ishtirokchimiz esa Odiljon bo'ldilar. Odiljon, sizga ham omad yor bo'lsin. Birozdan so'ng natijalarni hisoblashni boshlaymiz. Balki siz eng zo'r izhor egasiga aylanarsiz. G'oliblarimizga Miko brenddan sovg'alar to'plami o'z egasini kutmoqda va yoqimli qo'shiq ham ayni damda bizni intizorlik bilan o'z navbatini va sizlarga jarang sochilish onlarini kutmoqda. Va biz ayni damda qo'shiq navbatini beramiz. Bizni yo'lda tinglab ketayotgan aynan Bo'stonliq tomonlarga yo'l olgan do'stimiz Abdumutalga ham o'z salomlarimizni yo'llaymiz. Abdumutal, biroz kech qoldingiz, lekin ovoz berish jarayonlarida albatta ishtirok etishga sizni taklif etamiz. Sizni ham chiroyli izhorlaringiz bor, bunga hech qanday shubhamiz yo'q. Ikki farzandni sizga taqdim etgan umr yo'ldoshingizga aytar so'zlaringizni keyingi dasturlarga olib qo'yamiz, lekin ovoz berish jarayonlarida ishtirok etish uchun sizni taklif etishdan bag'oyatda mamnunmiz. Birozdan so'ng ovoz berish jarayonlariga o'tamiz. Ungacha esa mana shunday yoqimli taronani sizlarga taqdim etaman. Hit FM 98 davom etamiz.

0: Hit FM 98 kamina fazla 90 dinov ovoz berish jarayonlariga o'tamiz. Xo'sh, birinchi ishtirokchimiz Bekzodbek, ikkinchisi Shavkatbek, uchinchisi Odiljon. Qaysi inson ishoriga ko'proq ovozlar bo'ladi va g'oliblikni qo'lga kiritadi? Ko'ramiz. 88 kodi bilan 1-14-90-80 ovoz berish jarayonlarini boshladik. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz. Ismingiz?
1: Islom Mirjalol, har doimgi muxlislar Buxorodan.
0: Fazilaka taqdimiyatsizmi? Mirjalol, tashakkur. O'zingiz salomatmisiz, Mirjalol?
1: Rahmat, rahmat.
0: Xo'sh, kimga ovoz beramiz?
1: Efirlarga gap yo'q, zo'r bo'lyapti. Ovozimni esa 3-chi ishtirokchiga beraman.
0: Kimga?
1: 3-chi ishtirokchi, Odil aka.
0: 3-chi ishtirokchiga bitta ovoz yozildi. Tashakkur, Mirjalol. O'z e'tiborlarini qaratib, bizni ishtirokchilarimizga ovozlarni taqdim ettilar. Ko'ramiz. Kimga ko'proq ovoz bo'lar ekan? Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Saitova Irodaxon.
0: Irodaxon, ovoz kimga bo'ladi?
2: Oxirgi ishtirokchiga.
0: 3-chi ishtirokchiga bitta ovoz qo'shildi. Xo'sh, yana kimga ovozlar bo'ladi? Birozdan so'ng o'zi odatimizga ko'ra natijalar mutlaqo o'zgarib ketadi va hozir ham o'zgarishi kutilmoqda. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech.
3: Xayrli kech. ITFM, ITFM muxlislari.
0: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
3: Rahmat, ko'rsam Baxtiyor.
0: Baxtiyor aka, kimga ovoz beramiz?
3: Siz ham Shavkat akaga o'xshab yuraylik.
0: Aha, to'pa to'g'ri. Har holda boshqa ishtirokchilarga qaraganda ko'proq birga umr kechirishgan. To'g'rimi bu juftliklar?
3: Albatta, albatta.
0: Ikkinchi ishtirokchimizga bitta ovoz. Mana aytdim-ku, natijalar o'zgarib ketadi. Ikkinchi ishtirokchiga ovoz yozib qo'yildi. Demak, Bekzodbekda hozircha ovoz yo'q. Ikkinchi ishtirokchimizda bitta ovoz, uchinchi ishtirokchimizda esa ikkita ovoz bo'ldi. Ovoz jarayonlari, ovoz berish jarayonlari davom etmoqda. 88 kodi bilan 1-14-90-80. Yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilamiz, undan so'ng qo'shiqqa navbatni bersak bo'ladi. Assalomu alaykum. Radio ovozini o'chirib olasiz. Suhbatni davom ettiramiz.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Yo'llarda charchamasdan harakatlanib ketayotgan tinglovchimizning ismlari.
4: Abdumutal.
0: Abdumutal, qadrdon, yaxshimisiz? Esaroman manzillaringizga yetib oling. Endi kimga ovoz berasiz?
4: Oxirgi ishtirokchi, uchinchisiga.
0: Odiljon, nimasi bilan o'ziga rom etdi mana shu ishxor? Qaysi tomoni ko'proq yoqdi sizga?
4: Adashmasam, hamaniki ham chindan chiqdi-yu, bularniki ko'proq addoshi dedi-yu.
0: Har holda avtobusda bir jasurlik ko'rsatdilar, to'g'rimi? Avtobusda ko'pchilikni qo'ldan kelmaydi-yu bunday so'zlarni aytish. Xo'p, Abdumutal, tashakkur qo'ng'iroq uchun. Salomat bo'ling.
4: Rahmat, rahmat.
0: Sog' bo'ling. Rahmat. Va biz yana bir ovozni 3-chi ishtirokchimizga qo'shib qo'ydik. Hozircha 3-1, 3-chi va 2-chi ishtirokchilarda ovozlar bor. Endi esa keling, birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilaylik, hurmatli tinglovchilar, mendan xafa bo'lmaysiz. Yoqimli tarona sizlarni kutmoqda va birozdan so'ng albatta qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Kitofon 98, biz davom etamiz.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Keto FM 98 ovoz berish jarayonlari, ovoz yig'ish jarayonlari davom etadi. 88 kodi bilan 1-4-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz. Birinchi ishtirokchimiz Bekzodbek, ikkinchisi Shavkatbek, uchinchisi Odiljon. Hozircha ikkinchi va uchinchi ishtirokchilarda ovoz bor. Ikkinchi ishtirokchimizda bitta, uchinchi ishtirokchimizda uchta. Hisoblar o'zgararmikin? Buni hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum, salomat bo'lsiz.
1: Rahmat,
0: salomatmisiz? Umida xonadashmasam, onajonimiz salomatmisiz? Bizni mana shunday duo qo'ylar ham tinglaydi, bizni doimiy tinglovchimiz.
1: Bilan bir bitta tinglayapmiz.
0: Ovozingizni eshitib turganimdan juda ham xursandman. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir? Uydamisiz?
1: Aha.
0: Ovozingizni eshitganimizdan xursandmiz. Xo'sh, kimga ovoz berasiz?
1: Hozir shu navaralarim yonimda turib olib, uchinchisiga biz yoqdi.
0: Sizgacha qaysi biri yoqdi sizga?
1: Menga ham shu uchinchisi to'g'ri keldi, samimiy gapirildi, yana avtobusda hammani oldida.
0: To'g'ri.
1: Mana deganlarim shu ta'sir, boshqalar ham yomon emas. Endi ko'pchilik nima deydi? Kamchilik ko'pchiligi bo'ysunadi deydi, uch tanladim mana.
0: Qoyil, sizga yoqqan bo'lsa, ovoz berish huquqingiz bor va uchinchi ishtirokchimizga to'rtinchi ovoz ham yozib qo'yildi. Tashakkur Umidaxon xojonamizga, o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Va hozir ko'ramiz, hal qiluvchi qo'ng'iroq bo'larmikin yoki bo'lmasam hisoblar yana o'zgararmikin. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, salomatmisiz?
2: Yaxshimisiz, Hazirdin aka, charchamayapsizmi?
0: Rahmat, o'zingizdan so'rasak.
2: Rahmat, xudoga shukr, loyihalarga gap yo'q, zo'r. Bir soatlik efirni ham, undan oldingi soatlik efirlarni ham mazaq tinglab, zo'r o'tkazamiz efirlarni. Yaxshiyam shu FM-chilarni efiri 3 soat gap yo'q, rahmat, borligiga shukr.
0: Rahmat sizga, yoqayotgan bo'lsa xursandmiz. Qayer tinglayapsiz bizni?
2: Shunchalik qo'ynimizni ko'tarib, ozgina bo'lsa ham kayfiyat ulashayotganingizga rahmat.
0: Aha, biz ham xursandmiz yoqayotganidan. Qayer tinglayapsiz hozir bizni?
2: Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida.
0: Xursandmiz. Oila bag'ridami yoki bo'lmasa bir ish jarayonidami?
2: Yo'q, oila bag'ridaman, lekin radioni tinglayotganlar o'zimman hozir.
0: Aha, xursandmiz. Xo'sh, kimga ovoz berasiz?
2: Menga uchala ishtirokchini ham ishtiroklari yoqdi, lekin ko'proq nima deydi, ta'sirlantirgan loyihaga mos, loyihani shartlariga mos bo'lgan. Endi uchala ishtirokchimiz ham yaxshi, lekin ko'proq ta'sirlantirgani shu uchinchi ishtirokchimiz Odiljon akamiz bo'lsalar. Odiljon akamiz edilar, uchinchi ishtirokchi.
0: Aha.
2: Shu Odiljon akamizga ovoz bermoqchiman.
0: Qoyil. 5-chi ovoz va ushbu soatdagi loyihamizda eng go'zal sonlardan eng zo'ri bu Odiljon bo'ldi. Hech qanday gap so'zsiz 5-ta ovozni o'ziga to'pladi va tinglovchilar e'tiboriga sazovor bo'ldi. Qoyil Odiljon, sizga mana bu olqishlar yana bir bor. Rostdan ham avtobusda shunday chiroyli so'zlarni aytishga haqiqiy jasorat kerak, jasurlik talab qiladi va Odiljonni mutlaq g'olib deb e'lon qilamiz. Raqamlarni yozib qo'ydik, biz xodimlarga taqdim etamiz. Raqamlarga xodimlarimiz bog'lanishadi va sovg'ani qachon olib ketish mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Odiljon, bizni tinglayapsiz, bugungi ishonchimiz komil. Yana bir bor g'oliblik muborak bo'lsin va ushbu ovozlarni bergan ishtirokchilarimizga ham, tinglovchilarimizga ham o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Mana bu olqishlar ovoz bergan tinglovchilarimiz uchun. Ana endi biz 3-chi soatga yo'l olamiz. Unda esa bizga hamrohlikda yana o'sha yoqimli taronlar ko'maklashadi. 3-chi soatda Retro Life loyihasi sizni kutmoqda. Shunday ekan, Telegramdagilar ovozli xabarlarni yozishga shay turing. Agar shartlarni bilsangiz, ovozlarni yuborsangiz ham bo'laveradi. Agar shartlarni bilmaydiganlar, keyingi soat avvalida albatta e'lon qilaman. Mazza qilib chiroyli retro qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Izhor loyihamiz o'z payoniga yetdi. Barcha qatnashuvchilarga, ovoz beruvchilarga yana bir bor minnatdorchiligimizni biz ham izhor qilamiz. Vafoli yorlaringizni doim e'zozlang, ularni qadriga yeting. Zero eng qadrli onlarda va mashaqqatli vaqtlarda ham ular sizga ko'makchi bo'lishadi.

bo'lsangar aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma iltimos, sensiz nima qilaman. Bizga baxtlar yarashadi armon emas, o'zga yorlar

bo'laman ishon bo'lib bo'laman senga men zor bo'laman sensiz men xor bo'laman azizim xasta bo'lma jonim ado bo'laman mendan oldin olma ishon bo'lib bo'laman senga men zor bo'laman sensiz men xor bo'laman.

0: Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.
1: To'ppa-to'g'ri, shahrimizda, yurtimizda soat 22:00 va bu degani Retro Life loyihasi boshlandi. Ko'pchilik intizorlik bilan kutayotgan ushbu loyiha va tayyor bo'lsangiz shartlarni e'lon qilaman. Bizning Telegram manzilimiz mavjud, siz yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa-da yana qaytarib o'taman. Elektron pochta belgisi salom@hitfm yoki bo'lmasa 88 114 90 80 raqamlarini o'zingizga saqlaysiz. Telegramga kirasiz, bizni topasiz. Shu yerga maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni yuborasiz. Unda mazmun jihatdan shunday bo'lishi kerak. Qaysidir bir retro qo'shiqni tilga olasiz. Hayotingizda bo'lgan ushbu qo'shiqni tinglasangiz, sizni o'sha xotirangizda bor bo'lgan qandaydir voqeani eslatish kerak bo'lgan qo'shiq haqida gap bo'lish kerak va o'sha voqeani siz 2 daqiqali ovozli xabaringizda yozib qoldirishingiz kerak. Mana shu yillari shunday voqea bo'lgan. Ushbu qo'shiqni eshitsam, o'sha voqea yodimga tushadi mazmunida bizga ovozli xabarni yozib yuborasiz. Eslatib o'tamiz, bu ovozli xabar tinch joyda yozilgan bo'lish kerak. Hech qanday bir shovqinlardan xoli joyda bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, sizdan oldin qo'yib eshitirilgan ovozli xabarimizda tinglovchimiz so'ragan xonandani qo'shig'i yoki xonandani o'zini boshqa qo'shig'ini siz so'rashingiz mumkin emas, chunki bir soatda faqatgina bitta xonanda bitta qo'shiqni ijro etishi mumkin. Shunga e'tibor qaratishingizni so'raymiz. 2 daqiqadan oshmasligi kerak va ushbu qo'shiq retro bo'lishi kerak va shunchaki meni yoshligimni eslatadi bu qo'shiq emas, qandaydir voqeani aytishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Rahmat tushunganingiz uchun. Va biz o'z madhiyamizni, ya'ni Retro Life loyihasini madhiyasini qo'yib eshitiraman. Shu qo'shiq sizlarga xotiralarni bir jumbushga keltirishiga yordam beradi. Bizning afsonaviy ijodkorimiz Farrux Karim Zakirov, Yalla guruhi, eslab-eslab taronasi aynan sizga ham bir o'tmishni eslatishga ishonchimiz komil. Ovozli xabarlarni yozishni boshlang. Yana bir bor qaytarib o'taman, manzilimizni elektron pochta belgisi salom@kitofm yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 114-90-80 raqamlarimizda bizni telegramimiz mavjud. Allaqachon ovozli xabarlar kelishni boshladi. Saralab men efirga uzataman.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazletten Husnü Dinar. Hit FM.
1: Assalomu alaykum Fazliddin aka, assalomu alaykum Hit FM Retro Life muxlislari. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, yozgi kanikulni amakimnikiga borganimda amakim bitta ana plastinkada qo'yadigan magnitofonlari bo'lardi-da, u yerda har xil plastinkalar bo'lardi. O'sha plastinkalarda disketika 80-i o'shani ashuralari bo'lardi. O'shanda hop, Bonnie Calimba de Luna degan ashulasi bo'lardi. Rasa yoqib, mazza qilib o'ynab yoshlikda eshitardik. Iloji bo'lsa o'sha ashulani qo'yib bersanglar zo'r bo'lardi. Eshitganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetabim reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. TFM Fazliddin. TFM muxlislari, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men o'sha retro bir qo'shiq Roshan Komilovni ko'rgani keldim, sog'inib degan qo'shiq menga 30 yil oldin turmush qurganimda o'sha uyga to'yga tayyorlayotganimda Zakti yurganimizda betin kasetalar edi. O'shanda qo'yib eshitib yurganim uchun hozir o'tbetda eshitib qolsam, YouTube'da eshitib qolsam, o'sha imilni o'sha 96-yilligi shu etilgan variantini eshitsam, o'sha 30 yil oldin to'yimda yurganlarim, ayolimga sevgi izhor qilganlarim, o'shalar esimga kelaveradi edi. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Hozir Roshan o'g'illari Farruh domiga ketyapti. Lekin baribir o'zlarida baribir yaxshi chiqqan deb.

bilmiyorum. Bazen efirler zor, efirlerge omad. Gap bo'lishi mumkin emas. Men aytmoqchi bo'lgan qo'shig'im Muhriddin Xoliqovning Unutma yor qo'shig'i edi. Negaki bu qo'shiq yoshligimizda bitta telefonim bo'lardi. Xotirasi kam bo'lardi, xotirasida joyi. Faqatgina shu qo'shiq siqqan o'sha xotirasiga. Aylantirib, aylantirib shu qo'shiqni eshitib yurardik. Oldindan rahmat.

Assalomu alaykum, KTFM, assalomu alaykum. Retro loyihasini kutadigan tinglovchilar. O'zim ham shu retro loyihasini har kuni kutaman. Bo'lishini har doim. Bugun Nelly Furtado'ni Say It Right degan Ashley Sparanov vertolyot klipi olingan, vertolyotlar chiqqan. Shu ashlarni rosa yaxshi ko'raman. Chunki bu ashlarni eshitsam har doim birinchi moshinaga o'tirgan bolalar bo'ladi-ku. Ashularni baland qilib qo'yib olib, mana usli tilla qo'yib, mani yoshligim moshinani haydash boshlagan davrlarim o'sha paytdan boshlanganda Enrique Iglesias, Nelly Furtado, mana shunaqa ashulalar eshitib oynalarni ochib yurardik. Shu ashulani rosa eshitsam yoshligim esimga tushadi, kollej davrlarim, kollejdagi mana shu moshinalar olib qochib haydab borib kelganlarim esimga tushadi. Shu ashularni qo'yib bersangiz mazza qilib eshitib ketardik hozir. Ishdan qaytayotgandim. Shu Nelly Furtado'ni Say It Right degan ashulasi bor. Qo'yib berganingizda mazza qilib hozir yana oynalarni ochib eshitib ketardim.

Irodaxonman. Men ushbu ashulani eshitsam, tinglasam doimo xayolimga turmush o'rtog'im bilan birga shu yoz, bahor, yoz va kuzning boshlarida bo'lib o'tadigan oilaviy bir traditsiya, ya'ni an'anamiz esimga tushadi. Bu gazon olish an'anasi. Ba'zi birlarga bu qandaydir qiyin ishdek tuyular, lekin bu ikkita er-xotinning o'sha qo'shqo'qiz deyishganda o'sha maqolni eshitganimda bizani shu ishimiz ko'z oldimga keladi. Ya'ni gazonni bular mashinkasida olardilar. Men udlenitellarni tortib turishim kerak edi, tortib kontrol qilib turardim. Keyin ishlarni qilib bo'lgandan keyin bular hovlini sipirsalar, men daraxtlarni tegini sipirardim. Gullarni chiroyli qilib kesib bog'bonchilik qilib berardilar. Juda ham chiroyli hovliga qarab berardilar. Keyin tutlarni sipirib, chiroyli qilib hovlini akkuratni qilib qo'yib, ana endi nima qadirkanmiz deb ish qilib bo'lgandan keyin qayoqqa borasan xotin deb hazillashib qo'yardilar. Juda ham omadim kelgan turmush o'rtoq tanlashda shunaqa hovlini umuman ishlarni bitta o'zim yelkamga yuklab qo'ymasdilar, doimo yordam berardilar. Dajonisi boringizga shukur, rahmat kattakon. Va shoshlarni eshitsam sizsiz qiynalaman degan ma'noda

Assalomu alaykum. ITFM yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Fazlin aka yaxshimi, soka charchamayapsizmi? Efirlar bilan. Hozir yaqin og'aynim eshityapti mani. Sherzod degan og'aynim yoshligimizda shu bo'rilar kinosini ko'rardi. Masherman deb chiqardi. Agar imkonimiz bo'lsa, bitta qo'yib bersangiz, mazza qilib eshitardim, aka.

Assalomu alaykum, xitoyjon jamoasi. Hozirdan yaxshimisiz? Mani xotiramdagi retro deb bo'lmaydi-yu, lekin bitta yaxshi ko'rgan qo'shig'im bor. Shahzodani sog'inib degan qo'shig'i. Bu qo'shiqni aytishimning sababi aynan COVID paytlari hamma uyga kirib qolgan paytlar yaratilgan qo'shiq bu. Juda yaxshi ko'rardim va bu o'sha yaxshi ko'rgan ijodkorimni yo'q o'sha davrlarda yo'qotib qo'yganim uchun faqat erta kech siqilib shu qo'shiqni eshitganman. O'sha uchun haligacha juda yaxshi ko'raman. Playlistimda doim bor bu qo'shiq. Shuni qo'yib berishingizni iltimos qilardim.

Assalomu alaykum, HTFM, HTFM muxlislari. Fazliddin, ajoyib loyiha, charchamang. Yoshligi eslaganda shu maktabda o'qirdik. Anvar Sanayev konserti bor ekan deyishdi. Shu Namangan Chust shahrida o'qirdik o'sha paytda. Darsdan qochib konsertga bordik-da. Konsert stadionda bo'lardi u paytda. Endi maktab bolalarida bilet olishga pul bo'lmaydi. Stadionni orqa tomonida devordan oshib tushganmizdi. 2,5 metrli devor edi-da. Hamma bir-birini tortib, ayollar ham, qizlar ham mana shu yerdan oshib tushardi-da, bir-birimizga yordam qilib. Eslasam maza qilaman-da. Shu Anvar Sanayevga muhabbat qo'shig'ini qo'yib bersangiz.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafm yaxshi do'stlar. Fazliddin, charchamayapsizmi? Hozir navaralarimni ko'chaga aylangani olib chiqdim-da.
3: Qardashmasizmi?
2: Ha, hozir. Bularni ko'chada mazza qilib, hali Safiyaga, hali Marojiga, hali Karzinga kiramiz degan janjallarini ko'rib, xavosim keldi-da, yoshligimni esladim. Rahmatli odamlar bizlarni ham tankisli kunimi, demilitsiyami, qaysi biri bo'lsa ham olib borib aylantirib kelardilar shaharni butun bizni yaxshi ko'radigan joylarni-da. Mana bularga mazza-da. Shuni eslab turib, hozir bolaligim seni sog'indim degan ashulani qo'yib bersangiz. Gulusmonov aytganlar shekan. Rahmat.

Assalomu alaykum, Kitay FM eshituvchilari. 2000-yil, 2002-yil orasida shu ko'pincha amakimnikiga borardim. O'tda borganimda обязательно muzikani baland qilib, kasetalari bo'lardi, har xil o'sha ashulalarni qo'yib, katta-katta kolonkalari bo'lardi. O'sha borgan paytimda Rukiverxi 18 лет уже degan ashulasini rasa qo'yib, qayta-qayta eshitardim. Shu ashulani bitta qo'yib versanglar, juda ham xursand bo'lardim.

radio, qadrli Hit FM va qadrli eshituvchilar, tinglovchilar. Men Tohir Sodiqov, bunchalar go'zalsan, bunchalar asalsan jonim degan ashulasini qo'yib berishingizni so'rayerdim. Boisi shu 13-14 yoshimda tog'amni 01 Jigulilarimni qochib ketib maktabga olib borib, maktabda keyin uyini oldida shu ashulani baland qilib u yoqqa o'tardim, bu yoqqa o'tardim. Bir qo'yib bersangiz, bir o'sha paytlarni eslardik, bir 13-14 yoshlik paytlarimizni.

Assalomu alaykum, XTFM. Men Dono xonman. Bugun Retro Life loyihasida Shahzodani faqat sen degan ashulasini qo'yib berishingizni iltimos qilardim. Bu ashula menga ko'pgina xotiralarni yodga soladi. Bundan tashqari turmush o'rtog'im bilan kelisholmay qolgan vaziyatlarimizni, topisholmay qolgan vaziyatlarimizni, arzimagan narsaga janjallashib qolgan paytlarimizni eslatadi. Arzimagan janjallarda ham mayda-mayda narsadan arazlab xafa bo'lib qolsam, ko'zlar bilan qarab yo, sen faqat hech kim yo'q, sen gapirib chalg'itib ketishga harakat qilardilar. O'shalar esimga tushadi, nastroyenlari ko'tarilishini, o'sha paytlarni eslashlarini, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lishini, Alloh bergan sinovlardan chiroyli o'tib olishimizni eslab, xursand bo'lib eshitishlarini so'rardim. Xayrli kech sizlarga ham. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad.

Pet FM radiosi. Yangi bozorda muqaddasman. Retro musiqadan qayrat nuqtasi seni suyam ashulasini esdim. Judayam shirin xotiralar esim uchadi. Sartor aka, mana eshitayotgan bo'lsangiz, siz ham esingizga tushayotgan bo'lsa kerak, bizning ilk muhabbatimiz. Paytlarim esimga tushadi. Birga ovqatlanishga borgan paytlarimiz, borib shu qo'shuvni zakaz qilib, birga valsga tushgan paytlarimiz. Unutilmas xotiralar esimga tushadi. Aytardingiz, xudo xohlasa yana birga shu qo'shuvga valsga tushib, seni suyam deb doim yonimda yuring. Men sizni yaxshi ko'raman. Iloji bo'lsa shu qayrat nuqtasi seni suyam ashulasini qo'yib bersangiz, juda xursand bo'lardi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

kun to'xtab qoldim. Jiddiy e'tibor berishim birinchi marta bugun. Yoki san sevgan mayus kuzni xazonlari eslatdi sani. Yorozdan sovunch qiynamoqdaman mani. Xullas o'zim ham hali oxirigacha tushunib yetganim yo'q. Hozir muhimi menga bo'lish kechirilmagan yoki kechirilgan. San oynaning chiroq o'chirilgan.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Dam olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight. Hello.

Sen ko'rmagan ayt nima qoldi? Men ko'rmagan ayt nima qoldi?